čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi Bostan.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Rudnik i termoelektrana Ugljevik od ponoći su van mreže jer je zbog nedostatka uglja prekinuta proizvodnja. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. Ovaj kop ključan je za snabdjevanje termoelektrane jer postojeći kop Istok 1 na dnevnom nivou daje od 2 do 3 hiljade tona uglja, a za rad termoelektrane u Ugljeviku potrebno je oko 8 hiljada tona. Kompanija formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Jemenski Huti izveli su nove napade u Saudijskoj Arabiji. Eksplozije su se čule u blizini sjedišta državne naftne kompanije Aramco, zbog čega je izdata naredba za evakuaciju. Reutersu je potvrđeno da je sjedište Aramcoa pogođeno, ali da nije jasno da li je direktno pogođena zgrada ili su na nju pali ostaci. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopćila je da su dijelovi rakete pali na stambeno naselje. Saudijska civilna zaštita kasnije je izdala upozorenje na moguću opasnost u glavnom gradu Rijadu, nakon čega su se i tamo čule snažne eksplozije. Protest studenata, ali i aktivista koji mjesecima izlaze na ulice protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, eskalirao je u sukobe s policijom u Tirani. Demonstranti su ciglama i betonskim blokovima gađali zgradu ministarstva obrazovanja, a policija je uhapsila desetke ljudi te vodenim topovima i suzavcima rastjerivala demonstrante. Studenti protestuju zbog uslova na univerzitetima, visokih troškova obrazovanja i nemogućnosti zaposlenja nakon diplomiranja. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Grčkoj, Kimberly Guilfoyle, podnijela je ostavku nakon niza optužbi za neprimjereno ponašanje. Njen odlazak je uslijedio nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa zatražila da napusti položaj u Atini zbog niza afera koje su uključivale i traženje novca u zamjenu za pristup zvaničnicima američke administracije. Uprkos povlačenju, Guilfoyle je poručila kako odbacuje navode te najavila da će se energično braniti. U Bihaću je 1 stepen, Bijeljini, Tuzli i Zenici 2, Banja Luci 3, Sarajevu 4 i u Mostaru 14 stepeni. Danas sunčano u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno i prolazno, pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 12 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O ljubaznosti. Konfučije, rođen 551. Umro 479. godine prije nove ere. Ljubaznost u govoru stvara povjerenje. Ljubaznost u mislima stvara dubinu. Ljubaznost u davanju stvara ljubav. Ralph Waldo Emerson, rođen 25. maja 1803. Umro 27. aprila 1882. godine. Ljubaznost je blistavost duše koja obasjava sve oko sebe. Misao dana.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Termoelektrana u Gljeviku ponoć isključena sa sistema, obustavljena proizvodnja struje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Čuluma. Papa lavi karcinom pluća, odstranjen mu dio plućnog krila. U Njemačkoj počinje suđenje ukrajinskom oficiru za sabotažu na gasovodu Sjeverni tok. Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Jutarnji dnevnik je na programu.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Termoelektrana u Gljeviku u ponoć je trebala biti isključena sa sistema. Trenutno nema zvanične potvrde da je obustavljena proizvodnja struje.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Čuluma.
1: Papa Lavima karcinom pluća, odstranjen mu dio plućnog krila.
0: U Njemačkoj počinje suđenje ukrajinskom oficiru za sabotažu na gasovodu Sjeverni tok.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Preduzeće Rudnik i termoelektrana u Gljevik od ponoći je trebalo biti izvan mreže, a proizvodnja struje prekinuta zbog nedostatka uglja, ali zvanične potvrde o tome još nema. Kao jedan od razloga najavljenog gašenja je zastoj u eksploataciji ležišta u Gljevik Istok 2 zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Postojeći KOP Istok 1 ne proizvodi dovoljno uglja za rad termoelektrane u Gljeviku. Ova situacija će povećati potrebu Republike Srpske za uvozom električne energije, govore direktor RITE u Gljevik Žarko Novaković i ekonomski stručnjak Zoran Pavlović.
2: Razlog je prosto nedovoljne količine uglja, sirovine koje dolazi sa rudnika. Ona se u ovom trenutku omogućava samo iz dijela Istoka 1, a tu su izuzetno nepovoljni uslovi za rad, tako da nije moguće obezbijeti dnevne potrebe uglja za rad termoelektrane.
3: Situacija u kompletnom energetskom sektoru, elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini je vrlo nezavidna. Mi smo prisiljeni da uvozimo struju zato što smo potpuno zanemarili elektrosistem, a one mogućnosti koje smo imali kroz plan rasta nisu ni iskorištene, nisu ni započete praktično. Kad govorimo o situaciji, to ćemo sve da platimo mi, građani koji koristimo struju.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće provoditi istragu protiv direktora SIPE Darka Čuluma. Zastupnici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić protiv njega su podnijeli krivičnu prijavu za napad na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline, oružanu pobunu, neizvršenje odluka najviših sudova i zloupotrebu službenog položaja, a nakon odluke tužilaštva najavili su da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi ovaj slučaj dobio sudski epilog. Čulum je prošle godine podnio ostavku po pozivu Milorada Dodika, a nakon nekoliko mjeseci se vratio na posao jer ga vijeće ministara nije razriješilo.
1: U posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala još traju saslušanja vezana za aferu Spengavanje. Kao sumnjičeni trebali bi biti saslušani premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar policije Ramo Isak, koji su navodno iskoristili zakonsku mogućnost i tražili dodatno vrijeme da se pripreme za davanje iskaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o mogućoj zloupotrebi položaja, trgovini utjecajem i korupciji, odnosno zapošljavanjima i unaprjeđenjima po stranačkim i rodbinskim linijama, a dio istrage odnosi se i na premijerov uticaj na provođenje istraga u Federalnoj upravi policije.
0: Korupcijska afera ponovo potrese i upravu za indirektno oporezivanje. 4 carinska službenika sa graničnog prelaza Gradiška uhapšena su zbog sumnje na primanje mita kako bi pogodovali pri uvozu određene robe u našu zemlju.
1: Korupcija u Bosni i Hercegovini, posebno ona na visokom nivou, još je tabu tema. Dok akteri velikih korupcijskih afera rijetko dolaze pod udar zakona, o čemu svjedoči nedopustivo mali broj podignutih optužnica, sudovi su zatrpani presudama za davanje mita od 20 ili 50 maraka. Građani i analitičari saglasni su u jednom. Pravda je u Bosni i Hercegovini selektivna i još dugo će biti tako. Radmila Grubiša.
4: U Bosni i Hercegovini odnos između pravosuđa i politike često se označava kao područje selektivne pravde. Kritičari i analitičari upozoravaju da se pravosudne institucije strogo obračunavaju s običnim građanima i manjim prekršajima, dok krupne korupcionaške afere i politički uticajni pojedinci uglavnom ostaju van dometa zakona. Visoki sudski i tužilački savjet spušta kriterijume, procesuiraju se samo sitni prekršaj dok visoka korupcija ostaje netaknuta, pojašnjava Srđan Traljić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
5: Samo u prošloj godini u cijelom tužilačkom sistemu Republike Srpske na nivou svih tužilaštava nije podignuta ni jedna optužnica za visoku korupciju, a imamo dakle samo dvije presude za visoku korupciju prošle godine, tako da samo ti podaci pokazuju koliko se procesuiranjem ovih sitnih slučajeva pokušava stvoriti u javnosti nekakav utisak da se nešto radi.
4: Građani koji nemaju političku moć odgovaraju i za sitne prekršaje, dok zakoni ne važe za moćnike i političku elitu, čije milionske afere od Bobar banke do korone godinama prolaze nekažnjeno, navodi Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
6: Tih slučajeva gdje se procesuiraju ljudi zbog korupcije od 10 ili 20 maraka ima toga u Bosni i Hercegovini na pretek.
4: Ovoga posljednjeg svjesni su i građani anketirani u Banja Luci.
7: Oni hvataju samo one male ribice, znate, ono što plove u vodici, ali ove velike nikad neće uhvatiti.
8: Uvijek je neko zaštićen ko međed. Prema tome to je svima jasno.
4: Porazne statistike i gorka istina o selektivnoj pravdi šalju jasnu poruku. U sistemu u kom politika i pravosuđe igraju u istom timu, pravda je rezervisana samo za odabrane. Izvršni direktor BIRN-a Denis Đidić.
9: Imamo vrlo selektivno pravosuđe i koje negdje bira u kojim predmetima će uletiti u koštac sa tim i onda nažalost imamo ovo što imamo.
4: Zbog svega rečenog, ne čude odgovori građana na pitanje hoće li korupcije, posebno one na najvišem nivou, biti manje kada se formira nova vlast.
10: Da Bog da dijete, nema od toga ništa.
11: Ko će ih kazniti, se ovo reći? Je li ima neko da ih kazni?
12: Neće se nikad iskorijeniti u potpunosti. Takav smo mi narod, mislim, hajmo da priznamo. Ali svesti to na što je moguće manju granicu i mjeru.
4: Ništa bolja situacija po pitanju velikih korupcionaških afera nije ni u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, podignuta je samo optužnica protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, Elmedina Volodera, koja je ove sedmice dobila i zvaničnu potvrdu, i to zbog sumnje na zloupotrebe povezane s eksproprijacijom zemljišta za izgradnju dijela koridora 5C. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Predsjedništvo SDS-a formirat će komisiju koja će pripremiti detaljan izvještaj o rezultatima proteklih izbora. On će biti dostavljen glavnom odboru stranke koja bi trebala biti održana sljedećeg mjeseca. Predsjednik SDS-a Branko Blanušo sinoć je nakon sjednice ponovio da isključenje Ljubiše Petrovića iz stranke ostaje na snazi, te da on ne vidi razlog za ostavkom sa čela stranke koja je zabilježila najgori rezultat od svog formiranja.
13: Nije bilo pitanja vezano za moju ostavku na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke. Sasvim jasno je, sam ja iznio stav da nas je statutarno kako se bira predsjednik Srpske demokratske stranke, tu je na Skupštini Srpske demokratske stranke, na isti način se i razrješava. Naravno, ukoliko sam predsjednik stranke ne podnese ostavku, i konkretno evo na ovoj sjednici predsjedništva nije bilo diskusije o mojoj ostavci na mjestu predsjednika Srpske demokratske stranke. Bilo je riječi o gospodinu Ljubišu Petroviću, jasno iznesen stav da ono što su moje odluke, te odluke i dalje ostaju na snazi, znači vezano za status Ljubiše Petrovića, imenovanje novog povjerenika i povjereništva za gradsku organizaciju SDS-a.
14: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Treća konferencija povodom Evropskog dana darivanja organa bit će održana danas u Sarajevu. Konferencija je centralni događaj ovogodišnje javno-zdravstvene kampanje pod sloganom Budi donor, reci svojima, a okupit će predstavnike institucija, zdravstvene stručnjake i udruženja pacijenata, koji će razgovarati o unapređenju sistema darivanja organa i transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini.
1: Bosna i Hercegovina je na dnu tabele evropskih zemalja po broju godišnjih transplantacija organa. Problem je manjak povjerenja građana u sistem, a stručnjaci ističu da je promocija donorstva ključna kako bi transplantacijska medicina u našoj zemlji zaživjela. Iz donorske mreže Bosne i Hercegovine poručuju da je doniranje organa čin humanosti, solidarnosti i pomoći ljudima u potrebi. Nina Hodžić.
15: Tokom 2026. godine u našoj zemlji urađeno je tek 16 transplantacija, uglavnom srodničkih, te smo na samom europskom dnu kada je riječ o doniranju organa i transplantacijskoj medicini. Pored promocije doniranja organa, potreban je sistematski rad i jačanje kadra, ističe predsjednica donorske mreže Bosne i Hercegovine Halima Resić.
16: Mi kao struka znamo šta treba, ali nas ne prati sistem. To je suština.
15: Dvije su vrste transplantacija, sa živog donora i kadavera, odnosno pacijenta koji je doživio moždanu smrt. Suština problema je u zakonu o doniranju organa i tkiva u svrhu liječenja. Naime, prema trenutnim zakonskim odredbama, unatoč potpisanoj donorskoj kartici, porodica preminulog pacijenta ima pravo odbiti doniranje organa. Edukacija i razgovor je ono na čemu treba raditi, navodi Resić.
16: Mi moramo poboljšati razgovor sa familijom da bi familija dala

0: korupcije i svega što se može dogoditi, ali ja zaista moram reći da Bosna i Hercegovina je potpisnica Istanbulske konvencije i svih drugih konvencija kada je u pitanju zaštita doniranja organa.
1: Prema posljednjim podacima, oko 230 pacijenata u Federaciji BiH nalazi se na listama čekanja za transplantaciju. Mnogi se odlučuju nadu potražiti van granica naše zemlje, poput naše sagovornice, čiji identitet je poznat redakciji.
2: 2021. godine odlazim na dijalizu i bila sam tačno mjesec dana. Zatim se pokrenuo postupak transplantacije van granica Bosne i Hercegovine gdje je uspješno obavljena transplantacija. A razlog zbog čega nisam to obavila u našoj državi je zbog loše prognoze i što se nažalost jako dugo čeka.
1: A zašto je to tako, pojašnjava predsjednica udruženja Softić.
0: Mi ne preporučujemo, ali ne možemo se mi staviti ni u čiju kožu. Postoje ljudi koji imaju poprilično mnogo komplikacija i zbog kojih te transplantacije ne mogu se obaviti ovdje u Bosni i Hercegovini.
1: U Republici Srpskoj oboljeli se na transplantaciju šalju u Bjelorusiju jer se iste ne rade na kliničkim centrima. U toku je proces uspostavljanja transplantacijske medicine koji je vrlo složen, navodi predsjednik udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske Aleksandar Radun. Dodaje da je svijest o doniranju organa na vrlo niskom nivou.
3: Svi bi trebalo da se uključu to od medija, politike, zdravstva, vjerski zajednici, to je jednom spav za ljude. To treba što više priča prikazivati ljudi koji su donirali organe i tako dalje, a postoje neki primjer.
1: Važno je napomenuti da je vjerovatnoća da će osobi tokom života zatrebati organ 20 puta veća od vjerovatnoće da će se naći u situaciji da bude donor. Također, ni vjerske zajednice se ne protive doniranju organa, već pozivaju na donorstvo, poručuju iz udruženja. Otvoren razgovor unutar porodice ključan je kako bi i najbliži članovi znali stavi želju potencijalnog donora u slučaju najtežih životnih okolnosti. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
4: Papalav 14. operisan je u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je odstranjen dio desnog plućnog krila. Vatikan je objavio da je izraslina otkrivena tokom nedavnog pregleda maligna i da se radi o raku pluća. Operacija je protekla bez problema, a Papalav se nakon zahvata probudio iz anestezije. Ranije je objavljeno da bi oporavak trebao trajati 7 dana i da su svi papini javni događaji otkazani do 20. oktobra.
5: Rusija je sinoć balističkim projektilima napala Kijev, a u udaru na stambenu zgradu poginule su dvije osobe, dok je 21 povrijeđena. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopćio je da je 16 povrijeđenih u bolnici, a da je četvero u teškom stanju. Projektili su pogodili jednu termoelektranu.
4: A jemenski Huti izveli su nove napade u Saudijskoj Arabiji. Eksplozije su se čule u blizini sjedišta državne naftne kompanije Aramco, nakon čega je izdata naredba za evakuaciju. Reutersu je potvrđeno da je sjedište Aramcoa pogođeno, ali da nije jasno da li je direktno pogođena zgrada ili su na nju pali ostaci.
5: U Hamburgu danas počinje suđenje bivšem ukrajinskom vojnom oficiru Serhiju Kuznjecovu, kojeg njemačko tužilaštvo smatra organizatorom grupe odgovorne za eksplozije na plinovodu Sjeverni tok u septembru 2022. godine. Kuznjecov je optužen za izazivanje eksplozije, oštećenje imovine, ometanje javne službe i pomaganje u ratnom zločinu napadom na civilnu infrastrukturu.
4: Inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku na sjednici parlamenta. Inicijativu za smjenu pokrenula je opoziciona Demokratska partija socijalista nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića. Protiv razrješenja Mandića glasao je 41, a za razrješenje 37 zastupnika.
5: Hrvatski sabor još nije glasao o prijedlogu za opoziv premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada u Gospiću. Opozicija ističe da slučaj otpada širom Like nije izolirani incident, nego posljedica koruptivnog sistema koji, kako navode, služe otpadnoj mafiji povezanoj s vlastima. Potpredsjednik sabora Željko Reiner kazao je da će se o prijedlogu o opozivu glasati kada se za to steknu uslovi.
4: Gradsko vijeće grada Zenice danas će održati hitnu sjednicu o cijeni grijanja za tekuću sezonu. Početak sezone grijanja najavljen je za sutra, a već je najavljeno i da će cijene biti više i za stambene i za poslovne prostore. Prema prijedlogu

0: U preduzeća Grijanje Zenica cijene grijanja će za sve kategorije korisnika porasti za više od 100%.
1: Okrugli sto pod nazivom Izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će održan danas u Tuzli. Cilj je otvoriti dijalog o aktuelnim izazovima i mogućnostima unapređenja hraniteljstva u Federaciji s posebnim fokusom na Tuzlanski kanton, te potaknuti razmjenu iskustava i jačanje saradnje između institucija, stručnjaka i organizacija koje djeluju u oblasti socijalne zaštite.
0: U Mostaru će biti održana konferencija pod nazivom Put ka automatskom priznavanju i priznavanje specifičnih vidova učenja. Predstavnici ključnih institucija visokog obrazovanja iz naše zemlje i regije razgovarat će o unapređenju postupaka priznavanja kvalifikacija, njihovom usklađivanju s odredbama Lisabonske konvencije, te harmonizaciji propisa uz poseban naglasak na automatskom priznavanju kao mehanizmu koji može doprinijeti većoj mobilnosti studenata i akademskog osoblja.
1: Sarajevo je domaćin pete konferencije Snaga komunikacije Shift Happens. Dvodnevna konferencija će okupiti stručnjake komunikacijske i marketinške industrije, medija, biznisa, tehnologije, sporta i kulture iz Bosne i Hercegovine i regije. U fokusu su utjecaj umjetne inteligencije na stvaranje i konzumiranje sadržaja, povjerenje u informacije, govor mržnje u javnom prostoru te položaj, liderstvo i vidljivost žena.
0: Digitalna pismenost djece, mladih i odraslih odavno nije samo poželjna, već prijeko potrebna vještina uz koju sve brojnije i raznovrsnije zloupotrebe u digitalnom svijetu možemo izbjeći ili se na ispravan način s njima suočiti. U tom kontekstu uvijek je aktuelna tema o maloljetnicima i korištenju društvenih mreža. Dok se širom svijeta ozbiljno razmatra zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina, u našoj zemlji se još prema tom cilju ide sitnim koracima. Tereza Šušnjara.
2: Vratiti igre na ulice, kontakt očima i empatiju, ali i čuvati djecu od raznih prijetnji u digitalnom prostoru. To je krajnji cilj zabrane korištenja društvenih mreža određenim dobnim skupinama. Australija je prva donijela vrlo strogu nacionalnu zabranu za mlađe od 16 godina, a u Europi je Ujedinjeno Kraljevstvo najbliže sprovedbi ovakvih mjera. Mladi u gradu na Neretvi smatraju kako su odgovorno ponašanje i uključenost roditelja zapravo najvažniji.
3: U mojoj obitelji se nikad nije koristio Family Link. Od uvijek sam imala dva maila, jedan pravi, a drugi za potraživanje po internetu.
4: Kad sam bio mlađi, moja mama je koristila Family Link da kontrolira moj Google račun, a danas kad ga sam kontroliram, uvijek pazim kome sve dajem svoje podatke i ako je to neka neprovjerena stranica koju posjećujem, onda redovno ulazim sa anonimnog ili lažnog računa na Google.
5: Pa ne otvaram linkove koji mi se ne čine baš sigurno, a ako mi se na nekoj sumnjivoj stranici traže moji podaci, uglavnom koristim podatke od lažnog maila. A što se tiče ovih aplikacija za nadzor djece, moji roditelji nikad nisu koristili jer znaju na kakvim stranicama bude na internetu.
2: Austrija, Francuska, Španjolska, Grčka, Njemačka i Slovenija već su najavile ili donijele slične mjere. Europska komisija smatra kako bi na određen način trebala preuzeti vodeću ulogu u provedbi ovih i sličnih mjera, a spominjalo se i kreiranje platformi sličnim postojećim, ali dostupnih samo za evropsko područje. Iz Centra za sigurni internet pozdravljaju ovakve inicijative, znajući koliko je izazovno sprovesti ih. Direktorica centra Amela Efendić.
6: Sa rastom i razvojem umjetne inteligencije vrlo je teško, da tako kažem, teško će biti zemljama da zaista realizuju takvu jednu zabranu. Neće se moći realizovati u potpunosti jer će uvijek biti nekih zaobilaznih pristupa, uvijek će djeca moći koristiti VPN ili druge aplikacije kako bi eventualno zaobišli pristup, ali je svakako pohvalno, vjerujem da će ovakva zabrana ipak uroditi plodom.
2: Bosna i Hercegovina još je na početku ovoga puta, a konkretne mjere se ogledaju u odlukama nekoliko škola koje su ograničale korištenje mobilnih telefona. Iz škola poručuju kako su roditelji glavni saveznici. Ispred vijeća roditelja osnovne škole Fradidaka Buntića Čitluk, Mirna Laho.
7: Kao vijeće roditelja pokrenuli smo anketu gdje se oko 80% roditelja izjasnilo za potpunu zabranu korištenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja. Evo, mi se nadamo dobrim reakcijama, nadamo se da će škola biti mjesto ugodno, sigurno i poticajno za učenje.
2: U kontekstu vremena u kojem živimo, digitalni svijet više nije moguće izostaviti iz svakodnevnice. Stoga su adekvatno obrazovanje i pravilno korištenje društvenih mreža sve značajniji, u čemu mora sudjelovati cjelokupno društvo. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: Dokumentarnim filmom Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković iz Srbije večeras će u Narodnom pozorištu Tuzla biti otvoren 15. Tuzla Film Festival. Jubilarno izdanje tokom 5 dana trajanja donosi više od 60 ostvarenja u 4 takmičarske selekcije. Dugometražni igrani, zatim kratki, animirani i dokumentarni film. Ostvarena je i saradnja s Muzejom Istočne Bosne, kaže direktor Tuzla Film Festivala Boris Balta.
8: U Muzeju Istočne Bosne imat ćemo projekcije kratkih igranih filmova i animiranih. Tu imamo preko 15 država iz Europe i svijeta koje su odabrane u 41. filmu dan. Publika može pogledati i vidjeti šta se to novo događa u Europi i svijetu. Kroz druge dane imat ćemo priliku da vidimo još, dakle, 4 druga dokumentarna filma i imat ćemo ostatak, mogućnost da vidimo i Kids festivalu, dakle, Kristalni planet i Hajduk u Beogradu, a ostali dugometražni igrani filmovi bit će Cats Cry, Koke, što je osvojio uglavnom sve na Pula Film Festivalu. Također imat će bosansko-hercegovački film Udovac Harija Šečića sa glavnom ulogom iz Udina Bajrovića, koji ove godine Tuzla Film Festivalu prima nagradu za doprinos razvoja filma na prostoru Balkana. I na kraju Tuzla Film Festival će zatvoriti film Povratak Žikine dinastije, gdje će se i dodijeliti nagrade.
1: Komemoracija slikaru Džeki Hodžiću, koji je preminuo u nedjelju u 76. godini, bit će održana danas u Narodnom pozorištu Sarajevo, gdje je otvorena i knjiga žalosti. Komemorativni skup počinje u 11 sati i 30 minuta, a dženaza će biti klanjana u 14 sati na Sarajevskom mezarju Ravne Bakije.
0: Književnica i pjesnikinja Bisera Ali Kadić bit će ukopana danas u 13 sati na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Prije sahrane pjesnikinji će u 11 sati biti odata počast ispred spomen ploče na vrhu stepeništa u Sarajevskoj ulici Kaptol u blizini Vječne vatre. Ovo stepenište na odmorištima čuva sjećanje na književnike koji su ostavili trag u Sarajevu. Među njima je i pjesnikinja Bisera Ali Kadić. U Banja Luci, Bihaću i Tuzli je 1 stepen, Sarajevu, Bijeljini i Zenici 2 i u Mostaru 13 stepeni.
1: U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni danas će biti sunčano, a u ostatku Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Termoelektrana u Gljeviku u ponoć je trebala biti isključena sa sistema. Trenutno nema zvanične potvrde da je obustavljena proizvodnja struje.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Čuluma.
0: Papa Lav ima karcinom pluća, odstranjen mu dio plućnog krila.
1: U Njemačkoj počinje suđenje ukrajinskom oficiru za sabotažu na gasovodu Sjeverni tok. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
11: Košarkaši i gokeje doživjeli su i drugi poraz u FIBA Ligi šampiona nakon što su na gostovanju izgubili od Berlinske Albe 90-79 u okviru drugog kola. Aleksandrovčani su tokom meča održavali rezultatski egal, na poluvremenu su imali i prednost od 2 poena. Sredinom posljednje četvrtine domaći pojačavaju ritam i stiču prednost. Alba je boljim procentom šutom i sigurnijom igrom u prelomnim momentima uspjela da privede utakmicu kraju u svoju korist 11 poena razlike. U narednom kolu Lige šampiona igrači Nenada Stefanovića dočekat će Prašku Slaviju. Prije toga očekuju ih izazovi u regionalnoj ABA ligi. Na domaćem terenu ugostit će CDVita Olimpiju pa Crvenu zvezdu. Evropsku misiju danas nastavlja i Sarajevska Bosna. Studenti će u trećem kolu Evrokupa snage u Njemačkoj odmjeriti sa ekipom Ulma. Tim Darija Đerđe, uprkos dobroj igri, poražen je u 2 dosadašnja meča, i to od Lijetka Belisa te Paoka, a protivnik u narednoj rundi je upisao pobjedu i poraz. Meč se igra od 18.30. Sedmicu duplo kola u Euroligi otvorilo je 7 susjeta pete runde. Beogradski klubovi upisali su polovičan učinak i trenutno su na istom omjeru. Crvena zvezda je na gostovanju u Vilerbanu sa 84-82 savladala Asvela te vezala drugi trijumf, dok je gradski rival Partizan posle odličnog početka sezone vezao drugi poraz. Istina, od lidera Panathinaikosa, koji je u areni slavio ubjedljivo 72-55. Uz Grke na maksimalnom učinku ostaju Valencija i Fenerbahče. Španski klub je kod kuće nadigrao Olimpijakosa, a sastav Šarunasa i Jasikavičiusa je u Istanbulu pobjedio Žalgirisa 99-80. U gostujućoj pobjedi Dubaja protiv Baskonije 93-79, Filip Petrušev i Kabengele bili su najefikasniji dvojac u timu iz Emirata, a uspješno veče španskih klubova upotpunili su Real Madrid i Barcelona. Kraljevski klub je do drugog trijumfa ove sezone došao u Milanu 98-89, a Katalonci su u svojoj blaugrani bili bolji od Makabija sa 3 koša razlike. Večeras će petu rundu zatvoriti dueli Hapoel Bešiktaš, Anadolu FS Bayern te Paris Virtus. Rukometaši iz Viđača upisali su novu pobjedu na evropskoj sceni. Prvak Bosne i Hercegovine je u trećem kolu EHF Evropske lige na gostovanju u Rumuniji savladao Bukureš sa golom razlike, a rezultat je glasio 25-24 u korist tima iz Ljubuškog. Ovo je drugi trijumf za izabranike trenera Ivana Đolića i nalaze se na drugom mjestu u grupi iz Kadetena. Švajcarski predstavnik je bio bolji od Šamberija 35-28 i u narednom kolu će upravo gostovati timu u Ljubuškom. Meč se igra u subotu. Poslije mjesec dana pauze nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Odigrano je 9 utakmica drugog kola. Viking je zadržao bod u Stavangeru protiv Bayerna, a na kraju zanimljive utakmice sa 6 golova bilo je 3-3. Vodili su Norvežani sa 2-0 na poluvremenu. Iako su se Bavarci u potpunosti vratili te poveli 3-2 golovima, 2 puta Harija Kejna i 1 Diaza, crveni karton Olisea poremetio je momentum Bayerna, što su domaći kaznili u finišu susreta golom Haugena. Sporting je u Francuskoj sa 2-0 savladao Lansa, dok je azerbejdžanski Sabah u Baku zadržao bodove identičnim trijumfom protiv Praške Slavije. Ubjedljive pobjede ostvarili su Arsenal protiv Lila 3-0, ali i Barcelona na gostovanju Galatasaraju 4-1. Evo i ostalih rezultata. Villarreal Napoli 3-1, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Inter Club Brugge 3-4, te Leipzig PSV 1-0. Novo takmičarsko veče u Ligi šampiona donosi još zanimljivih duela. Izdvajamo okršaja Rome i Real Madrida, Bode Glimta i Borussia iz Dortmunda, a nesumnjivo derbi runde očekuje nas na stadionu Etihad, gdje će Manchester City biti domaćin Paris Saint-Germainu. Trenutni lider engleske premijer lige dočekuje branioca naslova u Ligi šampiona. Meč dolazi u trenutku velike pravne krize za engleski klub, nakon što ih je nezavisna komisija proglasila krivim za 114 kršenja financijskih pravila domaćeg šampionata. Ali za utjehu građanima može biti statistika koja kaže da Paris Saint-Germain još uvijek nema ni jednu pobjedu u gostima protiv City-a, te da u omjeru međusobnih duela Englezi vode sa 4-2. U terminu od 21 sat još će igrati Aston Villa Fenerbahče, Šahtjor AEK te Betis Porto. Na meču Slovan Bratislava Stuttgart u dresu Bundesligaša očekujemo Ermedina Demirovića, a pravdu na susretu dijelit će naš najbolji arbitar Irfan Peljto. Ranije od 18.45 snagi odmjeravaju Laski Liverpool te Fener i Como. Uspješan start turnira u Italiji i Portugalu za naše tenisere. Najbolje rangirani BH igrač Damir Džumhur plasirao se u drugu rundu Challengera u Olbiji, nakon što je sa 2-1 savladao tenisera iz Alžira Aziza Dugaza i naredni protivnik bit će mu Dimitar Kuzmanović iz Bugarske. Andrej Nedić je do drugog kola Challengera u Maji stigao triumfom nad Italijanom Filipom Romanom u 2 seta. Banja Lučanin će se za četvrtfinale turnira boriti sa Špancem Sanchez Gilezom, 375. igračem svijeta. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
10: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
9: 7 je sati 31 minuta.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Sjeverac nam je ovog 14. dana oktobra donio vedro i prohladno jutro. Treba se lijepo obući. Vidim jutros ljudi stavili zimske šalove, kape i rukavice. Možda je zaista vrijeme da izvučemo zimsku opremu polako iz dubine ormara. U otvorenom studiju uobičajeno družimo se do 10 sati. Ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti. Međunarodni dan i otpada obilježava se 14. oktobra, prilika da se otvore pitanja o količinama elektronskog otpada, njegovom pravilnom zbrinjavanju, odgovornosti proizvođača i građana te efikasnosti postojećeg sistema. ZEOS ekosistem provodi kampanju Fest te ne bacaj, donesi. Put ka automatskom priznavanju i priznavanju specifičnih vidova učenja, tema konferencije koja se danas održava u Mostaru, a svakako i jedna od tema o kojoj ćemo mi govoriti. Izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, naziv okruglog stola koji danas u Tuzli organizuje Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu, udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za slijepe i slabovidne osobe u Bosni i Hercegovini svakodnevni život često podrazumijeva suočavanje sa preprekama koje drugi građani ne primjećuju, od nedostupnih javnih ustanova i nedostupnih informacija do otežanog obrazovanja, zapošljavanja i ostvarivanja osnovnih ljudskih prava i socijalnih prava. U temi posvećenoj ljudskim pravima i za vijesti 9 sati govorit ćemo o pravima slijepih i slabovidnih osoba u Bosni i Hercegovini. Ovo prijepodne sa vama dijele ton realizator Jasmin Pavlović, muziku nam bira Vanja Ilić, ja sam Irvana Stočanin, neka nam bude i ovaj 14. oktobar dobar dan. Dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Hear something from us? Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: 7 je sati i 42 minute, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Prije nekih sat vremena, oko 6 sati i 30 minuta na magistralnoj cesti M17 u mjestu Grabovica kod hidroelektrane Grabovica dogodila se teža saobraćajna nesreća, kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova HNK. Sudjelovala su 3 vozila, 4 osobe su povrijeđene, stepen ozlijeđenih još nije poznat. Saobraćaj se odvija otežano jednom trakom. Eto, za sve vas koji ste u ovom trenutku u vozilima i vozite ovom magistralom pravcem između Mostara i Jablanice, trebate znati da je kod hidroelektrane Grabovica otežano odvijanje saobraćaja zbog teže saobraćajne nesreće. A mi nastavljamo sa Otvorenim studijom i onako, kako smo već kazali u samoj najavi emisije, danas je Međunarodni dan e-otpada, prilika da otvorimo neka pitanja o količinama elektronskog otpada i tome kako se odnosimo prema njemu. ZEOS Ekosistem je prvi operator sistema upravljanja otpadom, električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini i upravo provode akciju prikupljanja e-otpada. O svemu više razgovaramo sa koordinatorom u ZEOS ekosistemu. Sa nama je Mahir Bjelonja. Dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan, hvala puno na pozivu. Drago mi je što imamo danas priliku ispred ZEOS-a govoriti o Međunarodnom danu električnog i elektronskog otpada u Bosni i Hercegovini.
0: Evo, upravo ovaj Međunarodni dan ove godine jeste posvećen fast tech ili brzoj tehnologiji, onim malim sitnim uređajima koje svakodnevno koristimo, poput slušalica, USB kablova, male elektroničke opreme, power bankovi i slično. Većina nas zna, mislim, kako bi se trebalo odnositi prema njima, ali i ne radimo to baš često. Vi ste provodili neko istraživanje o tome kako se odnosimo prema ovim malim sitnim elektroničnim uređajima.
1: Upravo tako. Generalno ta brza tehnologija, to je nešto što ljudi jako često kupuju i vrlo impulsivno kupuju, i nekad te stvari obično i ne trebaju, ali se kupe da treba će nekad. I onda takve uređaje uvijek u velikom broju slučajeva ostaju u ladicama, ne koriste se, a s druge strane brzo se kvare. I moramo biti svjesni da su to u stvari resursi koji u našim domovima stoje neiskorišteni, a njihovo je mjesto u stvari u reciklaži, da bi se mogle kritične sirovine iz njih da izvade kako bi se mogli ponovo da koristi, naravno.
0: Gdje oni završavaju? Nije baš da mi imamo naviku nositi stvari na recikliranje, pogotovo ne ovakve.
1: Pa, jeste dobro pitanje. Ova studija što su kolege radile iz Evropske unije, došla je do interesantnog zaključka da i ako su ljudima poznate informacije gdje treba da se to pravilno odlaže, ljudi to ipak ne čini. Generalno završavaju najviše u miješanom komunalnom otpadu kod nas u Bosni i Hercegovini, odnosno na deponijama. Za mene lično smatram da je to baš gubitak dragocjenih resursa zbog toga što je ZEOS sveću više mogućnosti građanima otvorio kanale sakupljanja poput kontejnera, reciklažnog dvorišta, ZEOS taksija, sad i sa kućne adrese, tako da zaista postoji načini na koji bi se to trebalo pravilno uraditi. I evo, ovim putem bih zaista pozvao ljude da posjeti zeos.by, da koriste te besplatne usluge koje su im dostupne.
0: Pomenuli ste reciklažu. Šta vi onda radite kada prikupite ovu vrstu otpada?

0: Pa generalno sam proces počinje preuzimanjem u svakog domaćinstva, onda logistiku obezbeđuje ZEOS, ako je firma u pitanju obezbeđuje se dokumentacija, da to sve bude u skladu sa zakonom, da se može ispratiti slučaj inspekcije i slično. I onda ide proces rastavljanja tih uređaja na neke osnovne frakcije, odnosno koliko tehnologija u našoj državi to omogućava, vade se uglavnom neke osnovne sirovine poput željeza, plastike, bakra, aluminijuma, nekih drugih metala koje se mogu iskoristiti, a neke druge hemijske komponente koje se nalaze u opasnim uređajima, one se u sklopu cijelih uređaja poput plinskih sjelica, frižidera i televizora i montora izvoze generalno u inostranstvo. Nakon što te frakcije izdvoje kod naših sakupljača, to se vraća na tržište, odnosno prodaje se kako bi se pokrili njihovi troškovi te usluge operativnog rada i onda se te sirovine ponovo koriste za proizvodnju novih proizvoda.
1: Prema vašem iskustvu u radu, koje vrste otpada građani i privreda kod nas u Bosni i Hercegovini najčešće odbacuju?
0: Pa, građanima je nekako najjasnije da su to veliki kućanski aparati. Kada se kaže električni otpad, uvijek je to asocijacija na mašinu, frižider ili neku veš mašinu ili šporet. Tako da veliki udio sakupljanja je upravo na tim velikim kućanskim aparatima, što je na neki način i možda logično, ali zapostavljamo sve ove male uređaje, ne znam, poput električne četke za zube, poput alata, poput tih punjača koji su sigurno svako domaćinstvo ima po 5 do 8 komada u svom domaćinstvu, a koji stoje u stvari u ladicama i koji se ili baci u komunalni otpad ili se nikad ne recikliraju.
1: Zašto ovaj otpad ne smije završiti u običnim kontejnerima, evo kažete za komunalni otpad? Koje to opasne materije mogu sadržavati ove vrste uređaja? Kakve posljedice njihovo nepropisno odlaganje može imati po zdravlje ljudi i po okoliš?
0: Pa, hvala vam na tako dobrom pitanju. Generalno, elektronski otpad smatra se pod opasnim otpadom, upravo zbog toga što njegove komponente sadrže te neke hemijske spojeve i direktno neke opasne materije koje mogu utjecati na čovjeka na način da mu oštete ili razvoj nekih organa ili pojavu nekih kancerogenih bolesti. Stoga jako je bitno da taj otpad završava na pravom mjestu. Konkretno, ako neki pokvaren kompjuter imamo u svom domaćinstvu, u svom stanu, ili laptop ili telefon, to nije opasno, zato što na taj uređaj ne mogu da se atmosferske ove neke padavine utiču i ne može da se iz njega cijedi ili ne može da se uslijed visokih temperatura oslobađa određeni gasovi tipa iz matičnih ploča, kondenzatora i slično. To je sigurno u domaćinstvu kada stoji. Međutim, kada se to nađe u prirodi na deponiji ili ako se to nađe u nekom ilegalnom sektoru, jer poznate kako se to u ilegalnom sektoru reciklira, odnosno spaljuje, da bi se došlo do bakra najčešće, onda te komponente kada dođu u dodir sa visokom temperaturom isparavaju, odnosno idu ili u zrak, idu ili u zemlju i na taj način te sve hemijske komponente dolaze do čovjeka, mi unosimo u usta, da li kroz vodu, da li kroz povrće i voće. Nije bitno.
1: Ali i možda nismo odmah ni svjesni onoga što konzumiramo i sigurno da, vjerujem, nije dovoljno samo jednom doći u dodir sa kontaminiranim nečim na ovaj način, ali se vremenom taloži u ljudskom organizmu i sigurno da narušava zdravlje. Govorimo o Sarajevu, vi jeste, je li tako, sjedište vam mjesta u Sarajevu, ali koliko je razvijena ova mreža za prikupljanje električnog otpada u Bosni i Hercegovini? Postoji li područja u kojima građani, čak i ako su osviješteni ovome o čemu govorimo, otežano im je pravilno odlaganje otpada ovakve vrste?
0: Pa, jes, mi smo radili generalnu analizu i u Evropskoj uniji, a i u Bosni i Hercegovini. Zelo

0: u Sarajevu obezbijedio ulične kontejnere, reciklažna dvorišta, kante za škole, sada zeo sve taksi, ali te smo sve usluge prenijeli i u druge gradove gdje smo imali mogućnosti. Tako da sada imate i u Tuzli zeo sve taksi, i Tuzli kontejnere, i u Tuzli škole za kante i reciklažna dvorišta, isto tako i u Mostaru. Mm-hmm. Dakle, generalno nastavimo te sve usluge, ako nam se pokaže prilika i ako imamo mogućnosti, prenijeti što dalje. Međutim, jako je bitno da ljudi to koriste. Mi smo zaista imali dosta problema prilikom ekspanzije usluge za ostaje taksi, koja je besplatna usluga s kućne adrese za sve količine više od 30 kg, da je prenesemo u Tuzlu, zato što nema naloga, ljudi to ne koriste. I onda teško je organizovati logistiku i sakupljanje i obradu na tim nekim područjima gdje nema količine za realizaciju takvih aktivnosti. Ali generalno sve lokacije građani mogu da posjeti zeos.by, postoji tu karta sa kontejnerima koja je dostupna javno i gdje su navedene šta se odlaže, u koji kontejner, koja vrsta infrastrukture postoji. Zeos ima saradnju sa preko 30 komunalnih preduzeća i sakupljača u svakom gradu, otprilike u svakoj opštini, tako da sva ta reciklažna dvorišta, odnosno komunalna preduzeća i sakupljači su dostupni u bilo kojem trenutku za građane da donesu svoj električni elektronski otpad. Da firme se to predaje besplatno, dolazi se na adresu. E sad, generalno, veliki je problem deponovanje otpada, veliki je problem saradnja sa u nekim lokacijama, sa komunalnim preduzećima koje nemaju razvijenu infrastrukturu i u narednom periodu baš zajedno sa kolegama iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma radimo na ulaganju u taj reciklažni sektor, odnosno sakupljanje u komunalnim preduzećima, gdje ćemo nastojati da otvorimo što više reciklažnih dvorišta dostupnih za javnost.
1: Ne gledaju baš građani u lokalnim zajednicama blagonaklono na reciklažna dvorišta u svojoj blizini?
0: Pa, generalno...
1: Odmah ljudi pomisle da će to biti neka deponija, da će to biti nešto... Da.
0: Yes. Veliki je problem informacija i edukacija. Reciklažno dvorište se ne posmatra kao mjesto koje je čisto i koje ne smrdi, već ljudi ne poznaju tu neku terminologiju. Zato smo mi možda u narednom periodu vidjet ćemo kako ćemo komunikaciju prilagoditi, ali možda nećemo to zvati reciklažno dvorište, već centar za resurse. Mm-hmm. Zato što su to mjesta u stvari gdje se sve resursi ponovno koristi, omogućava se...
1: Bolje zvuči u svakom slučaju.
0: Yes,
1: centar za resurse.
0: Nekako je taj reciklažno dvorište kao postalo generalno sinonim za deponiju, ali što ni u kojem slučaju nije istina. To je samo mjesto gdje će se pravilno odlagati sve vrste otpada kako bi se moglo poslije reciklirati. Tu ne dolazi biološki otpad, tu ne dolazi nešto što bi moglo ugroziti bilo koga u toj sredini.
1: Vi provodite akciju prikupljanja e-otpada, svakako to traje tokom cijele godine, ali ima li nešto što se dešava ovih dana što je vrlo aktuelno?
0: Naravno, mi u svakom periodu nastojimo neke vrste novih mogućnosti da ponudimo za građane. Trenutno je aktuelno ovaj projekat ulaganja u komunalna dvorišta, odnosno te resursne centre komunalnih preduzeća, gdje ćemo u narednom periodu raditi sa novim opštinama. Aktualan je naš deo te taksi, to je naša ova rebrandirana usluga, besplatno također dostupna za građane. Radimo sa Gračanicom, sa Travnikom i sa Sarajevom vezano za međunarodni ovaj dan e-otpada, gdje ćemo raditi aktivnosti edukacije i informisanja stanovništva i sakupljanje te vrste otpada, posebno tim lokacijama, to je namijenjeno za dječicu. Tipo danas imamo dvije radionice, jedna je u Štiću Dunje, a druga je u jednoj srednjoj školi na Eliđi. I ono što je generalno interesantno, Zeos je kao jedna od firmi učesnik i predstavnik Bosne i Hercegovine u projektu Demo EPR. To je jedan veliki evropski projekat koji smo dobili od 1.8. i gdje ćemo nastaviti da napredimo sistem EPR šemu, kako se to zainteresovani za
1: mnogo posla. Mnogo posla i dosta dobrog posla, gospodine Bjelonja. Hvala vam lijepo na ovim minutama i da prikupite što više ovoga otpada, da se što više građana odazove i ovoj akciji kada govorimo o malim sitnim elektroničkim uređajima, makar da krenemo od nečega. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama puno što dajete vaš medijski prostor u svrhu zaštite okoliša i dobrobit svih nas.
1: Hvala još jednom, poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Mahir Bjelonja, koordinator u ZEOS ekosistemima. Govorili smo povodom današnjeg Međunarodnog dana e-otpada.
2: Marketing BH Radija 1. Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Preduzeće Rudnik i termoelektrana Ugljevik od ponoći je trebalo biti izvan mreže, a proizvodnja struje je prekinuta zbog nedostatka uglja, ali zvanične potvrde o tome još nema. Kao jedan od razloga najavljenog gašenja je zastoj u eksploataciji ležišta Istok 2 zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Postojeći kop Istok 1 ne proizvodi dovoljno uglja za rad termoelektrane u Ugljeviku. Ova situacija će povećati potrebu Republike Srpske za uvozom električne energije. Gradsko vijeće grada Zenice danas će održati hitnu sjednicu o cijeni grijanja za tekuću sezonu. Sezona grijanja bi trebala početi sutra, a već je najavljeno da će cijene biti više

i za stambene i za poslovne prostore. Prema prijedlogu preduzeća Grijanje Zenica, cijene grijanja će za sve kategorije korisnika porasti za više od 100%. Demokrate u zastupničkom domu Sjedinjenih Američkih Država pripremaju ambiciozan plan za prvih 100 dana, ukoliko na izborima sljedećeg mjeseca preuzmu većinu. Plan je usmjeren na smanjenje troškova života, obnovu poreskih olakšica i zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, poništavanje republikanskih rezova u Medicaidu, glasanje protiv rata s Iranom i ukidanje tarifnog režima predsjednika Donalda Trumpa. Očekuje se da bi agenda mogla biti pokrenuta već u prvih 100 sati novog saziva Kongresa u januaru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obećao je da se raseljenim mještanima palestinskog izbjegličkog kampa neće dopustiti povratak u njihove domove, nakon što je Vrhovni sud naložio vladi da iznese raspored njihovog povratka. U video izjavi snimljenoj u blizini izbjegličkog kampa Tul Karm na okupiranoj zapadnoj obali, Netanjahu je taj kamp nazvao uporištem terorista. Od januara prošle godine deseci hiljada palestinskih stanovnika evakuirani su iz 3 izbjeglička kampa na sjeveru zapadne obale nakon što je izraelska vojska pokrenula operacije za koje je tvrdila da su usmjerene na razbijanje tamošnje infrastrukture militanata. U Tuzli i Bihaću je 1 stepen, Sarajevu, Banja Luci, Bijeljini i Zenici 2 i u Mostaru 13 stepeni. Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večeri moguće je prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Put ka automatskom priznavanju i priznavanju specifičnih vidova učenja je konferencija koja se održava danas u Mostaru, a u organizaciji Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Naša sagovornica je šefica odsjeka za priznavanje u Centru za informisanje, gospođa Mirta Mandić-Martinović. Dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan, poštovanje vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, ja ću vas na samome startu zamoliti da nam pojasnite šta u praksi znači automatsko priznavanje kvalifikacija i po čemu se ono razlikuje od, odnosno treba razlikovati od dosadašnjih procedura priznavanja diploma.
1: Pa evo ovako, ja ću to pokušati približiti vašim slušateljima. Naime, obično priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije je u stvari formalno potvrđivanje vrijednosti te kvalifikacije izdavanjem upravnog akta. Automatsko priznavanje podrazumijeva također formalno potvrđivanje u samoj konačnici. Međutim, automatsko priznavanje mi koji se bavimo vrednovanjem kvalifikacija više volimo nazvati olakšanim priznavanjem. To je jedan put gdje tražimo sve adekvatne kanale i alate koji bi nas doveli do pravovaljanih informacija o kvalifikaciji kako bismo lakše razumijevali razinu obrazovanja te dodjeljivali ta stečena prava u našoj zemlji. Ono što je poenta automatskog priznavanja jeste da neko, ako vani stekne master kvalifikaciju, taj master treba biti priznat i u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Dakle, nema vraćanja na prethodnu razinu obrazovanja, nema neuvažavanja prava i ishoda učenja koja su iz te razine kvalifikacije proistekla.
0: Evo, čini se da je najviše, jasno, meni je jasno, nadam se i našim slušateljima, ali čini se da najviše problema sa priznavanjem kvalifikacija su imali naši ljudi, znamo to kroz onu priču o dijaspori, kada su bili akademski građani u Bosni i Hercegovini, kada odu negdje u neku zapadnu zemlju raditi, onda moraju tražiti posebno priznavanje ili raditi poseban staž ili polagati neke dodatne predmete i slično.
1: Tako je, vidite, prije potpisivanja i usvajanja Lisabonskih konvencija diljem zemalja potpisnica postale su te određene barijere. Lisabonska konvencija kao dokumenti, svi njezini prateći dokumenti, u stvari jesu osmišljeni i napisani kao jedna važna zakonska osnova kako bi se izbjegle te barijere koje u stvari kako su i naši ljudi imali, tako su imali i stranci koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Jer su to prije bili dugotrajni procesi nostrifikacije gdje su zasjedale komisije. Te komisije su bile jako skupe. Tu se valorizirao svaki ishod učenja na način, znate, ako nešto nemate slično u Bosni i Hercegovini, vi ga ne možete pustiti. Sada Lisabonska konvencija podrazumijeva da prihvaćamo različitost, prihvaćamo multidisciplinarnost studijskih programa,

pomoć određenih alata kao što su recimo kvalifikacijski okvir koji jasno propisuje ishode učenja, vještina, znanja i kompetencije koje očekujemo od određene razine studija. Samim tim ljudi mogu lakše fluktuirati kako radna snaga, tako i mobilnost studenta.

0: praktično čine nečim što ne bismo smjeli pustiti u naše tržište rada ili za daljnje obrazovanje.
1: Kada ste lijepo ovo ovako objasnili, onda nam možete kazati koji je put studenta koji iz Bosne i Hercegovine želi nastaviti studij u inostranstvu ili obrnuto vratiti se sa diplomom stečenom u drugoj zemlji?
0: Da, evo, obzirom da smo mi centar unutar Bosne i Hercegovine i bavimo se priznavanjem tih inozemnih kvalifikacija, ja ću početi tim redom. Uh-huh. Dakle, u Bosni i Hercegovini imate 21 tijelo za priznavanje, obzirom da smo kompleksno administrativna država, jasne, tako samim tim imamo jako puno točaka gdje se može izvršiti priznavanje. Negdje su to nadležna ministarstva obrazovanja, a negdje se to radi na visokoškolskim ustanovama, ovisno kako je to na županijskoj, odnosno entitetskoj razini dogovoreno. Mi smo, kao centar CIP, je spona unutar procesa priznavanja kako bismo pokušali ujednačiti sve postupke priznavanja izdajući naše vrednovanje o svakoj kvalifikaciji koja dolazi. Dakle, nadležno tijelo za priznavanje izdaje formalnu potvrdu, odnosno rješenje o priznavanju, a mi obrađujemo cijeli dokument po europskim standardima. E sad, sve informacije o točno onako po kantonima, županijama, odnosno entitetima imate na našim web stranicama, gdje možete ući u svaku županiju i pronaći nadležno tijelo za priznavanje i koja je dokumentacija potrebna kako bi se to priznavanje i uradilo.
1: Hvala vam lijepo za ovo pojašnjenje. Ima još jedan zanimljiv dio današnje konferencije, to je priznavanje specifičnih vidova učenja. Šta podrazumijevamo pod tim vidovima učenja?
0: Da, evo ove godine se nekako bavimo automatskim priznavanjem i specifičnim vidovima učenja, jer ja bih se usudila reći da nakon 15 godina mog rada u centru da je priznavanje ovo klasično formalnog obrazovanja ipak dobilo jednu lijepu dimenziju i provodi se sukladno europskim standardima. E sad kad govorimo o specifičnim vidovima učenja, tu govorimo o svim vrstima stjecanja znanja bez formalnog obrazovanja. Dakle, imate način neformalnog obrazovanja, to su vam stjecanje znanja putem institucija, ali koje nisu visokoškolske ustanove. To mogu biti i one rezultiraju nekim certifikatom ili nekom potvrdom o stečenom znanju, a imate informalna učenja, odnosno, ajde ja ću ga nazvat laički neplanirano učenje, pa onda imate neko online učenje, iskustveno učenje, učenje stažem putem nekih neformalnih edukacija i sl. Ono što mi danas promoviramo jeste taj trend prepoznavanja tih vidova učenja, kako je za svako priznavanje iznimno važno osiguranje kvalitete i nezanemarivanje važnosti kvalitete obrazovanja, cilj naše konferencije će biti pokušati pronaći rješenja da prepoznajemo specifične vidove učenja, ali da zadržimo kvalitetu i zaštitimo naše tržište rada i obrazovni sustav. Evo, u tom smislu ide konferencija.
1: Da li bi priznavanje ovakvih vidova učenja moglo pomoći recimo osobama koje su godinama radile u određenoj oblasti, ali nemaju formalnu kvalifikaciju koja potvrđuje njihovo znanje?
0: Naravno da da. U stvari to i jest osmišljeno iz tog razloga za stjecanje određenih radnih prava, koeficijenata i slično. Naravno, vi kako bih ja to rekla, rado volim reći, nekad svršeni student mora proći mentorstvo nekoga koji ima puno više iskustva, a nema možda stečenu kvalifikaciju. Jel? I to je u stvari valoriziranje tih znanja i vještina koje osoba ima obnašajući neko radno mjesto ili evo nekom životnom situacijom kojom je stekla to znanje.
1: Ali vjerujem da će biti, kako bi rekli, izazovno valorizirati ovakvu vrstu znanja.
0: Apsolutno da. Moramo biti uvijek svjesni da smo mi, ajmo reći, tranzitno područje, područje gdje imamo jako puno i formalnih visokoškolskih ustanova, samim tim i područje gdje je potrebno voditi računa da to osiguranje kvalitete ostane na jednoj određenoj razini. Posebno i administrativno smo vrlo kompleksni i ne smijemo sebi dozvoliti da se bilo kakva zlouporaba ovakvih načina priznava.

0: stanja uopće desi.
1: Ali treba to u svakom slučaju gledati sa one pozitivne strane da bi ovakav pristup mogao doprinijeti većoj zapošljivosti, ali i prekvalifikaciji radnika.
0: Tako je, apsolutno ima svoje pozitivne strane, to, evo upravo to što ste i sami rekli, cijela Lisabonska konvencija i sve ovo što se događa nakon nje u svim njezinim pratećim dokumentima i jeste osmišljeno da bi lakše fluktuirala radna snaga i da bi se povećavala akademska i studentska mobilnost i mobilnost ljudi općenito. Jel? Samim tim moramo nekako njegovati i prepoznavanje svih vidova učenja, jer obrazovanjem u stvari ne završava razvoj čovjeka i ne može sve biti formalno i potkrepljeno određenim dokumentima i papirima. Samim tim Evropska unija, odnosno kreatori visokog obrazovanja Europe, pokušavaju uvijek pronaći neka rješenja kako bi se valoriziralo svako stečeno znanje.
1: Evo i učešće u današnjoj konferenciji vjerujem da će uzeti čelni ljudi institucija visokog obrazovanja i da će i sama konferencija polučiti nekim dokumentom u smislu harmonizacije i onoga što u budućnosti može biti unaprijeđeno.
0: Tako je, naši današnji gosti su predstavnici Ministarstva civilnih poslova, Agencije za razvoj i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine, većine nadležnih županijskih ministarstava, Agencije Republike Srpske, Odjeljenje za obrazovanje Brčkog distrikta, visokoškolskih ustanova Bosne i Hercegovine, neki su govornici, neki su aktivni panelisti. Neko će se uključiti nekim svojim dobrim praksama i komentarom kao sudionik. Ono što je cilj jeste zaista konkretizirati rješenja, detektirati odakle krenuti dalje, koje su institucije i ustanove obzirom na naše podijeljene nadležnosti, te koje bi u stvari trebale možda koordinirati cijelu ovu priču i kako ponuditi neka određena zakonska rješenja ili podzakonske akte da bismo uopće mogli razmišljati i o automatskom priznavanju i priznavanju specifičnih vidova učenja.
1: Hvala vam lijepo da ste odvojili ovo vrijeme za slušatelje BK Radija 1. Nadam se da smo neke stvari pojasnili, približili i da su sada jasnije. Hvala vam puno.
0: Hvala vama na pozivu i što ste bili zainteresirani za ovo što mi radimo.
1: Svakako da jesmo, obrazovanje nam jeste ključno. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila gospođa Mirta Mandić-Martinović, šef odsjeka za priznavanje u Centru za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, a povod našeg razgovora je konferencija koja se danas održava u Mostaru u organizaciji Centra, nosi naslov Put ka automatskom priznavanju i priznavanju specifičnih vidova učenja.

0: Izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, naziv je okruglog stola koji danas u Tuzli organizuje Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu, udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine i naša sagovornica tim povodom je predsjednica ovoga udruženja, gospođa Suada Selimović. Dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan i vama i svim vašim slušaocima i slušateljkama.
0: Hraniteljstvo predstavlja nekako ključni mehanizam socijalne zaštite u osiguravanju humanijeg porodičnog okruženja za djecu bez roditeljskog staranja. Prema vašim iskustvima, u kakvom je stanju hraniteljstvo i koliko je ovaj oblik brige o djeci zapravo zaživio kod nas u praksi?
1: Pa evo, od donošenja novog zakona i njegove primjene od 2018. godine možemo reći da je hraniteljstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, a i u Bosni i Hercegovini u razvoju, u značajnom razvoju. Zašto? Zato što je prvi puta posebnim zakonom regulisano hraniteljstvo, što su regulisani uslovi, što je obezbijeđena edukacija, promocija i što su po prvi puta obezbijeđene značajnije naknade kako za rad hranitelja, tako i za izdržavanje hranjenika. Značajno je istaći da zakon poznaje samo pojam hranjenika, što znači i djeca i odrasli. U praksi često ćemo čuti da više govorimo o hraniteljstvu za djecu, međutim isto se odnosi i na odrasli. Dakle, kao što ste rekli, sve sa ciljem da osobe koje nemaju porodično staranje, kojima porodica ne može pružiti odgovarajuću podršku i zaštitu, odrastaju u drugoj porodici, u humanijem okruženju, što jeste obaveza društva.
0: Ja ću vas zamoliti, budući da jeste posebno istakli odrasle, da nam pojasnite da li ima zaista osoba, odraslih osoba kojima je potrebno zbrinjavanje na ovaj način, koji bivaju u hraniteljskim porodicama smješteni?
1: Da, ima. Ima. Dakle, vidite, naše institucije, uglavnom se koristi institucionalni smještaj. Kao što želimo prevenirati smještaj djece u institucije, odnosno oni koji su već smješteni da se izmjeste ako ne mogu u biološku porodicu, jer za djecu je očekivati da mogu, što nije slučaj, da će se nešto promijeniti, što nije slučaj kod odraslih. Dakle, imamo, zakon prepoznaje i srodničko i nesrodničko hraniteljstvo. Najčešće srodnici zbog svoje humanosti preuzimaju brigu i o djeci i o starijim, ali ne znači da im društvo ne treba pomoći. Naprimjer, nije humano da neko svoj život posvijeti samo brizi o jednoj odrasloj osobi bez da mu društvo pomogne. Mi želimo pružiti poruku, to jeste poruku,

0: porodično okruženje je najbolje, ali ima pravo na podršku. Imamo i, što je vrlo bitno, znači srodnici preuzimaju iz humanih razloga i neki su kroz zakon, kroz ovaj zakon saznali da imaju pravo i na podršku. Međutim, mi imamo srodnike koji potaknuti novom podrškom, novim zakonom, preuzimaju svoje tetke, strine, dajđe, ne šalju ih u institucije ili se dešava da ih preuzmu. Cilj zakona jeste da vremenom, radom svih nas, sve manje trebamo institucionalni smještaj, da ljudi, djeca i odrasli provode svoj život u okruženju najbližim njima. Ako nemaju svoje najbliže, ne treba da izgube, na primjer, i okolinu, svoje prijatelje, srodnike, djeca školu, drugove, odrasli, svoje komšije. Mi znamo da je za nas vrlo bitno okruženje gdje odrastamo. Neko će nas pozdraviti, neko će nas posjetiti, tu i da popije jel kafu, da te pita kako si. Ako si negdje otišao, toga više nema. I to je osnovni cilj. Zaista ima, ja bih rekla, kada su u pitanju odrasli, primjer u Tuzlanskom kantonu, negdje oko 110 trenutno lica je na smještaju, od toga je 25 odraslih. Mi imamo nesrodnička hraniteljstva za odrasli, gdje su lica, nesrodnici odlučili da prime takva lica i lica sa poteškoćama u razvoju i mogu primiti dvoje do troje, zavisi od njihovih kapaciteta, od prostora, i zaista je bitno poslati poruku da ima.
1: Da, ohrabruje u svakom slučaju da znamo da institucionalne podrške i institucionalnog smještaja i nema dovoljno čak, tako da i ova mogućnost zbrinjavanja i odraslih osoba, kako rekao ste, koje su u potrebi, je dobar vid zbrinjavanja. Šta je ono što motiviše hraniteljstvo?
0: Evo, znači ja lično sam u ovom procesu od 2016. kada smo prošli neophodno zakonom propisanu edukaciju da bismo bili treneri u oblasti hraniteljstva. Ja sam jedan od 36 educiranih trenera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dvije godine smo prolazili taj proces. Nekako mi smo doživjeli promjenu i od tada ne možemo da se nekako zaustavimo, da ne radimo na promjenama, zato smo se i udružili, postoji ovo udruženje. A drugo, naše iskustvo od tada do danas, jer mi radimo obaveznu edukaciju, radimo i druge edukacije koje su iz ove oblasti, i najmanje 15 grupa hranitelja sam ja educirala, mm-hmm, i za djecu i za odrasli. Vjerujte, završi se edukacija koja traje u 10 termina po 3 modula, znači 30 školskih časova, i to u periodu od mjesec i pol do 2. Oni ne pitaju za naknade. Mi tu imamo srodničko hraniteljstvo gdje je neko već djecu ili odraslog ima na smještaju. Imamo nove hraniteljske porodice koje žele da završe edukaciju, da budu hranitelji. Imamo, dakle, tu razmjenu iskustava. Vjerujte, da se edukacije završe, da oni ne pitaju. Ono što želim reći, u javnosti ćete često čuti, pa oni to uzimaju zbog novca. Vjerujte, njima to nije na kraj pameti, ali im puno znači da ih neko vidi, da ih prizna, da ih razumiju šta znači 24 sata o nekom se brinuti.
1: Te financijske naknade u biti i nisu plata za to što se radi, nisu, nego jednostavno trošak te osobe.
0: Ne, no međutim, ja ne želim nimalo umanjiti, mm-hmm, te naknade. Hoću vam reći, motiv, mi smo i na konferenciji čuli, zaključak je bio u maju kada je bio, koji ste i vi pratili, hraniteljstvo nije posao, hraniteljstvo je ljubav koja se daje. I zato zaista mi nemamo masovne pokrete. Zamislite sad, evo, najviše do 450 do 500, jer to je broj koji se mijenja. Djeca odlaze, dolaze, stariji odlaze, dolaze u federaciji. Znači, nije to masovno, jer ne može svako biti hranitelj, ne može svako odlučiti da svoju ljubav, svoj život promijeni, posveti nekome drugom.

0: Međutim,
1: gospođo Selimović, ja bih voljela za naše slušatelje da napravimo distinkciju da hraniteljstvo nije isto što i udomiteljstvo.
0: Da, usvojenje.
1: Usvojenje, mislim.
0: Da. Mi koristimo oba pojma, hraniteljstvo, udomiteljstvo.
1: Da, usvojenje sam.
0: Zato što je nekom jasnije, aha, udomiš nekog, to je. Udomiš, ali udomiš ga prvo u svom srcu.
1: Uh-huh.
0: A usvojenje, hraniteljstvo je znači privremeni oblik socijalne zaštite od strane organa starateljstva, jer o tome donosi odluku organ starateljstva. Privremeni. Zašto kažemo privremeni? Jer kada su djeca u pitanju, mi smo prvo dužni uraditi sve da se dijete vrati u porodicu. Usvojenje je znači trajni oblik. Kada odlučite dijete mijenja identitet, može neko odlučiti da ostane, ali uzima prezime, znači to je nešto trajno, polazi se od toga da je trajno i da dijete ostaje u toj porodici, postaje dio te porodice kao biološka porodica. Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite i mi želimo razbiti tu famu da hraniteljstvo može biti i put do usvojenja. Može se desiti. Međutim, sve se gleda šta je najbolje u interesu datog djeteta i odluku donosi organ starateljstva. Hraniteljstvo može biti i dugotrajnije, a može biti i kratkotrajno onoliko koliko treba da se dijete vrati u porodicu ili da ode na usvojenje ako se procijeni da porodica zaista nema kapaciteta, da se ne može očekivati da dijete uzme porodica. Tu su razlike. Međutim, što je slično i za usvojenje i za hraniteljstvo je potreba da i one porodice koje usvajaju dijete i hraniteljske se zaista pripreme. Za sada je zakon propisao obavezu hraniteljskih porodica.
1: Uh-huh.
0: Međutim, svi oni dobijaju isto dijete. Šta znači istu osobu koja ima život iza sebe, koja samim tim da nije u svojoj porodici ima značajne gubitke. I treba se znat nositi s tim, razumijete?
1: Sigurno da jeste veliki izazov samo dijete, ali i za porodicu. Šta je ono, koje to uslove trebaju ispunjavati osobe ako žele postati hranitelj?
0: Zakon je jasno propisao ko ne može biti hranitelj, što je vrlo bitno. Mm-hmm. Znači, organ starateljstva provjerava da li određena porodica ima prvo zakonom propisane uslove, a to su osnovni, da mora biti državljanin Bosne i Hercegovine, punoljetan, imati prebivalište u federaciji, imati poslovnu zdravstvenu sposobnost, završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, imati dokaz da članovi hraniteljske porodice nemaju neizmirenih poreskih obaveza i da imaju kompetencije da mogu zaštititi, čuvati, njegovati, odgajati, zadovoljavati druge potrebe koje ima dijete, sve prema stručnoj procjeni organa starateljstva, i da imaju i stambene i materijalne uslove za obavljanje hraniteljstva koje propisuje federalni ministar rada i socijalne politike, i oni detaljno onda tamo procjenjuju šta je to i centar to procjenjuje. Ono što je vrlo bitno reći da je zakon malo povoljniji za srodničke porodice kada je u pitanju obrazovanje i prihodi.
1: Mm-hmm.
0: Malo kaže se ako je tu interes u djeteta, može i da nema, na primjer ako su djedi nena, ne daj Bože desilo se nešto roditeljima, vi vidite svaki dan dešavaju se i nesreće. I,
1: jasno, postoji, vjerujem,
0: da
1: neke olakšice.
0: Može ostati u najbližem okruženju ako je tu u interesu djeteta.
1: Mm-hmm. Kažem, vjerujem da u tom slučaju postoje neke olakšice kako ne bi došlo do razdvajanja porodice svakako.
0: Tako je.
1: Sam naziv današnjeg okruglog stola jesu izazovi i prilike. Koji su to izazovi na kojima treba posebno raditi kada govorimo o ovoj temi hraniteljstva?
0: Ja kažem, mi smo stava, zaista je hraniteljstvo u usponu razvoja. Međutim, vidite, mi stalno govorimo organ starateljstva, centri za socijalni rad. Pitanje je koliko su kadrovski osposobljeni, koliko mogu zaista sprovoditi sve zakonske obaveze. Jer zakon je zaista decidno definisao organ starateljstva ne može niko zamijeniti. Oni procjenjuju, oni odgovaraju za dijete. Dakle, vrlo je bitno da javno zna, iza je državna institucija koja provjerava gdje će dijete ići, koja prati prvo sedmično pa mjesečno i tako dalje. I znači, neki izazovi su preopterećenost i nedostatak kadra. Drugi su, zaista koliko god da mi razvijamo hraniteljstvo, još uvijek nema dovoljno hraniteljskih porodica za svako dijete. Mi znamo imati i hraniteljskih porodica i dijete, međutim, nije ta porodica, na primjer, za to dijete odgovarajuća. Jer uvijek se djetetu traži porodica. Zato moramo svi zajedno raditi dalje kontinuirano na razvoj hraniteljstva. Onda posebne potrebe su za djecu sa, ja bih rekla, sa određenim poteškoćama u razvoju, sa smetnjama, gdje nemamo dovoljno još uvijek hraniteljskih porodica, mada imamo, gledajući procentualno, to se gleda spram potreba djeteta. Jer dijete koje ima tešku traumu, ono treba u početku vrlo intenzivnu podršku i tretman, i to je, na primjer, specijalizirano hraniteljstvo. Mi nismo pomenuli, imamo tradicionalno i specijalizirano, i znači određene osobe trebaju više podrške i mi moramo i novčano i sa podrškom priznati da njima pomoć. E, tu su nam još potrebe veće i za podrškom onima koji su primili, na primjer, negdje 30% smještenih lica i sada ostvaruje pravo na specijaliziranu naknadu, što znači mora svi u sistemu moraju više posvetiti podrške toj osobi. Zatim, ono što mi nastojimo, da se razvija i hitno hraniteljstvo, jer mi imamo ovo privremeno, povremeno, tradicionalno, specijalizirano i hitno. Hitno znači da mi, ako je jedno dijete ili starija osoba, odraslo lice, ostalo bez porodične zaštite, da imamo porodice koje su spremne, educirane, u tom momentu primi dijete.
1: Vjerujem da to vama i jesu u praksi. Da, vjerujem da to vama i jesu.
0: Tako nam ne bi djeca išla, izvinite.
1: Kažem, vjerujem da to vama u praksi jesu, kada govorimo o ovom hitnom hraniteljstvu, najveći izazov je imati tako educiranu porodicu i spremnu interventno djelovati. Gospođa Selimović, hvala vam puno za ove informacije koje ste podijelili sa nama. Vjerujem da možda među našim slušateljima smo i zainteresovali neke da budu hranitelji. Mnogo je djece bez roditeljskog staranja i puno su veće potrebe nego što ima hraniteljskih porodica. Kažem, hvala vam puno i sretno i dalje u radu.
0: Hvala i vama što podržavate razvoj hraniteljstva.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila gospođa Suada Selimović, predsjednica Udruženja za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu i udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: 8:42, vrijeme za naš blok servisnih informacija. Imali smo informaciju jutros da se na magistralnoj cesti M17 kod hidroelektrane Grabovica dogodila teža saobraćajna nesreća i da je bilo usporavanje saobraćaja. Šta se odvijalo u međuvremenu i kakva je trenutno situacija, o tome ćemo saznati u Bihamku gdje nas čeka Ksenija Selimović. Dobar dan, Ksenija.
1: Dobar dan, Ivana, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Mi dalje traje uviđaj saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila i zbog čega je trenutno obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar kod hidroelektrane Grabovica. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Hvala lijepo, Ksenija, vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Ksenija Selimović.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature mjerene u 8 sati, Bjelašnica -4, Bugojno i Sokolac 0, Drvar i Sanski most 1, Banja Luka i Srebrenica 2, Doboj, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo, Zenica i Zvornik 3 stepena, Bijeljina 4, Livno 6, u Mostaru i Trebinju izmjereno 12 stepeni. Tokom dana će prevladavati pretežno sunčano, od sredine dana prema večernjim satima dolazi prolazno povećanje oblačnosti, vjetar puše slab do umjerene jačine sjevernog smjera, dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena.

0: Treća konferencija povodom Evropskog dana darivanja organa održava se danas u Sarajevu u organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Donorske mreže Bosne i Hercegovine. Cilj je unapređenje sistema darivanja organa i transplantacijske medicine u našoj zemlji. Predsjednica Donorske mreže, doktorica Halima Resić, govorila je o ovome za BH Radio.
1: Treba se sistematski raditi, znači mi trebamo jačati pored donorstva kadar, znači ljekare sve educirati, pogotovo transplant koordinatore koji trebaju zaista biti motivirani. Konkretno nema kadaveričnih transplantacija, mi smo na dnu po broju kadaveričnih transplantacija i zaista je to zbog pacijenata zbog kojih se borimo neshvatljivo, da u Bosni i Hercegovini od 20 godina zagovaramo to, a moram naglasiti, 2003. su Španci, znači, došli ovdje i održali ovaj trodnevni kurs koji je produkovao 30 transplant koordinatora. Mi smo tad, da smo implementirali to, mogli biti prije svih. Tad smo bili prije regije i prije Hrvatske i svega. Znači, mi kao struka znamo šta treba, ali nas ne prati sistem. To je suština. Mi kao struka govorimo godinama kako treba. Nefrolozi su najmanja karika u tom procesu pronalaženja kadavera. Ključni su intenzivisti, ključni su transplant koordinatori i menadžeri kliničkih centara koji treba to da podupiru.
0: Bila je to doktorica Halima Resić, predsjednica Donorske mreže Bosne i Hercegovine. Od početka ovoga mjeseca traje kampanja Budi donor, reci svojima. Glavna poruka kampanje je isticanje važnosti razgovora sa najbližima o odluci o darivanju organa te izgradnji održivog i povezanog zdravstvenog sistema. Peta konferencija Snaga komunikacije Shift Happens održava se danas i sutra u Sarajevu, a okuplja domaće, regionalne i međunarodne stručnjake iz komunikacije, marketinške, medijske i kreativne industrije. U fokusu ovogodišnjeg izdanja su promjene koje oblikuju savremenu komunikaciju od utjecaja umjetne inteligencije i novih tržišnih

okolnosti do promijenjenih očekivanja publike, brendova i novih generacija. Prvi dan konferencije posvećen je glasu i njegovoj ulozi u oblikovanju društvenih promjena. U fokusu je položaj žena, stereotipi, način na koji se govori o ženama u javnom prostoru, kao i izazovi sa kojima se suočavaju u digitalnom okruženju. Sutra, drugi dan konferencije, donosi razgovore o promjenama koje se dešavaju unutar same komunikacije i marketinške industrije. Učesnici će raspravljati o novim tržišnim trendovima, promjenama u ponašanju publike, očekivanjima klijenata, utjecaju umjetne inteligencije na kreativnu ekonomiju, ali i o njenoj ulozi u obrazovnim procesima. Slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Sa vama su ton realizator Jasmin Pavlović, muzička urednica Vanja Ilić, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ne mijenjate frekvencije nakon naših vijesti u 9 sati slijedi tematski blok kada govorimo o ljudskim pravima ove srijede uoči Dana Bijelog štapa koji se obilježava sutra 15. oktobra. U temi posvećeno ljudskim pravima, govorit ćemo o pravima slijepih i slabovidnih osoba u Bosni i Hercegovini. Kad sam bio mali, ja sam prvi

Kolačiću moj najdraži, za mene si od uvijek bila najljepši cvjetak na ovoj planeti. Još dugo te posmatram, bojeći se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji. I evo,

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet satin mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sweep back je kad se vrati ovca. Cash back je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar. Či.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 14. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
6: BH Radio 1.
7: Među nama.
6: O nama.
0: Evropski dani jevrejske kulture. Protiv predrasuda i nepoznanica kroz upoznavanje s bogatom tradicijom i historijom. Program u Bosansko-Hercegovačkoj prijestolnici. Među nama, o nama. U srijedu 14. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić. Muzika dana BH Radija 1.
8: Pjesma Johnny B. je mračna, melodična i nevjerovatno zarazna priča o potrazi i sudbini, koja je 1987. godine pokorila top liste. Grupa The Hooters su njome osigurali svoje mjesto u istoriji roka, a mi je slušamo u muzici dana BH Radija 1.

9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Četiri osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći na putu Jablanica-Mostar. Nesreća se dogodila kod hidroelektrane Grabovica, a učestvovala su tri vozila. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da stepen povreda osoba koje su bile u vozilima još nije poznat. Iz Bihamka javljaju da je saobraćaj na ovoj dionici magistralne ceste obustavljen. U napadu ruskim balističkim raketama pogođen je ključni energetski objekat koji snabdjeva Kijev toplotnom i električnom energijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pogođene su termoelektrana Darnjicka i jedna stambena zgrada, a gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da su u napadima dvije osobe poginule, a 21 povrijeđena. Kličko je rekao da su masovni raketni napadi doveli do nestanka struje u pojedinim dijelovima glavnog grada. Kijev je prijavio više ruskih napada otkako je američki predsjednik Donald Trump prije dva dana saopćio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prekidu napada na energetsku infrastrukturu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su u toku pripreme za početak velike potrage za naftom, gasom i mineralima na Grenlandu. Trump nije objavio detalje o planovima za istraživanje, ali je naveo da postoje stručnjaci koji tvrde da je količina lako dostupne nafte mnogo veća nego u bilo kojoj zemlji i bilo gdje na svijetu. Amerika, Danska i Grenland potpisali su prošlog mjeseca sporazum radi smanjenja tenzija, nakon što je Trump u više navrata zaprijetio da će preuzeti kontrolu nad strateški važnim i mineralima bogatim ostrvom. Policija je upala u prostorije turske opozicione televizijske stanice Halk TV u Istanbulu i imenovan je državni upravnik koji će rukovoditi kanalom, što predstavlja još jedan udarac slobodi medija u Turskoj. Prostorije televizije pretresaju stotine policajaca, a emitovanje programa uživo je prekinuto. Organizacije za zaštitu ljudskih prava iz zapadne zemlje kritikovale su vladu predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana zbog gušenja slobode medija posljednjih godina. Nekoliko opozicionih i nezavisnih medijskih kuća u Turskoj do sada se suočilo sa zabranama pristupa, usporavanjem protoka podataka, novčanim kaznama i drugim ograničenjima. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici su minus 4 stepena, u Banja Luci 2, Sarajevu i Zenici 3, Bijeljini 4 i u Mostaru 12 stepeni. Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večeri moguće je prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dana Bijelog štapa koji se obilježava 15. oktobra u temi posvećeno ljudskim pravima govorimo o pravima slijepih i slabovidnih osoba. Za slijepe i slabovidne osobe u Bosni i Hercegovini svakodnevni život često podrazumijeva suočavanje sa preprekama koje drugi građani ne primjećuju, od nedostupnih javnih ustanova informacija do otežanog zapošljavanja, obrazovanja i ostvarivanja socijalnih prava. O svemu ovome razgovarat ćemo sa predsjednicom Saveza slijepih i slabovidnih osoba Republike Srpske, gospođom Milkom Jačimović. Gospođo Jačimović, dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan i vama, bolje vas našli.
0: Ja ću vas zamoliti u samom uvodu da nam kažete vašu ocjenu, kako biste ocijenili položaj slijepih i slabovidnih osoba u našem društvu.
1: Pa Savez slijepe Republike Srpske djeluje, kako sama riječ kaže, na području cijele Republike. Imamo oko 20 organizacija koje su različito aktivne, neke manje, neke više, i uglavnom pokrivamo svo područje. Imamo negdje oko 1800 članova prema našim evidencijama, s tim da je to promjenjiva kategorija podataka, time što jedan dio, nažalost, starijih generacija umire, a druga stvar, danas se pojedine, da tako kažemo, lica slijepa i slabovida i ne uključuju baš intenzivno u saveze. Smatram da položaj slijepih i slabovidih lica nije lagan, samim tim što je invaliditet sam po sebi veoma težak. 90% informacija se prima, tako reći, funkcijom vida, a ako su osobe slijepe, onda znate koliko su uskraćene. Znači, to je jedan od težih invaliditeta, pa samim tim i njegovo doživljavanje, nošenje nije baš jednostavno. Slijepa lica u Republici Srpskoj u ovom trenutku i uopšteno, znači i u BiH, su vrlo slična ta prava. Negdje su kod nas, da tako kažem, i u nekom boljem položaju, nešto je bolje u federaciji, ali sve je to tu negdje. U ovom trenutku, kažem, niz je prava koja slijepa lica koriste. Recimo, evo, ove godine smo iz sfere socijalne zaštite dobili jedno novo pravo, nam je uvedeno poseban dodatak na ličnu invalidninu, koje iznosi 540 maraka i pored tuđe njege i pomoći i lične invalidnine to iznosi u visini do 1140 nešto, možda koje je manje marka, što je realno solidno primanje uz ostala primanja koja naše članovi imaju, tako da s te gledne tačke smo relativno sad u ovom trenutku zadovoljni, a naravno mi smo tu da svakako sva ta prava i u buduće unaprijeđujemo koliko bude moguće i koliko bude država, da tako kažem, sposobna ekonomski i svaka, na svaki drugi način da nas prati.
0: Materijalna sigurnost i financijska primanja jesu sigurno jedan od osnovnih preduslova i za samostalan i za dostojanstven život. Kazali ste 1800 članova da broji sam savez, sa koji vam se problemima ljudi obraćaju?
1: Da vam kažem, ljudi kad se obraćaju, moji članovi kad traže neku pomoć, uglavnom je upravo ova vrsta pomoći bila uvijek nekako najzahtjevnija kad se govori o široj grupi članova. Jer, nažalost, kod nas je najveći dio starije te populacije koja upravo insistira i traže ta primanja, jer kad se dođe u te pozne ili tu treću životnu dob, naravno da je uvijek potreban taj novac i zbog zdravstvenih razloga i svakih drugih i naravno pomoći trećih lica. Uglavnom su se odnosi na to kad će biti to neko povećanje nekog novčanog davanja, kako bi njihovi uslovi života bili kvalitetniji i dostojenstveniji i da što kažu, sa zdravom populacijom mogu da se nose rame uz rame. A naravno, postoje i neka druga zanimanja. Naravno, mlađe osobe zanima zapošljavanje, školsku dob zanima škola, obrazovanje i tako dalje. jedan dio ovaj

0: bavi, znači, tom problematikom, se ovaj odvija u tom smjeru da se to i ostvari.
1: Postoji li dovoljno usluga, kada govorimo o ovom socijalnom životu, usluga za pomoć u kući, za lične asistencije ukoliko je potrebna podrška za samostalan život i slično, kada već govorimo o institucijama i institucionalnoj podršci?
0: Pa kad je riječ o personalnoj asistenciji, mi to znamo reći ovaj, u okviru našeg invalidskog pokreta generalno, znači to zovemo personalnom asistencijom, ovaj, jednim, da tako kažem, terminom, a to se podrazumijeva da je profesionalna asistencija, znači jedna socijalna usluga, podrška i pomoć osobama sa invaliditetom pa i slijepim licima, da tako kažem, u održavanju i izvođenju svakodnevnih aktivnosti kako u kući, tako i izvan kući, da bi se mogli ovaj na neki način, znači, uključiti u društvenu zajednicu što bolje i da jednostavno to što rade u životu ili bi trebali da rade ili čime se bavi, mogli da odrađuju što bolje. Znači, ta personalna asistencija nije kako bih rekla, nije socijalna pomoć. Ona je jednostavno usluga koja se daje da bi kao po osnovu kompenzacionog prava jedna osoba sa invaliditetom mogla da kvalitetnije dijeli u društvu. Bilo to u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, bavljenja političkim djelovanjem, nekim drugim angažmanom. Znači da ona svoje afinitete ispolji uz podršku i pomoć kroz tu socijalnu uslugu i da bude na neki način, znači, ispoštovana i da ostvari svoje, da tako kažem, želje i planove.
1: Jasno, jasan mi je taj dio, nego sam vas pitala, ima li dovoljan broj osoba koje pružaju ovu asistenciju?
0: E, pa vidite sad o čemu se radi. Zakon o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti Republike Srpske ima u jednom svom članu, članu 11, gdje kaže proširena zaštita. To je otvorena i ostavljena mogućnost lokalnim zajednicama da one u svojim centrima za socijalni rad uvedu to pravo ukoliko one imaju mogućnost. Znači, pravo nije imperativno, da se razumijemo, ali Banja Luka, grad Banja Luka je uveo personalnu asistenciju koja praktično postoji od kad je taj zakon to pravo i uveo. I vrlo je proširena i vrlo je dobro urađena. Bilo je pokušaja i u drugim opštinama, međutim, za sad je to pravo, pa možemo reći komotno i u cijeloj BiH, prisutno samo u Banja Luci i oni imaju negdje oko 80 korisnika po mojim saznanjima i podacima, skoro sam nešto radila na tu temu, imaju 80 korisnika.
1: Kada govorimo o ovoj materijalnoj sigurnosti, financijskoj neovisnosti, imate li možda podatke koliko osoba sa oštećenjem vida je zaposleno, koje su to djelatnosti u kojima najčešće rade?
0: Slijepe osobe najčešće su nekad završavale zanate, a danas je svega toga manje, to je recimo telefonija, radna centrali, fizioterapeuta naravno ima i danas. Sve češće su ove programerske škole, srednje škole koje na neki način imaju veze sa ovim društvenim, da tako kažem, poslovima i tako dalje. Studiranje je uglavnom naslonjeno na opet društvene nauke, defektologija.
1: Da li su udžbenici dostupni u pristupačnim formatima?
0: Dva pitanja koja su nama, da tako kažemo, životnog značaja, i obrazovanje i zapošljavanje i, evo, pomenuli smo i ovu socijalnu zaštitu. Dva su ona kroz zakone, da tako kažem, uvedena. Ali nekad
1: šta je u praksi?
0: Nekad je to manje, a nekad više u praksi zastupljeno, kako bih vam rekla. Ima tu i ličnih, da tako kažem, odstupanja od onoga što se pruža članstvo do onoga

0: sada se zataji u društvu u odnosu pružanja određenih tih, da tako kažem, usluga. Ali ono što je važno, inkluzija što se tiče školovanja, pa i osnovnog i srednjeg školovanja je u zadnje vrijeme vrlo prisutna i ide se ka tome da se ova institucije za osobe sa invaliditetom, da tako kažem, što manje forsiraju, naprotiv da se više forsira inkluzija, i tu su uglavnom, znači, djeca prati kroz defektološki pristup, oko knjiga, oko pristupa u samoj nastavi, oko toga na koji način da pristupaju drugi nastavnici koji nisu defektolozi i tako dalje. Tako da ja lično, ja neko ko je prošao tu takozvanu inkluziju, bez inkluzije u svoje vrijeme dok sam išla u školu, sam završila, dovršila osnovnu sa djecom koja su vidjela, srednju sam završila fakultet i svo moje ostalo školovanje je bilo u redovnom. Znači, bez nekakve podrške, moja podrška je bila su kolege koje su bile prije mene, pa smo bili solidarni jedni prema drugima i tako se školovali. Danas ipak država mnogo više vodi računa u smislu da postoje, recimo, pri fakultetima servisi koji prate studente, pogotovo brusoše koji dođu, koje usmjeravaju u pogledu nabavke knjiga, na koji način smještaja. Jednostavno imaju neku podršku i nekoga kome će da se obrati.
1: Vi kroz svoj primjer u biti pokazujete da se razvija obrazovna podrška koja je ranije nedostajala.
0: Kako da vam kažem, nije bila na takav način izražena. Znate, neću ja reći da u ono vrijeme država nije, mi smo imali isto stipendije, ali si išao redovno na konkurse sa svima ostalima, sve je bilo jednako sa svim ostalim studentima u smislu i konkurencije za dom, ako ti treba i stipendija i prijemni, sve. Međutim, danas vidim da pojedini i fakulteti ostavljaju mjesta za studente sa invaliditetom, stipendije su također jako prisutne, podrška u knjigama, u formatima kojima treba i tako dalje, tako da sigurno da ima pomaka, i to ne malih, dobrih, da to uvijek može bolje, može i treba bolje, jer tehnologija koja se koristi, formati čitanja tipa, ne znam, mi smo nekad, meni je Brajeva mašina bila osnova, pa neki trakaši, magnetofoni, kasete, ne znam šta, danas je to računar, danas su to telefonu, danas su to neki drugi, kako bih rekla...
1: Da, softveri postoje, čitači ekrana, glasovne komande, tehnologija je napredovala i vjerujem time je unaprijedila mogućnost komunikacije.
0: Naravno, ja da sam imala, kao što sad imam računar sa govornim softverom, mislim da moje studiranje bi bila pjesma. Ovako sam imala i tekako problema. Problema ima uz hendikep koji mi imamo, i to ne mali. Počevši od toga da dođeš na fakultet, da odeš sa fakulteta, mislim da ništa drugo ne uradiš, ti si već u problemu. Zato je važna ta personalna asistencija koja je potrebna da ljudima upravo tako da odu od tačke A do tačke B ako trebaju tamo, jel? Da mogu da završe svoje neke aktivnosti koje su njima potrebne. Kažem, sve to što je važno za jednu slijepu osobu jeste to odrastanje, kako taj isto pristup, kako pristupiti djetetu koje ne vidi, do toga kako će se školovati u osnovnom, srednjem, visokom obrazovanju, zapošljavanju i poslije njegovom kod porodice, kod nekog drugog djelovanja. Sve to negdje malo treba te podrške, razumijevanja, da ta osoba izraste, da tako kažem, u jednu zdravu osobu koja svoje obaveze i prava izvršava po svom viđenju i na

0: rođenju, a da ne bude uskraćeno za mnogo toga. Bez podrške ništa nije lako.
1: Kada govorimo o bilo kome, treba imati podršku u životu, ali evo kada govorimo o samostalnom životu slijepe i slabovidne osobe, pomenuli ste malo prije kretanje, dolazak u instituciju na posao ili mogućnost da čovjek bez nepotrebnih prepreka dođe na određeno mjesto, i za slijepe i slabovidne osobe prepreke te mogu biti nepropisno postavljene na trotoarima, neoznačene stepenice, nedostatak zvučne signalizacije, semafora. Jasno da postoji mnogo građevinskih barijera.
0: To je jedan, vjerujte, od najvećih problema. Mislim, što sad izgleda malo čudno kad kažemo da je to problem, a nažalost je veliki problem. Pristupačnost okolini, znači fizičkoj okolini, u korištenju javnih usluga, prilazak i ulazak u javne objekte, odlazak u svakodnevnu trgovinu, sve to pričinjava ogroman problem slijepoj osobi ako ona nema onaj najminimalniji dio, da tako kažem, adaptacije u pogledu orijentacije za slijepog čovjeka. Šta to znači? Znači da fale te taktilne staze, zvučni semafori, obrazovanost naše okoline ljudi, da vjerujte da 95% vozača skoro ne zna šta znači zapravo bijeli štap. I kad vidi osobu sa bijelim štapom, naravno u većim gradovima gdje ima veći, da tako kažem, broj ljudi koji se kreću, koji su jednostavno sami po sebi upadaju u vidokrug ljudi, pa o tome nešto više zna, a u manjim sredinama je to veliki problem. Veliki je problem samim tim što te pristupačnosti, tako reći, nema. Ne samo za slijepe osobe, nego i za druge slijepe osobe, eto, ako imaju sreću da imaju nekoga za pratnju ili asistenta, ovo o čemu smo već malo i govorili, oni će još nekako i doći do cilja. Ali mnoga lica osoba sa invaliditetom koja imaju fizičke, kako bih rekla, smetnje, korištenje kolica bez rampi, bez širine odgovarajuće i tako dalje, bez tih standarda koji trebaju za sve to, jako teško mogu da obave to što žele. Generalno, znači, u invalidskom pokretu, u Savezu slijepi svi, se fokusiramo na konvenciju UN-a o pravima i osoba sa invaliditetom, u koja, kad bi se implementirala onakva kakva jeste u naše zakonodavstvo, generalno bi puno poboljšala uslove svih invalida, naravno i slijepih u svemu tome. Međutim, ona se implementira djelimično ili se i tamo gdje je implementirana nekad nije dovoljno realizovano sve to, tako da to ostane, što bi rekli kod nas, mrtvo slovo na papiru, i naš je cilj da ona zažive odredbe toga, a onda će invalidi dobiti svoju, da tako kažem, poziciju inkluzije u društvenu zajednicu onako kako im pripada, kao i svakom građaninu na ovom, što bi rekli, svijetu.
1: Jasno.
0: Tu postoje dva koncepta oko te pristupačnosti. Taj univerzalni koncept je jedan od koncepata koji kaže da sve ono što se gradi i radi treba da bude pristupačno najvećoj širini, znači populacije, da nema ni potrebe da se nešto prilagođava. A drugi koncept kaže da ono što nije do sad napravljeno kako treba, da se dizajnira za određenu grupu ljudi, da oni mogu biti ravnopravni korisnici svih tih usluga, javnih objekata i svega onoga što ima svako ko je zdravi, može da ode i na predstavu i na utakmicu i ne znam, na neki

0: miting i
1: kino, jednostavno da ravnopravno učestvuje u socijalnom životu, da bude ravnopravan.
0: Ta inkluzija je nama sad neki imperativ, pravo da vam kažem, a sve to da bi postigli nam treba jaka organizacija osoba sa invaliditetom koja može, da tako kažem, da podnese poduhvat u pogledu da se stvore sistemski.
1: Međutim, meni se čini da, kao i u svim segmentima društva u Bosni i Hercegovini, da zakone na papiru imamo koliko toliko dobre, međutim, ono što jeste problem u stvarnom životu jeste njihova implementacija, odnosno provođenje i poštovanje. Kada ste malo prije govorili o ravnopravnim članovima društva, da čovjek jednostavno može od dječjeg doba ili edukacije pa nekog zapošljavanja pa onda ostvarivanja porodičnog života, htjela sam vas pitati sa kakvim se predrasudama suočavaju osobe slijepe i slabovidne kada govorimo o partnerskim odnosima, o roditeljstvu, o porodičnom životu?
0: Predrasude su također jedan poseban segment. Mi smo društvo koje ili ne želimo ili nismo dovoljno edukovani po potrebama osoba sa invaliditetom. Mi smo spremni da kažemo jadan je ili ma pusti ga, ili da ga ne primijetimo. Znači, generalno govorim, nije to ništa što je novo, to većina nas, nažalost, zna da je to tako. Tek jedan dio ljudi pristupa normalno, pristupa i ponaša se i normalno ima normalan pristup. Ako treba da ti pomogne, on ti pomogne. Ako smatra da ti treba pomoć, i ne pravi od toga nikakvo pitanje i sažaljenje. Realno, nijedan invalid, osoba sa invaliditetom, bilo koje vrste, ne voli sažaljenje. Jednostavno, nema potrebe da ga neko žali, treba da ga razumije, treba da mu eventualno pomogne, ako je raspoložen ili ako on uopšte treba njegovu pomoć. I da ga doživi kao ravnopravnog sebi, izvjesnim njegovim, da tako kažem, karakteristikama drugačijim u odnosu na, evo sad vas, vi, ja sam slijepa osoba od 12. godine i vi koji vidite. Naravno da ne gledamo svijet istim očima, ali ne gledamo ga drugačije u suštini njegovoj. Formalno vi vidite, a ja možda vidim nešto više nego što vi vidite.
1: Ali ja vas sad ne vidim. Mi imamo ton i razgovaram. U ovom trenutku smo skoro pa u istoj poziciji.
0: Ali vidite da vodimo sasvim normalan razgovor. Znači, evo sad ste to dobro dali kao primjer. Mi razgovaramo, ne vidimo se ja iz objektivnih, vi iz tehničkih razloga, jel? Ali vodimo razgovor koji ima neki svoj cilj ili...
1: Jasno, cilj u svakom slučaju bi nam trebalo biti društvo u kojem ni oštećenje vida neće predstavljati prepreku za ostvarivanje svih osnovnih ljudskih prava. Gospođo Jačimović, ja se uopšte ne brinem za Savez slijepih dok ste vi na njihovom čelu. Hvala vam mnogo za ove minute posvećene.
0: A samo sam htjela da vam kažem ovo, da vi mediji jako puno možete da učinite u pogledu razbijanja ovih stereotipa, predrasuda.
1: Trudimo se koliko god možemo.
0: Ja vjerujem i to vjerujem i vidim da se trudi. I jedan dio društva generalno želi promjenu nabolje. I ja se nadam da ćemo mi u skorije vrijeme svi biti negdje zadovoljniji.
1: Hvala vam lijepo. Hvala vam puno i sretno dalje u radu.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica i gošća putem telefona u otvorenom studiju Radija Bosne i Hercegovine bila gospođa Milka Jačimović, predsjednica Saveza slijepih i slabovidnih osoba Republike Srpske, a povod našega razgovora jeste Dan bijeloga štapa koji obilježavamo sutra 15. oktobra. Govorili smo, razgovor posvetili ljudskim pravima slijepih i slabovidnih osoba u Bosni i Hercegovini.

0: još uvijek nije utvrđen, a prizore sa mjesta nesreće objavili su iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i fotografije nisu nimalo lijepe. Polako i oprezno.
1: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bjelašnica minus 4, Bugojno i Sokolac 0, Drvar i Sanski most 1, Banja Luka i Srebrenica 2, Doboj, Prijedor, Sarajevo, Zenica i Zvornik 3 stepena, u Bijeljini je 4, 6 u Livnu, 12 u Mostaru i Trebinju. Tokom dana će biti sunčano vrijeme, a od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti nas očekuje sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Puše slab vjetar sjevernog smjera, dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena. Što se tiče prognoze za sutra, meteorolozi kažu bit će pretežno oblačno vrijeme, ali će jutarnje temperature biti nešto više nego ovoga jutra.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Znam da svi zaljubljenici u sport jedva čekaju ove minute kada mi se u studiju pridruže kolege iz sportske redakcije. Ovaj put je to Darko Đerić. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, tebi lijep pozdrav slušateljima BK Radija 1, pa jeste, krećemo sa Ligom prvaka, nastavljeno je konačno i najpopularnije, najskuplje, najkvalitetnije, najprestižnije, ne znam, najtakmičenje u nogometu Liga prvaka. Dugo smo čekali da se sve to nastavi, skoro i zaboravili one prve rezultate, ali evo, sinoć 9 utakmica, vratili su nas u, što bi se reklo, kolosijek. I ova runda ponudila nekoliko rezultatskih iznenađenja, kako obično biva u Ligi prvaka, tako je tu norveški Viking zadržao bod u duelu sa Bayernom, što je malo ko očekivao. Mogli su osvojiti sva tri lako. Naime, Norvežani su vodili sa 2-0 na poluvremenu, onda su Bavarci u potpunosti okrenuli dva puta Harry Kane, jednom Diaz, onda crveni karton za Olisea. To baš nije tako čest slučaj da ovaj sjajni nogometaš zarađuje ove disciplinske mjere. To je u potpunosti poremetilo Bayern i onda su to domaći kaznili golom Haugena u finišu, tako da je završeno 3-3. Inter je na Meaci poražen od klub Briža i to bi se moglo podvesti pod poprilično iznenađenje, ako je Briž redovan učesnik Lige prvaka, ipak malo ko uspjeva sa Meace odnijeti bodove, a sinoć je to pošlo Belgijancima koji su na krilima sjajnog Nikola Tresoldija, njemačkog igrača, internacionalca 22-godišnjeg, uspjeli doći do pobjede. Čovjek je postigao tri pogotka. Sporting u Francuskoj je sa 2-0 savladao Lansa, na Baku istim rezultatom u Slaviju. Ubjedljive pobjede ostvarili su još Arsenal protiv Lila sa 3-0, Barcelona na gostovanju kod Galatasaraja bilo je 4-1, ostali rezultati Villarreal Napoli 3-1, Atletico Madrid, Manchester United 2-0 i Leipzig PSV 1-0. Naš Esmir Bajraktarević je i ovaj meč odgledao sa klupe tima iz Eindhovena. Takmičenje se nastavlja večeras, izdvajamo okršaj Rome i Real Madrida, odnosno Bode Glimta i Borussia Dortmunda. Međutim, ono što će se rešavati na Etihadu vjerojatno će biti glavna meta ljubitelja nogometa, meč Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a. Utakmica dolazi u izuzetno teškom trenutku za City, koji je u engleskoj premijer ligi proglašen krivim za 114 kršenja finansijskih pravila i preti mu ozbiljna kazna, pa ćemo vidjeti kako će se to sve odraziti na takmičenja u Evropi. U terminu od 21 još igraju Aston Villa, Fenerbahče, Shakhtar Donetsk, AEK, te Betis Porto. Na meču Slovan Bratislava Stuttgart očekujemo svakako našeg Ermedina Demirovića u napadu gostiju. Pravdu će inače na ovoj utakmici dijeliti Irfan Peljto, najbolji bosansko-hercegovački arbiter i jedini naš sudac koji dijeli pravdu u elitnom UEFA-nom takmičenju. Ranije od 18.45 dvije utakmice za zagrijavanje, što bi se reklo, Laski Liverpool i Feyenoord Como. Košarkaši Gokeje sinoć poraženi u drugom kolu FIGA Lige prvaka od Albe u Berlinu 90-79. I Gokeja je tri četvrtine igrala dobro, odlično parirala favorizovanim domaćinima, ali onda u zadnjoj četvrtini bolji procent i jednostavno ekipa iz Njemačke, 11 poena razlike na koncu. U narednom kolu igrači Nenada Stefanovića dočekuju Prašku Slaviju. Evropsku misiju danas nastavlja i Sarajevska Bosna. Studenti će u trećem kolu Eurokupa, također u Njemačkoj, snage odmjeriti sa ekipom Ulma. Tim Darija Đerđe, uprko se dobroj igri, poražen u dva dosadašnja nastupa. Sjećamo se one trojke Jaramaza u Penevežicu protiv Lijed Kabelisa ili one neverovatne završnice u Zetri sa Paukom. Današnji meč od 18.30 u Euroligi, sedmo kolo. Igrano, pardon, sedam utakmica petog kola. Crvena zvezda pobjedila u Vilerbanu ekipu Asvela 84-82 u jednoj nevjerovatnoj završnici Beograđana. Drugi tim iz ovog grada, Partizan, doživio poraz, i to drugi vezan ovoga puta od Panathinaikosa u Beogradskoj areni sa 72-55. Valencija ispustila sinoć nevjerovatnih 28 poena razlike, izgubila u produžetku od Olimpijakosa i to na svom parketu 102-97. Fenerbahče u Istanbulu pobjedio Žalgiris sa 99-80, a u gostu će pobjedi Dubaja protiv Baskonije najefikasniji Filip Petrušev i Kabengele, ovaj dvojac uspješno predvodio ekipu iz Emirata. Sve dobro što se desilo za španjolske klubove, upotpunili su Real Madrid i Barcelona. Kraljevski klub je do drugog triumfa došao u Milanu sa 98-89. Katalonci su u svojoj blaugrani bili bolji od Makabija sa tri koša razlike. Večeras peto kolo zatvaraju dueli Hapoel Bešiktaš, Anadolu Efes, Bayern i Paris Virtus. Inače, takmičarski program kreće u Sofiji od 18 sati. Tu domaće utakmice zbog poznate situacije igra ekipa izraelskog predstavnika. I za kraj recimo da su rukometaši izviđača upisali novu pobjedu na evropskoj sceni. Prvak Bosne i Hercegovine u trećem kolu EHF Evropske lige na gostovanju Rumuniji savladao Bukurešt golom razlike 25-24. Fahrudin Melić sa 6, Amer Šahinović sa 5 postignutih golova, bilo bi najefikasniji, ali je ipak jedan od heroja utakmice Stipe Mandalinić, koji je svega 3 sekunde prije kraja postigao gol za vrijednu pobjedu skauta. Ovo je inače drugi triumf za ekipu trenera Ivana Đolića, nalaze se na drugom mjestu iza kadetena. Upravo će švicarski predstavnik biti naredni gost u Ljubuškom. Ova utakmica igra se u subotu. Evo za kraj recimo da slušalci ne zamjere zbog ovog glasa, vrijeme prehlada, vrijeme virusa, ali uspjeli smo izgurati ovaj Sport Press.
1: Patimo zajedno, ali evo profesionalno u svakom slučaju. Hvala ti lijepo Darko. Poštovani slušatelji, bio je to Darko Đerić.

U Tuzli se održava dvodnevna konferencija Inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju koja okuplja predstavnike akademske zajednice, stručnjake i organizacije sa ciljem unapređenja inkluzije osoba sa invaliditetom. Konferencija je posvećena predstavljanju rezultata projekta, razmjeni iskustava i razvoju novih inicijativa za unapređenje pristupačnosti u obrazovanju i društvu. Danas, drugog dana konferencije, profesor Senad Mehmedinović predstavit će analizu socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom s posebnim osvrtom na ostvarene rezultate, postojeće izazove i mogućnosti za realizaciju budućih projekata. U okviru programa planirana je i promocija univerzitetskog udžbenika Nove tehnologije i asistivne inovacije u inkluziji osoba sa invaliditetom, teorija, praksa i studentska istraživanja. Završni dio konferencije bit će posvećen budućim projektima, inicijativama i posjeti Laboratoriji za asistivne tehnologije pri Centru za podršku studentima s posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli. Učesnici će tom prilikom imati priliku upoznati se sa mogućnostima primjene savremenih tehnologija u pružanju podrške osobama sa invaliditetom. Projekat financira Evropska unija. Višegradska grupa, poznata kao i Višegradska četvorka, udruženje četiri zemlje centralne Europe, Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske, organizuju film festival koji će biti održan u kinu Meeting Point, starta danas i trajeće do 17. oktobra. Na programu su četiri filma. Program počinje večeras s projekcijom slovačkog filma Šampion. Besplatne ulaznice za projekcije ovog film festivala u kinu Meeting Point preuzimaju se sat vremena prije početka projekcije. 9 sati i 53 minute. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Ovo prijepodne sa vama bili Jasmin Pavlović, Vanja Ilić i Irvana Stočanin. Do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sweepback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar, ti.
5: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
6: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Po listu Beach

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Granični prelaz Gradiška Novi Most, Gornji Varoš, jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu. Početak rada prelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje 7. oktobra odobrio izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za funkcionisanje novog graničnog prelaza. Uprava za indirektno oporezivanje u potpunosti je spremna i za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška-Stara Gradiška, čim budu završeni radovi na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta. U velikoj policijskoj akciji širom Srbije uhapšeno je više osoba osumnjičenih za povezanost s organizovanim ubistvima u Beogradu. U toku su pretresi na desetinama lokacija širom Srbije. Akcija obuhvata objekte i vozila koje su, kako se sumnja, koristili pripadnici kriminalne grupe. Riječ je o nastavku višemjesečne istrage tokom koje je jedan broj osumnjičenih već uhapšen. Britanski premijer Andy Burnham danas će u Downing Streetu dočekati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Očekuje se da će najaviti ubrzanje vojne pomoći Kijevu i nove sankcije Moskvi. Kako prenosi Sky News, ubrzana podrška podrazumijeva brže isporuke britanskih lakih višenamjenskih raketa Ukrajini, koje su se pokazale efikasnim protiv ruskih mlaznih dronova. Velika Britanija će također pozvati saveznike da pojačaju pritisak na Rusiju. U Hamburgu danas počinje suđenje bivšem ukrajinskom vojnom oficiru Serhiju Kuznjecovu, kojeg njemačko tužilaštvo smatra organizatorom grupe odgovorne za eksplozije na plinovodu Sjeverni tok u septembru 2022. godine. Kuznjecov je optužen za izazivanje eksplozije, oštećenje imovine, ometanje javne službe i pomaganje u ratnom zločinu napadom na civilnu infrastrukturu. Prema mjerenjima u 9 sati na Bjelašnici su minus 4 stepena, u Zenici 3, Tuzli 5, Sarajevu, Banja Luci i Bijeljini 6 i u Mostaru 15 stepeni. Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana moguće je prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Ljekari bez granica osnovala je grupa francuskih ljekara 20. decembra 1971. godine. Sjedište organizacije se nalazi u Ženevi, a svoja predstavništva ima u 20 zemalja. Ljekari bez granica djeluju u više od 70 različitih zemalja, gdje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu, obavljaju operativne zahvate, cijepe stanovništvo, osposobljavaju bolnice i ambulante, provode razne sanitarne i prehrambene programe, obučavaju lokalno stanovništvo i sl. Njihov rad nagrađen je Nobelovom nagradom za mir, koja je organizaciji dodijeljena 14. oktobra 1999. godine. Padobranac i ekstremni sportista Felix Baumgartner skočio je iz kapsule podignute balonom do ivice zemljine atmosfere na današnji dan 2012. godine. Tokom skoka leta sa visine od 39.068 metara ka površini zemlje, koji je trajao 5,5 minuta, Baumgartner je tijelom probio zvučni zid. 14. oktobra 2018. godine preminula je glumica Milena Dravić. Snimila je više od 100 filmova, među kojima su najpoznatiji Kozara, Prekobrojna, Jutro, Hasanaginica, Rad na određeno vrijeme, Sekula se opet ženi, Nije lako sa muškarcima, Zona Zamtirova.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Vesela, zarazna i mnogo jednostavnija od većine njihovih pjesama, Walk of Life je objavljena na albumu Brothers in Arms 1985. godine. Danas je teško zamisliti taj album bez nje, ali zanimljivo je da pjesma u početku nije bila među favoritima svih članova benda. Na kraju je ipak ostala i postala jedan od njihovih najvećih hitova. A onda pjesma koja je promijenila dimenziju njihove popularnosti, Money for Nothing.

0: Ako ste 80-ih gledali MTV, gotovo je nemoguće da niste čuli ovu pjesmu. Ideja za tekst došla je iz prilično neobičnog izvora. Knopfler je u jednoj prodavnici čuo radnika kako komentariše muzičare koje je gledao na televiziji. Te njegove rečenice inspirisale su tekst pjesme. A spot sa tada revolucionarnom kompjuterskom animacijom dodatno je učinio pjesmu prepoznatljivom. Ipak, Dire Straits nikada nisu bili samo veliki rock hitovi. Imali su i onu drugu stranu, tišu, ličniju. Slušamo Romeo and Juliet.
1: A love struck Romeo.

A za kraj pjesma koja je pokazala koliko Dire Straits mogu biti ozbiljni bez velikih riječi. Naslovna pjesma albuma iz 1985. godine govori o ratu i ljudima koji se nalaze na suprotnim stranama. Ali Knopfler ne drži predavanje, on priča iz ugla čovjeka, o prijateljstvu, gubitku i ljudima koji možda nikada nisu ni željeli biti tamo gdje jesu. I zato pjesma zvuči mnogo šire od svog vremena. Dire Straits su prestali djelovati kao bend početkom 90-ih, ali njihova muzika nije nestala, jer dovoljno je da čujete nekoliko tonova one gitare i znate, Dire Straits. These

11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Visti. Preduzeće rudnike i termoelektrana u Gljeviku u ponoć je isključilo sa mreže pogon termoelektrane. Proizvodnja električne energije u Gljeviku je stala jer nema dovoljno uglja za rad, istakli su iz uprave ugljevičkog giganta. Prema riječima direktora RITE u Gljevik Žarka Novakovića, vrijeme povratka na mrežu zavisi od brzine rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u eksploatacionom polju Istok 2, gdje su obustavljeni radovi i iskop uglja. Službenici Federalne uprave policije zaplijenili su oko 100 kg droge na području zapadno-hercegovačkog kantona. Droga je pronađena u šleperu, a uhapšen je muškarac iz Konjica. Uhapšeni će nakon ispitivanja u policiji biti predat u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Evropski odbor regija, savjetodavna institucija Evropske unije u kojoj sjedi 329 regionalnih političara, danas će na inicijativu hrvatskih članova usvojiti rezoluciju kojom najoštrije osuđuje veličanje Ratka Mladića u Srbiji i Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. U rezoluciji između ostalog piše da javno slavljenje i veličanje osuđenih ratnih zločinaca kao nacionalnih heroja izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu iskrene predanosti srbijanskih vlasti i ispunjavanju političkih kriterija za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojenu rezoluciju Evropski odbor regija bi trebao poslati Evropskoj komisiji, parlamentu i Evropskom vijeću. Veliki dio javnog sektora u Irskoj gotovo je potpuno obustavio rad nakon što su zaposlenici stupili u štrajk zbog neslaganja s vladom oko uslova pregovora o povećanju plata. Očekuje se da će oko 300.000 nastavnika, zdravstvenih radnika, državnih službenika i drugih zaposlenih protestovati ispred svojih radnih mjesta, uključujući i parlament. Sindikati zahtijevaju povećanje plata koje bi nadmašilo inflaciju, ističući da rast troškova života sve više opterećuje zaposlene. Vlada je odbacila njihove zahtjeve navodeći da odstupaju od ranije postignutih sporazuma. Prema posljednjim mjerenjima u Prijedoru su 4 stepena, Zenici 5, Sarajevo i Tuzli 8, Banja Luci 9, Bijeljini 10, Livno 11 i u Mostaru 16 stepeni. Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana je moguće prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17. Na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli, ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.

0: Pozicija broj 13.
1: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Pozicija broj 12.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuos Mats Tyler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affair, pjesma je već naišla na fantastičnu

0: pozicija broj 10.
1: Francuski DJ Bob Sinclair i pjevačica Kaiza objavili su zajednički single I Can't Wait. Radi se o energičnoj pjesmi koja predstavlja novu verziju hita iz 1986. godine koji je tada objavio sastav New Shoes. Pratimo Bob Sinclair and Kaiza, I Can't Wait.

0: Uh-oh.
1: Pozicija broj 8.
2: Collect 200 naziv je projekta iza kojeg stoje londonski muzičar i producent Stevie Appleton i kanadski producent Nick Henriquez. U zajedničkom projektu Appleton i Henriquez kombinuju soul i disco uz neizostavnu dozu dansa. Takav je njihov novi single Touch u kojem gostuje vokalist Benny Ola. Pratimo Collect 200 i pjesmu Touch.
3: It shows me how human you are. My favorite senses is touch. Favorite senses is touch. Come on, my favorite senses is touch. My favorite senses is touch. Be like water, babe.

0: Pozicija broj 6.
1: Britanski drum and bass sastav Rudimental u saradnji sa jamajčanskom umjetnicom i dobitnicom Gremija Mikaelom Victoriom Simpson, poznatijom kao Original Coffee, i nigerijskom pjevačicom Vini Adanu, donosi energičnu saradnju u singlu Send Shots. Pjesma, objavljena pod okriljem Black Butter Records, donosi spoj drum and bassa, džungla i afrofusiona. Pratite Rudimental, Original Coffee, Winnie, pjesma se zove Send

0: Pozicija broj 4.
1: Dugo očekivana nova pjesma američke supergrupe Major Lazer, Rotate with America's Foster, Skilly Bang and Bean, objavljena je preko izdavačke kuće

Sam. Ekskluzivna pjesma, prethodno je bila veoma traženi favorit fanova, a sa energičnim plesnim zvukom uz vokalni nastup prve dame Lasera, Amerike Foster, u pjesmi gostuju i jamajčanski umjetnici Killybang i Beep. Oni su Major Lazer,

0: pozicija broj 3.
1: Nakon saradnje sa hitmakerima Sonijem Foderom, Dio Diem i Rosijem, irska DJ-ca i kantautorica Jazzy sada predstavlja saradnju sa škotskim DJ-em Kelvinom Harrison. U singlu Satisfy njena vokalna dionica se s lakoćom uklapa u beat koji predstavlja osnovu lagane i prozračne ljetne house produkcije koju donosi Kelvin Harris. Pratimo Jazzy and Kelvin Harris, Satisfy.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brand za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odabrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Ne gasite BHRT.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. U ponoć isključen pogon termoelektrane Ugljevik. Gradsko vijeće razmatra poskupljenje grijanja u Zenici za 100%. Rusija nastavlja napade na energetska postrojenja Ukrajine. Nove eksplozije u Rijadu. Vrijeme u BiH promjenjivo. Pogon termoelektrane Ugljeviku u ponoć je isključen s mreže. Proizvodnja električne energije u Ugljeviku je stala jer nema dovoljno uglja za njen rad, istakli su iz uprave ugljevičkog giganta. Prema riječima Žarka Novakovića, direktora RITE Ugljevik, vrijeme povratka na mrežu zavisi i od brzine rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
2: Osnovni razlog za to je svakako problemi koji su godinama akumulirani u rudniku. Gore imamo jednu tešku situaciju po pitanju razvoja rudarskih radova, akumuliranu u prošlosti, prije svega, znači podjela koncesijnog polja Istok 1, Istok 2, i sada imamo jednu fazu koja se zove otvaranje rudnika uglja Istok 2. Velika prepreka za otvaranje tog rudnika jeste eksproprijacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Tamo postoji brojni građevinski objekti gdje vlasnici imaju unutar porodice neriješene imovinsko-pravne odnose, gdje zahtijevaju određene naknade koje nisu u skladu sa procjenama vještaka građevinske struke i gdje je potrebno vrijeme koje nije baš jednoznačno određeno, znači vrlo su složene te situacije za rješavanje i prosto mi smo dokučili jedan zid u Istoku 2, tako da su sve snage rudarske opreme fokusirane u zoni radova Istoka 1.
1: Gradsko vijeće Zenice dan prije početka sezone grijanja na hitno sazvanoj sjednici raspravlja o novoj cijeni grijanja koja bi trebalo da bude uvećana za više od 100%. Razlog je to što će toplana Zenica za zagrijavanje vode umjesto koksnog plina koristiti zemni plin. Opširnije Mirsad Bajtarević.
3: Naime, na dnevnom redu današnje sjednice nalazi se samo jedna tačka dnevnog reda. Davanje saglasnosti na odluke nadzornog odbora javnog preduzeća Grijanje Zenica, odnosno na odluku o usvajanju programa organizovanja sezone grijanja te odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u tekućoj sezoni. Naravno, ono što najviše interesuje korisnike daljinskog grijanja jeste nova cijena. Najavljeno je povećanje za više od 100%, pošto nema više jeftinog koksnog plina koji je nekada proizvodila željezara, te sada sve zavisi od cijene zemnog plina i rada toplane, kazao je direktor javnog preduzeća Grijanje Zenica Muhamed Pašalić.
4: Mi smo sezonu 2024-25 i sezonu 2025-26 radili na bazi visokopečnog plina i zemnog plina. Također, svjedoci smo bili da je došlo do zaustavljanja integralne proizvodnje, zaustavljanja visoke peći. To znači da toplana ostaje i bez visokopečnog plina. Dobra vijest u tom svemu je što je toplana napravljena da može raditi i samo na zemni plin, a loša strana svega toga je što će to znatno promijeniti ekonomiku poslovanja toplane.
3: Kada se radi o povećanju cijena, recimo za stan od 50 kvadratnih metara umjesto dosadašnje 84 marke, građani bi mjesečno izdvajali približno 174 marke, dok bi račun za stan od 60 kvadratnih metara porastao sa 101 marku na 208,50 maraka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: U nastavku akcije Sirius pripadnici SIPE su u istočnom Sarajevu uhapsili 4 osobe zbog sumnje na krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe za krijumčarenje migranata. Akcija je provedena po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva BiH u saradnju sa službom za poslove sa strancima. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu, a ove aktivnosti predstavljaju nastavak operacije iz maja ove godine.
1: Rusija je izvela napade balističkim raketama na više ciljeva u Ukrajini. U Kijevu je poginulo troje, a ranjeno više od 20 ljudi. Na meti su se našli i brojni ukrajinski energetski objekti. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao je u London, iz kojeg mu je obećan nastavak snažne britanske vojne podrške. Opširnije Brana Prtenjak.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija osim u Kijevskoj oblasti raketirala i energetska postrojenja u Harkovu i Zaporožju, zbog čega je više od 600.000 Ukrajinaca bez struje. Naglasio je da su Rusi ciljali upravo onu infrastrukturu koja je obuhvaćena primirjem koje je objavio američki predsjednik Donald Trump. U objavi na mreži X, Zelenski je od Sjedinjenih Država, ali i ostatka svijeta, zatražio snažan odgovor uz ocjenu da ovi napadi predstavljaju nepoštovanje Rusije prema Sjedinjenim Državama.
6: Rusija je propustila priliku za deeskalaciju i očigledno je izabrala da nastavi svoj ludi rat uništenja. Molimo predsjednika Trumpa da uvede snažne sankcije Rusiji. Tražimo i dodatne pakete raketnih presretača Patriot za Ukrajinu. Sasvim je fair da kažemo SAD-u, Europi i svim našim partnerima da nijedna zemlja na svijetu ne bi trebalo da bude ostavljena sama da se suoči sa tako proratnim akterom kao što je Rusija.
5: Zelenski je ponovo optužio zapadne saveznike da Ukrajinu nisu pravovremeno upozorili na ruske raketne napade na Kijev, koji su stigli uoči njegove posjete Londonu, gdje će razgovarati sa britanskim premijerom Andyem Burnhamom, koji je već najavio da će Ukrajina dobiti podršku čvrstu kao stijena.
6: Moja poruka ukrajinskom narodu ne bi mogla biti jasnija. Uz vas smo koliko god to bude potrebno i ići ćemo dalje i brže u našoj podršci kako bismo podržali vašu hrabru borbu za mir u Europi. To nije samo ispravno, već je i neophodno. Ne smije se dozvoliti da ruska agresija uspije na našem kontinentu.
5: U saopštenju britanske vlade navedeno je da će premijer Andy Burnham tokom susreta sa Zelenskim obećati ubrzanu isporuku ključnih sistema za protiv vazdušnu odbranu Ukrajine u narednim sedmicama, te pozvati međunarodne partnere da pooštre sankcije protiv Rusije. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju kao recipročna mjera Moskve na odluku vlade u Podgorici da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Zvanična Podgorica je krajem jula uvela vize za Rusiju, Bjelorusiju, Tursku, Kinu i Saudijsku Arabiju radi usklađivanja s viznom politikom Evropske unije, što je obaveza iz pristupnih pregovora. Nove eksplozije odjeknule su u Rijadu, a Saudijska civilna zaštita oglasila je uzbunu za zračnu opasnost u glavnom gradu i pokrajini Kari. Stanovnici su prijavili detonacije, dok izvor eksplozije još nije zvanično poznat. Aerodrom u Rijadu i vojna postrojenja proteklih su sedmica bili meta napada koje su izvodili jemenski pobunjenici Huti uz podršku Irana.
1: Dokumentarnim filmom Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković iz Srbije večeras će u Narodnom pozorištu Tuzla biti otvoren 15. Tuzla Film Festival. Festival donosi više od 60 ostvarenja u 4 takmičarske selekcije. Ostvarena je i saradnja sa Muzejom Istočne Bosne, kaže direktor Tuzla Film Festivala Boris Balta.
7: U Muzeju Istočne Bosne imat ćemo projekcije kratkih igranih filmova i animiranih. Tu imamo preko 15 država iz Europe i svijeta koje su odabrane u 41. filmu dan. Publika može pogledati i vidjeti šta se to novo događa u Europi i svijetu. Kroz druge dane imat ćemo priliku da vidimo još, dakle, 4 druga dokumentarna filma i imat ćemo ostatak mogućnost da vidimo i Kids festivalu, dakle, Kristalni planet i Hajduk u Beogradu, a ostali dugometražni igrani filmovi bit će Cats Cry, Koke, što je osvojio uglavnom sve na Pula Film Festivalu. Također imat će bosansko-hercegovački film Udovac Harija Šečića sa glavnom ulogom iz Udina Bajrovića, koji ove godine na Tuzla Film Festivalu prima nagradu za doprinos razvoja filma na prostoru Balkana. I na kraju Tuzla Film Festival će zatvoriti film Povratak Žikine dinastije, gdje će se i dodijeliti nagrade.
1: Temperature: Zenica 6 stepeni, Sarajevo i Tuzla 8, Banja Luka 10, Mostar 17 stepeni. U Bosni i Hercegovini danas je umjereno oblačno vrijeme. Temperature će prema meteoprognozama iznositi od 12 do 22 stepena.
0: Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nesreće, uspostavljeno je saobraćanje na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar kod hidroelektrane Grabovica. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Huseinović.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
9: Nastavljeno je takmičenje u nogometnoj ligi evropskih prvaka, odigrano je 9 utakmica drugog kola, a i ova runda takmičenja ponudila je nekoliko rezultatskih iznenađenja. Tako je norveški Viking zadržao bod u duelu sa Bayernom, a na kraju utakmice rezultat je glasio 3-3. Vodili su Norvežani sa 2-0 na poluvremenu, iako su se Bavarci u potpunosti vratili te poveli golovima Kejna i Diaza, crveni karton Olisea poremetio je momentum Bayerna, što su domaći kaznili u finišu susreta golom Haugena. Inter je na Majaci poražen od klub Briža u sjajnoj utakmici sa 4-3, a čovjek odluke bio je mladi njemački napadač u dresu Belgijanaca Nicolo Tresoldi sa 3 postignuta pogotka. Sporting je u Francuskoj sa 2-0 savladao Lansa, dok je azerbejdžanski Sabah u Baku zadržao bodove identičnim triumfom protiv Praške Slavije. Ubjedljive pobjede ostvarili su Arsenal protiv Lila sa 3-0, ali i Barcelona na gostovanju kod Galatasaraja sa 4-1. Evo i ostalih rezultata: Villarreal Napoli 3-1, Atletico Madrid Manchester United 2-0, te Leipzig PSV Eindhoven 1-0. Naš Esmir Bajraktarević je i ovaj meč odgledao sa klupe gostiju. Takmičenje se nastavlja večeras, izdvajamo okršaje Rome i Real Madrida, Bode Glimta i Borussia iz Dortmunda, a nesumnjivo derbi večeri je onaj između Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. Meč dolazi u trenutku velike pravne krize za engleski klub, nakon što ih je nezavisna komisija proglasila krivim za 114 kršenja finansijskih pravila ovog takmičenja. U terminu od 21 sat još će igrati Aston Villa Fenerbahče, Shakhtar Donetsk AEK te Betis Porto. Na meču Slovan Bratislava Stuttgart u dresu gostujućeg tima očekujemo našeg napadača Ermedina Demirovića, a pravdu na susretu dijelit će naš najbolji arbiter Irfan Peljto. Ranije od 18.45 snage će odmjeriti LASK i Liverpool te Feyenoord i Como. Košarkaši Igoke doživjeli su i drugi poraz u FIBA Ligi prvaka nakon što su na gostovanju izgubili od berlinske Albe sa 90-79. Alba je u posljednjoj četvrtini boljim procentima šuta i sigurnijom igrom prelomila ovu utakmicu. U narednom kolu Lige prvaka igrači Nenada Stefanovića će dočekati Prašku Slaviju. Prije toga očekuju ih izazovi u regionalnoj ABA Ligi. Na domaćem terenu ugostit će CD Vita Olimpiju pa Crvenu zvezdu. Evropsku misiju danas nastavlja i Bosna BH Telekom. Sarajevski studenti će u trećem kolu Eurokupa, također u Njemačkoj, snage odmjeriti sa ekipom Ulma. Tim trenera Darija Đerđe, uprkos dobroj igri, poražen je u dva dosadašnja nastupa, i to od Lijet Kabelisa u gostima te Paoka na domaćem parketu. Meč u Njemačkoj počinje u 18:30. Rukometaši iz Viđača upisali su novu pobjedu na evropskoj sceni. Prvak naše zemlje je u trećem kolu EHF Evropske lige na gostovanju u Rumuniji pobjedio ekipu Bukurešta sa golom razlike. Konačan rezultat bio je 25-24 u korist tima iz Ljubuškog. Fahrudin Melić sa 6 i Amer Šahinović sa 5 postignutih pogodaka bili su najefikasniji u dresu BH prvaka. Ipak heroj večeri bio je Stipe Mandalinić, koji je svega 3 sekunde prije kraja postigao gol za vrijednu pobjedu skauta. Ovo je drugi trijumf za izabranike trenera Ivana Đolića i nalaze se na drugom mjestu u grupi iza Kadetena. Švajcarski predstavnik je bio bolji od

0: ako smijem reći, gotovo prijatno iznenade, što ne nađe ništa čudno i ništa usmjereno protiv bilo koga drugoga. I zato smo organizovali i ove godine Evropske dane jevrejske kulture, koji će trajati malo duže jer imamo nekoliko raznih manifestacija koje nismo mogli da stavimo sve u 7 dana. Inače, ako pogledate sarajevski kulturni život, vidjet ćete da svaki dan ima neka izložba, neka priredba, neka predstava ili nešto se događa. Nije Sarajevo, samo Sarajevo Film Festival, koji je nekakva centralna manifestacija naše kulture u posljednjih 30 godina. Ima puno drugih stvari i vidim da ima i puno interesa kod svih građana, pogotovo gostiju, jer Sarajevo je postalo značajan turistički centar i imamo veliki, veliki broj turista.
1: Na čelu ste jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Je li u ostalim gradovima gdje postoje jevrejske opštine, jesu li tamo upriličeni neki programi?
0: Svugdje ima poneki događaj, međutim, brojno stanje Jevreja je vrlo malo. Zajednica u Sarajevu je najveća, preko polovice jevrejske zajednice BH živi u Sarajevu. Imamo opštinu u Banja Luci i u Tuzli koje su po broju značajnije, međutim, dok jevrejska opština u Banja Luci ima svoje prostorije, ima nekih kulturnih događanja, vrlo često izložbe koje se organizuju idu iz Sarajeva u Banja Luku i obrnuto, tako da postoji ta veza i ima kulturnih zbivanja u ovim evropskim danima jevrejske kulture i tamo. Čak i u Doboju ima, pošto i tamo imamo jako lijepi prostor za jevrejsku zajednicu i malu sinagogu. Međutim, u Tuzli gdje ima dosta Jevreja, nažalost, nemamo prostorije i to je problem onda za organizaciju toga. Slično je sa Mostarom, sa Zenicom, gdje nema prostora i gdje ima vrlo malo Jevreja, tako da se ne osjeća prisustvo Jevreja toliko koliko se, recimo, osjeća u Sarajevu ili u Banja Luci, gdje je brojnost ipak značajnija.
1: Tema je ljubav. Živimo u teškim vremenima. Istini za volju, svako vrijeme nosilo je svoje breme. Geopolitička situacija i unutrašnja bosansko-hercegovačka zbilja na momente djeluju zastrašujuće. Nesigurnost, nedostatak razumijevanja, suosjećanja, empatije i dijaloga sa drugim i drugačijim. Agresivnost, brutalnost, dehumanizacija drugog i drugačijeg u raznim pojavnim oblicima. U tom i takvom svijetu, u kojem je polazni osnov sve osim ljubavi, kako i kome uopće govoriti o ljubavi?
0: Svakom živom čovjeku, zato što bez ljubavi nema života i svi smo mi nastali iz neke ljubavi naših roditelja jednog prema drugima, inače nas ne bi bilo. Naravno, vremena se mijenjaju, svako vreme ima svoje breme, tako kaže neki pjesnik. Međutim, situacija je takva da je stvarno u ovim godinama, pogotovo nakon ovog sukoba na Bliskom istoku, koji nažalost već dugo traje i niko ne vidi pravo rješenje tog problema, malo se zaoštrila jer je porast antisemitizma vidljiv u cijeloj Evropi, u cijelom svijetu, da tako kažem. Mi u Bosni i Hercegovini smo, ja bih rekao, još dobro prošli. Ovdje imamo Jevreje koji žive zajedno i koji su, kako to kaže svako ko govori o nama, a nije Jevrej, kaže naši Jevreji. Ne dijelimo se na sefarde i aškenaze, ne dijelimo se na vjerujuće i nevjerujuće Jevreje, nego jednostavno naši Jevreji i mi smo sastavni dio ovoga tla. I odmah nakon 7. oktobra smo vam imali upite i od predsjedništva i od vlade federacije, imali potrebe da metnemo policiju da ovo stalno čuva. A mi smo rekli, naša sigurnost je u našim otvorenim vratima, jer mi smo dio ovoga društva, dio ovoga grada već jako dugo i ne bojimo se ničega jer se smatramo svoj među svojima. I to je izgleda ponukalo to da se nema nikakvih takvih. Vidio sam u zadnje vrijeme na nekoliko mjesta u Sarajevu,

0: krvu, dole na asfaltu nasmrcano Sionis a not welcome. Cionisti nisu dobrodošli. Vjerujem da 90% svijeta ne zna ni šta su cionisti, ni kakvih sve cionista ima. I ne mogu se svi Jevreji izjednočavati ni sa cionističkim pokretom, ni sa državom u Izraelu. Mi imamo, od kako je počeo taj sukob, interesantno, letove direktne iz Sarajeva za Tel Aviv, odnosno iz Tel Aviva za Sarajevo. I tim letovima dolaze subotom uglavnom 4 leta puna turista koji dolaze u Sarajevo. Dobar broj njih su Palestinci koji imaju izraelske pasoše i koji normalno žive u Izraelu i puno bolje su primljeni u Sarajevu jer dosta njih je i pokrivenih i Bosni i Hercegovini nego u drugim evropskim zemljama i vrlo rado dolaze ovdje. To je nešto što je onako, kako kažu, kontradikcija samo sa sobom jer drugačije se ponašamo mi, a drugačije nas gledaju ljudi koji žive van Bosne i Hercegovine.
1: Šta biste izdvojili kao najznačajnije u kontekstu jevrejske kulture u našem društvu, bosansko-hercegovačkom i na evropskom kontinentu?
0: Pa, pošto sam ja sefardski Jevrej, da kažem, pomalo navijam za tu stranu, onda mi je najljepša stvar jevrejska muzika, jevrejske romanse, sefardske romanse, koje je Flori Jagoda, bivša Bosanka, a kasnije cijeli život Amerikanka, promovisala u cijelom svijetu. Puno pjesama je ona oživjela. Ta muzika je ono što je najtipičnije, a vrlo je slična sevdalinki. Ima puno sevdalinki koje su u stvari napjevi sefardske muzike, počeši od kad ja pođoh na Bembašu, pa do nekih drugih pjesama koje pjevamo kao naše domaće, a u stvari su sefardske. To je ono što je, mislim, najveći znak jevrejske kulture. Naravno, drame Laure Papola Bohorete su pisane na ladinu, izvođene na ladino jeziku i zadnji put je to rađeno u Beogradskoj jevrejskoj opštini, prije 10 godina su jednu njenu dramu postavili na scenu. Međutim, teško je govoriti na jeziku kad vas publika ne razumije i teško je glumiti na jeziku koji publika ne razumije. Pjesmu svi razumiju i zbog toga mislim da je sefardska muzika, odnosno jevrejska muzika, generalno ono što nas krasi. Inače, u bivšoj Jugoslaviji najveći sefardski grad je uvijek bilo Sarajevo. I čak je bilo izabrano 1992. da baklja jevrijskog života koja je bila iz Španije istjerana 1492. povodom 500-godišnjice izgona, da ta baklja krene u 7 zemalja koje su prihvatile Jevreje, a u Jugoslaviji je izabrano Sarajevo kao najveći sefardski centar u kome, ne zaboravimo, prije Drugog svjetskog rata bilo gotovo 11-12.000 Jevreja, od toga 90% sefarda, i da onda ta baklja iz Sarajeva ode ponovo u Izrael i da se tamo opet združi sa svim tim bakljama u jedinstvenu baklju jevrejskog života. Nažalost, kod nas je gorila vijesnica, gorile neke druge stvari, tako da nije baklja nikad došla do Bosne i ta manifestacija je prošla bez nas. Međutim, upamćeni smo kao sefardski centar i pokušavamo da tu kulturu održimo još uvijek, uključujući i kroz ove evropske dane jevrejske kulture, mada je naša sinagoga otvorena cijele godine, a ne samo 7 dana za vreme dana evropske kulture.
2: BH Radio 1. Među nama.
3: U nama.
1: Ljubav je tema ovogodišnjih evropskih dana jevrejske kulture. U sarajevskom programu o ljubavi u judaizmu predsjednica jevrejske opštine Rahela Džidić.
4: U vremenu obilježenom nesigurnošću, podjelama i bolnim iskustvima, izbor ove teme nije bijeg od stvarnosti, nego upravo način da se stvarnosti pristupi iz dubine duše. kroz pitanje šta nas održava, šta nas povezuje i šta jednom narodu, porodici ili pojedincu daje snagu da traje. Govoriti o ljubavi u judaizmu znači govoriti o odnosu čovjeka prema svevišnjem, čovjeka prema drugom čovjeku, prema porodici, prema zajednici, prema sjećanju, učenju, pravednosti i odgovornosti. U hebrejskom jeziku riječ ljubav glasi ahava. Ona nije samo osjećanje, niti samo trenutak privrženosti. U jevrejskom razumijevanju zavjet i obaveza i čin. Ona potiče iz istog korijena kao i riječ davati, što znači da se ona ne iscrpljuje u riječima, nego se potvrđuje kroz praksu, kroz brigu za bližnjega, poštovanje roditelja, gostoprimstvo, milosrđe, učenje, zajedničko sjećanje i čuvanje dostojanstva svakog čovjeka, drugog čovjeka, svakoga.
1: U biblijskom kontekstu pjesma nad pjesmama je ljubav. A šta bi ljubav bila u našem kontekstu?
4: Da, pjesma nad pjesmama slavi ljepotu ljubavi, čežnje, bliskosti i radosti susreta. Ona je izrečena u dijalogu, ne u monologu. I zato je veoma važno da kažemo da je u njoj žena veoma aktivan sudionik. Ona nije pasivna. Međutim, u široj jevrejskoj i religijskoj tradiciji ona je čitana i kao više od ljubavne poezije, kao slika odnosa između Boga i njegovog naroda, kao govor o vjernosti, o traženju, o udaljenosti, jer imamo i toga, i o ponovnom pronalaženju. Kad pjesma nad pjesmama kaže da je ljubav jaka kao smrt, ona ne govori samo o sentimentalnosti, nego o jednoj sili koja oblikuje život. Takva ljubav je snažna, zahtjevna i postojana. Ona ne briše patnju, jer mi tu patnju i danas osjećamo, ali daje smisao o istrajavanju. U tom smislu, ljubav u judaizmu nije samo osjećaj koji se doživljava, nego cjelokupan način na koji se živi i mi svi i u današnjem trenutku moramo iznova da se podsjećamo toga i da naučimo da na taj način živimo. Posebnost judaizma ogleda se i u tome što ljubav nije prepuštena spontanosti. Ona je propisana, pojavljuje se kao zapovijed. Voli Boga, voli bližnjega, voli stranca jer si i sam bio stranac. I to se ne smije zaboravljati. To je snažna jedna etička poruka. Ljubav nije zatvorena u krug poznatog i bližnjeg, nego ona se širi prema onome ko je ranjiv, onome ko je drugačiji ili onome ko je na margini. U tom smislu ljubav u judaizmu ima i društvenu dimenziju. Ona traži pravdu. Jer bez pravde nema istinske brige. Ona traži sjećanje i mi to ovdje u Bosni i Hercegovini još uvijek osjećamo. Jer narod koji pamti vlastitu ranjivost može razviti dublju osjetljivost prema ranjivosti drugih. Traži zajednicu jer se ljubav ne živi samo kao privatni osjećaj, nego kao mreža odgovornosti. I upravo zato je važno naglasiti da govor o ljubavi u judaizmu nije govor o idealnom nekom svijetu, bez bola, bez sukoba i bez nerazumijevanja. Naprotiv, riječ je o tradiciji koja nas nauči da se i u teškim vremenima ne odustaje od pitanja, odgovornosti, dostojanstva i brige. Ljubav se ne shvata kao jednostavna emocija, nego kao trajna obaveza da se čuva ljudskost, porodica, zajednica i nada.
1: Gospođo Đidić, a kako je ljubav opisana recimo u pripovijetkama objavljenim u staroj jevrejskoj štampi? Imamo bogat arhiv.
4: Imamo izuzetno bogat arhiv i vrijeme nam neće dozvoliti da o svemu tome pričamo, jer ako navedemo nekog autora, onda ćemo izostaviti drugog. Svi znamo za doktora Isaka Samokovliju i kroz njegove pripovjetke od Hanke pa nadalje ljubav je to neko snažno osjećanje. U tom kontekstu ono se može povezati i sa okruženjem.

0: Recimo, zato se on zove pjesnik Sarajeva, jer njegov opis grada, pa evo i našeg tog groblja i tako dalje. Zatim imamo našu Bohoretu Lauru Papo, koja je izvanredno, kroz sve te njene drame, pripovjetke, eseje, jednu ljubav koja u kontekstu judaizma se povezuje sa predmetima, sa običajima i iskustvima jevrijskog života. Riječ potvrde nalazimo u ketubama, u ovim, evo vidite ovdje, bračnim ugovorima, ali i u spavankama, blagoslovima i riječima koje se prenose iz generacije u generaciju. Fizički dodir možemo prepoznati u dodirivanju mezuze, recimo, ili gestama poštovanja i u ritualima koje tijelo uključuje u molitvu i sjećanje. Kod sarajevskih sefarda, evo donijela sam vam ovaj tanjir da ga vidite, žao mi je što neće vaši slušaoci moći vidjeti, to je znači jedan drveni pladanj koji je konjičkom tim načinom izrade drveta veoma lijepo ukrašen, a u sredini mu se nalazi magenda vid i on je predstavljao fizički izražaj ljubavi jer je označavao i brigu, ali i tugu. U njemu su se darivali. Kad se mlada udavala, onda su joj slali platudi novija. Porodili bi slali platudi parida. To je bila puna delicija sefardskih kolača i drugih predmeta, a posebno je označavao brigu jer, na primjer, u momentu kad se djevojka zaručila, onda je ona sama pravila te platu za zaručnika, za njegovu porodicu. Na primjer, kad bi neko išao na put, jer po našim bosanskim brdima to su bila opasna putovanja, onda mu je slala to, ili kad bi se vraćao sa puta neko, on ili neko iz njegove porodice. Također ovaj set koji se prenosio iz generacije u generaciju, on je bio, da kažem, simbol tanđadora. To su bile žene, uglavnom starije žene ili udovice, prenosile su pjesme, nekada i tužaljke, romance i priče, i pošto se mi svi ovdje volimo veseliti, nije moglo proći ni jedno veselje bez njih. Tako da, osim ovih predmeta, imamo i ljubav, jeli, prema sinagogi, ljubav prema našem jevrijskom groblju, prema običajima, prema pjesmama. Sve se to u današnje vrijeme mora nekada čak i rekonstruisati. I mi pokušavamo da to učinimo, da bi se sačuvalo od zaborava, jer to nije samo naša jevrijska tradicija. To je tradicija Bosne i Hercegovine, a pogotovo grada Sarajeva, koji je živio zajedno i imamo uticaje, evo, Sevdaha, Ladina i tako dalje, imamo međusobno prožimanje koje nas sviju obogaćuje.
1: Jedna od Božjih zapovijesti glasi: ljubi bližnjeg kao samog sebe. Voljeti sebe je preduvjet za voljeti bližnjeg. I sami ste kazali, Mojsije preuzima ove riječi kao dio zakonika koji regulira odnose unutar zajednice. Poziva na pravednost, solidarnost i na učitavanje zla drugima unutar naroda.
0: A još jedan važan aspekt upravo ovoga o čemu ste vi govorili su djela služenja. Znači, služiti zajednici, služiti drugome, služiti onome koje je manje sposoban. Sve je to nešto što mora da predstavlja osnovu svakog jevrijskog života. Djela služenja vidimo u pripremi šabatnih obroka, u brizi za bolesne, evo mi u popravljanju zajedničkih prostora, u očuvanju grobalja, biblioteka, sinagoga i uspomena. Za nas u Sarajevu poseban vid ljubavi je naša obaveza da, evo, zaštitimo našu aškenasku sinagogu od daljeg propadanja, jer krov nam curi i one divne freske koje su napravljene 1901. godine se štete. Kvalitetno vrijeme živi u zajedničkom učenju, u razgovoru za porodičnim stolom, u razgovoru, u međureligijskom

0: religijskom dijalogu, u razumijevanju drugih i u želji da se to svoje veliko bogato zajedništvo prenese na generacije koje dolaze. I to nam je jedna velika, da kažem, obaveza svima nama. Recimo, darivanje poklona, to nije samo materijalni čin. On može biti prenošenje predmeta koji nose neko porodično pamćenje. Privjeske, ogrlice, knjige, fotografije, molitvenike, amuleti su vrlo slični kod sviju nas. Znači, ta želja da se onaj koji ti je drag zaštiti od uroka, od loših stvari, da mu se ne dešavaju. Tako da svaki predmet može biti mali arhiv ljubavi. Dokaz da je neko nekoga štitio, učio, hranio, čekao, blagosiljao ili pamtio. Zato bih voljela da ovaj razgovor završimo ne samo kao razmatranje jedne važne teme, nego kao poziv da ljubav prepoznamo kao snagu. Snagu koja gradi mostove među generacijama, među porodicama, među zajednicama i među svim ljudima dobre volje. Ako nas vjekovna tradicija suživota u Sarajevu nečem uči, onda je to da se ljubav ne čuva samo riječima, nego djelima, pažnjom, poštovanjem, učenjem, brigom za druge i spremnošću da se naše zajedničko nasljeđe prenese dalje i bude briga svih nas.
1: Evropski dani jevrejske kulture organiziraju se s ciljem da se pokaže jevrejska kultura kao dio zajedničkog evropskog kulturnog nasljeđa. Predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija Vladimir Anderle.
2: Mi smo kroz organizaciju Evropskih dana jevrejske kulture u Bosni i Hercegovini napravili nekoliko događaja koji kruže u stvari oko ljubavi, osim najavnog događaja koji smo imali 7. septembra, gdje smo održali dva predavanja o ljubavi u judaizmu, ali i o značaju jevrejske kulture u bosansko-hercegovačkom društvu, napravili smo niz kulturnih dešavanja. Tako da smo imali otvorenje izložbe Lica holokausta, što je jedno značajno i kapitalno djelo za samu jevrejsku opštinu Sarajevo i jevrejsku zajednicu Bosne i Hercegovine, jer smo našli u starim kutijama fajlove od preko 300 Sarajlija i Sarajki koji su bili žrtve holokausta i evo sad imamo, upravo smo nazvali izložbu Lica holokausta zato što obično kada govorimo o holokaustu govorimo o historijskim činjenicama, brojkama, a nekako uvijek zanemarimo da u samom tom holokaustu da su milioni života, milioni porodica uništeni. Tako da dajemo lice ovaj put žrtvama holokausta, vrlo uspješna izložba i vrlo posjećena izložba je bila. Nakon toga smo imali koncert pod nazivom Mladino, Sevdah i Ud umjetnice Marine Tošić-Koen, naše Sarajke, koja živi u Izraelu i zaista posjećen i dobar koncert je bio i to je teme Ladina Sevdaha, to se jako dobro uklapa u teme ljubavi jer i Ladino i sefardska muzika i Sevdah uglavnom govore o ljubavi. Da li o sretnoj, da li o nesretnoj ljubavi, ali govore o ljubavi kao važnom čimbeniku u životu čovjeka.
1: Koji su to još sadržaji?
2: Ono što smo uradili što jeste da smo uradili publikaciju sefardskih romansi i to smo uradili umjetničkom aranžmanu solo pjesme. Ovo je po prvi put u Bosni i Hercegovini i Sarajevu da sefardsku muziku približavamo umjetničkoj publici, publici koja voli solo pjesmu, koja voli operu, koja voli taj operni glas. Publikaciju smo prezentovali zajedno sa našim kolegama i prijateljima iz Jevrijske opštine i sa Muzičke akademije u Sarajevu, a isti taj dan navječer smo imali koncert sefardske muzike u umjetničkom formatu solo pjesme koji su izveli solisti opere Narodnog pozorišta Hana Anderle, Ermin Aščerić i Ileš Bečej i to je možda jedan divan koncert bio koji se održao u Aškenaskoj sinagogi. To je bila i prilika građanima i građankama Sarajeva da dođu u Aškenasku sinagogu koja je kulturni spomenik Sarajeva i Bosne i Hercegovine, koja je jedina aktivna sinagoga u Bosni i Hercegovini, da eto malo osjete i taj jedan vjerski moment Jevreja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Autori publikacije je La Benevolencija, a umjetničke aranžmane je radio kompozitor Amar

0: Jažić, recenzenti su bili profesori sa muzičke akademije. Tekstualni dio je radila Andreja Selimović.
1: Tu je i jedna interesantna publikacija vezana baš za rad La Benevolencije u proteklom ratu.
0: Tako je, to je možda jedno naše kapitalno djelo koje smo uradili, jer La Benevolencija u narednom periodu ima za cilj povećanje izdavačke djelatnosti. Smatramo da to je jako bitno da pisana riječ ostane u arhivima, u bibliotekama i da se ne zaboravi ono što je La Benevolencija radila ne samo tokom agresije na Bosnu i Hercegovini i opsade Sarajeva, ali i u periodu prije 1941. a i u periodu nakon 1995. Ova publikacija, knjiga autorice Elmije Softić-Kaunic, će upravo govoriti o svim aktivnostima La Benevolencije tokom opsade Sarajeva, kome je pomagala, koliko je pomagala, čime je pomagala, sa kim je stvarala partnerstva. Ja bit ću to jedna vrlo, vrlo zanimljiva knjiga. Posebno mi je emotivno bilo zato što sam ja u toku rata bio dijete, sedmogodišnje dijete koje je na početku rata i nekako La Benevolencija i nedjeljna škola La Benevolencija su stvari bili jedini momenti kada sam ja zaista i mogao da budem i da se osjećam kao dijete. Program Evropskih dana jevrejske kulture ćemo zatvoriti 14. novembra sa jednim programom iznenađenja, dakle sad u ovom trenutku neću otkrivati vašim slušalcima i slušateljicama šta će se desiti, međutim to će biti jedno kapitalno djelo La Benevolencije, jedan projekat koji ćemo prvenstveno mi pokloniti gradu Sarajevo, a nadamo se da će grad Sarajevo isti taj projekat u stvari pokloniti čitavom svijetu. Jer tema tog projekta je upravo ono što je srž Sarajeva i ono što treba zaista svijetu u današnje vrijeme.
1: Ljubav u kontekstu prijateljstva iskazana je i kroz izložbu posvećenu matematičaru jevrejskih korijena Marku Krasneru i knjigu Mjesto susreta, humanosti i dijaloga La Benevolencija. O izložbi i knjizi razgovarali smo sa autoricom knjige Elmom Softić-Kaunic, generalnom sekretarkom Jevrejske opštine Sarajevo.
2: Ova izložba bila je posvećena matematičaru, kako ste rekli, Marku Krasneru i jubileju 40 godina matematičkog naučnog časopisa Sarajevo Journal of Mathematics. Izložbu je inicirala akademkinja Mirjana Vuković. Mark Krasner je vrlo značajna ličnost i matematičari znaju za njega, međutim široka javnost i nije toliko upoznata, pa vjerujem da je ova izložba doprinijela tome da više saznamo o Marku Krasneru. Osim toga, Krasner je, pošto je surađivao sa matematskim časopisom sarajevskim i bivao u Sarajevu i surađivao sa našim naučnicima, sa našom akademijom nauka i umjetnosti, posebno sa akademkinjom Mirjanom Vukoviću. Tako da ova izložba je bila nešto drugačije u odnosu na ono što mi obično predstavljamo javnosti i drago nam je da je bila posjećena.
1: Ali nije to daleko ni od funkcije La Benevolencije, osim što je humanitarno, ona je i prosvjetno društvo. Upravo taj humanitarni aspekt La Benevolencije došao je do posebnog izražaja tokom proteklog rata. Pisali ste publikaciju, knjigu o La Benevolenciji. 30 godina trebalo je da prođe nakon rata da se ta priča ispriča.
2: Jeste, zapravo La Benevolencija je originalno bila društvo onda kada je osnovana, koje je pomagalo obrazovanje siromašnih jevrejskih muškaraca u to vrijeme, pa poslije su došle i žene na red. Znači, osnovana je 1892. godine upravo sa tim ciljem da financijski pomogne omladinu koja nije mogla sebi obezbijediti novac za obrazovanje. Kasnije je postala i humanitarno društvo, a onda je ponovo prerasla u prosvjetno i humanitarno društvo. Rad La Benevolencije, koji je bio obnovljen 1991. godine, krenuo je sa namjerom da to bude prvenstveno prosvjetno društvo, međutim rat koji je počeo 1992. i sve nevolje koje su nas snašle,

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Propise o priznavanju dokumenata visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini potrebno je dodatno uskladiti s odredbama Lisabonske konvencije i evropskim standardima. Rečeno je to na konferenciji koju je u Mostaru organizovao Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Govore zvaničnici Centra za informisanje Damir Ljubić i Mirta Mandić-Martinović.
3: Želimo u skladu sa Lisabonskom konferencijom prilagoditi procedure i kriterije kada je u pitanju priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. CIP je u nekoliko navrata, prilike jednom godišnje, izdaje preporuke koje pomažu nadležnim tijelima kada je u pitanju priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. I mislim da smo tu sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini stvorili ambijent da priznavanje visokoškolskih kvalifikacija u ovom trenutku nije uopće problematično i da ona ide, ja bih rekao, jednim tečnim putem.
4: Informiramo, surađujemo i dajemo sve pravovaljane informacije gdje ostvariti svoja prava. Obzirom da u Bosni i Hercegovini imamo 21 nadležno tijelo za priznavanje, tako da u stvari pokušavamo biti spona svih nadležnih institucija kako bi donijeli sve europske standarde i radili sukladno Lisabonskoj konvenciji.
2: Bivši vođa bande Dwayne Kiffy D. Davis osuđen je na najmanje 40 godina zatvora zbog organizovanja ubistva repera Tupaka Shakura 1996. godine u Las Vegasu. Iako nije pucao, tužioci su dokazali da je vodio grupu. Istraga ovog zločina trajala je 3 decenije, a osuđeni je najavio žalbu. U Njemačkoj je počelo suđenje bivšem ukrajinskom vojnom zvaničniku Serhiju Kuznjecovu, optuženom da je 2022. godine predvodio tajnu operaciju sabotaže kojom su oštećeni gasovodi Sjeverni tok u Baltičkom moru. Podmorske eksplozije dogodile su se 26. septembra 2022. godine i oštetile infrastrukturu za dostavu ruskog gasa u Njemačku. Američki predsjednik Donald Trump priprema otkaz za republikanskog operativca Jamesa Blaira, koji je nedavno sa Chrisom Lasivitom boravio u Republici Srpskoj i savjetovao vladu RS-a. Prema pisanju američkih medija, Trump ga planira proglasiti glavnim krivcem za predstojeći loš izborni rezultat stranke, čime će ga iskoristiti kao žrtveno jagnje zbog skandaloznog puta na Balkan i narušavanja imidža administracije. Temperature: Zenica 7 stepeni, Sarajevo i Tuzla 10, Banja Luka 11 i Mostar 18 stepeni. U Bosni i Hercegovini danas je umjereno oblačno vrijeme. Temperature će prema meteoprognozama iznositi od 12 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

pitaš, tebe gledaš isto, a ipak ti je dosadno. Imaš glatku kožu.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Ne gasite BHRT.

0: 14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Hitna sjednica Gradskog vijeća Zenice na kojoj se trebalo odlučivati o prijedlogu povećanja cijena centralnog grijanja za čak 106%, prekinuta je nakon spora zbog prisustva novinara. Umjesto rasprave o mogućem drastičnom poskupljenju grijanja, u fokus sjednice dospjelo je pitanje prisustva medijskih ekipa, kojima prethodno nije dozvoljeno praćenje zasjedanja uz obrazloženje da su se morale ranije prijaviti. Prema obrazloženju javnog preduzeća Grijanje Zenica, za organizaciju nove sezone grijanja potrebno je oko 30 miliona maraka, od čega je približno 17 miliona maraka predviđeno za nabavku zemnog plina. Tokom sjednice bilo je nekoliko pauza, a na kraju je prekinuta bez odluke o predloženom poskupljenju grijanja. Prema podacima Renalnog centra registra Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, od oko 2500 pacijenata na hemodijalizi, njih 520 je sa transplantiranim bubregom. Poručeno je to između ostalog na konferenciji povodom Evropskog dana darivanja organa u Sarajevu. Konferencija je centralni događaj ovogodišnje kampanje pod sloganom Budi donor, reci svojima, a razgovaralo se o unapređenju sistema darivanja organa i transplantacione medicine u našoj zemlji. Govore ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci Željko Župan.
1: Želimo uputiti svakog pojedinca u Bosni i Hercegovini prije svega da se informira, potom da donese odluku i na kraju da razgovara sa svojim obitelji o takvoj odluci. Na taj način omogućavamo da se odluka preminule osobe poštuje, a obiteljima u najtežem trenutku omogućavamo također da znaju šta je preminula osoba željela. Sve ovo iz razloga što, nažalost, još uvijek u našim bolnicama u Bosni i Hercegovini imamo jako nizak pristanak obitelji na doniranje organa preminule osobe, a to opet nije posljedica manjka solidarnosti ili altruizma i njihove želje da pomognu drugima, nego nažalost jedino nedostatka i nedovoljne informiranosti.
2: Pravo na transplantacijsko liječenje spada u osnovna ljudska prava i trebalo bi biti dostupno svakome i svagdje. Bosna i Hercegovina, ovoliko koliko sam upoznat, ima gotovo svu legislativu, ima sav okvir, pa i razvijenost institucionalnu, ekonomsku i sveukupnu da ovaj program saživi i krene.
0: U Njemačkoj je počelo suđenje bivšem ukrajinskom vojnom zvaničniku Serhiju Kuznjecovu, optuženom da je 2022. godine predvodio tajnu operaciju sabotaže u kojoj je oštećen plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Podmorske eksplozije dogodile su se 26. septembra 2022. godine i oštetile infrastrukturu za dostavu ruskog plina u Njemačku. Temperature Srebrenica 13 stepeni, Tuzla 14, Sarajevo i Livno 16, Banja Luka i Zenica 17, Trebinje 19 i Mostar 20 stepeni. Do kraja dana prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,1.

0: 3, Neum 96,2 MHz, BH Radio 1, BH Radio 1, 1 za sve.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: 14. je oktobar, srijeda, 14 sati i gotovo 6 minuta. Dobro nam došli u Epicentar BH Radija 1. Još jedno izdanje emisije koja se bavi aktuelnostima tog dana u Bosni i Hercegovini, ali i šire po potrebi. Evo o čemu ćemo sve do 16 sati. Rudnik i termoelektrana Ugljevik u ponoći isključila sa mreže pogon termoelektrane. Proizvodnja električne energije u Ugljeviku je stala jer nema dovoljno uglja za njen rad. Šta to zapravo znači za elektroenergetski sistem u Republici Srpskoj? Razgovaramo sa Denisom Žiškom, stručnjakom za energetiku i klimatske promjene. Nekoliko važnih i zanimljivih konferencija i skupova danas u Sarajevu. Jedna od njih je i ona povodom Evropskog dana darivanja organa. Jesmo li čuli i dobili nešto korisno od ovog današnjeg skupa, saznaćemo od Tomislava Žuljevića. Dvodnevni skup Snaga komunikacije Shift Happens 2026 u organizaciji Woman.com kluba počeo danas u Sarajevu. O čemu se zapravo govori, šta je u fokusu, slušajte o tome u drugom dijelu emisije. Također u drugom dijelu emisije bavimo se forumom o dječjoj participaciji koji se bavi i traži odgovore na pitanje kako osigurati da glas djece postane dio donošenja odluka. Muziku danas za vas bira Fadil Hamzić, za ton se brine Sanjin Šakić, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: 14 sati 11 minuta slušate Epicentar. BH Radija 1. Rudnik i termoelektrana u Gljeviku ponoći isključila sa mreže pogon termoelektrane. Proizvodnja električne energije u Gljeviku je stala jer nema dovoljno uglja za njen rad. Šta ovo zapravo znači za RIT-e u Gljeviku, ali šta generalno i još bitnije je li znači za elektroenergetski sistem u Republici Srpskoj, to je tema kojom se bavimo u narednim minutama. Naš gost je Denis Žiško, stručnjak za energetiku i klimatske promjene iz Arhus centra. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, kako rekoh, u ponoć je, dakle, se dogodilo isključenje termoelektrane sa mreže, iako javnost često navikne na vijesti o nekim havarijskim ispadima kotlova, što je bio slučaj, jeli, često u prošlosti. Ovog puta glavni razlog je, jeli, nedostatak uglja. Kako se uopšte došlo u situaciju da termoelektrana stane, jer nema energenta, jeli, kako se to kaže, ispred sopstvenog praga? I da li je ovo uopšte bilo izvesno?
1: Zasve sigurno je bilo izvjesno zato što su ljudi koji rade u rudniku i termoelektrani upozoravali na ovakav scenarij. I to upozoravaju već mjesecima, ako ne i godinama. Problem je što se inače u tom sektoru, u stvari najveći problem u tom sektoru je što se u upravljanju tim sektorom više miješa politika nego struka. I zbog populizma kojim se naši političari najviše bave, taj sektor je doveden pred rub propasti i ovo su rezultati te nebrige koja se provodi zadnjih 30 godina, da tako kažem, gdje se praktično nije ulagalo dovoljno u opremu u rudnicima, gdje su se zbog populističke nerealno niske cijene električne energije koja je potrebna našim političarima da kažu kako je energija iz uglja jeftina, nisu bila dovoljna sredstva uložena u taj sektor i ovo je rezultat te nebrige. Znači, pogrešno planiranje, u ovom slučaju se desilo problem sa tim eksploatacijom poljem Istok 2, gdje se trebalo da obavi i eksploatacija zemljišta na vrijeme, gdje se trebali pripremni radovi za iskop uglja da se obavi na vrijeme, da se obezbjedi oprema da bi se taj iskop radio kako treba. Ništa od toga nije urađeno. To znači, to nemoguće da je to problem koji se desio.
0: Nije moglo iznenaditi nikoga.
1: Ne može. Kogod izađe u medije i kaže da je iznenađen s ovom situacijom, jednostavno laže.
0: Da,
1: jer kažem, ljudi koji rade u rudniku su upozoravali na ovakav scenarij i to se sada desilo.
0: Dakle, imamo jednu situaciju koja se komplikovala godinama unazad. Jeli, kako rekao smo, nije došlo nenajavljeno. Nedostatak uglja za nastavak proizvodnje, dugogodišnji neriješeni problemi oko koncesija iskopana na kopu Istok 2, ali isto tako i činjenica da je RIT-e u Gljevik, jeli, opterećen nagomilanim dugovima i pravnim sporom s Elektrogospodarstvom Slovenije, kojem po presudi, jeli, mora isporučivati trećinu proizvedene struje i plaćati odštetu, što je sigurno bio jedan od elemenata iscrpljivanja ovog preduzeća. E sad, šta zapravo je ono što bismo mogli dalje očekivati? Je li ovo gašenje samo vrh ledenog brijega ili možemo ovo nazvati nekim početkom, je li, kraja ere uglja u Bosni i Hercegovini?
1: Pa možemo sasvim sigurno reći

0: Federacije ili Republike Srpske, što je opet naš novac. To znači, ta priča da je energija iz uglja jeftina je priča, to su bajke, koje jednostavno nisu tačne, jer smo mi tu energiju plaćali jedan dio na računu, drugi dio kroz plaćanje poreza koji su oni usmjeravali u pokrivanje gubitaka u rudarskom sektoru, i treći, onaj najskuplji dio je koji smo plaćali našim zdravljem. Zato što ta postrojenja nisu ugrađena postrojenja za smanjenje emisija polutanaca koji ugrožavaju naše zdravlje. Znači, sada je došlo na naplatu sve ono što se nije radilo u zadnjih 30 godina, a nije se radilo zbog politike. Jer da se upravljanje tim sektorom prepustilo stručnjacima i ljudima koji rade u tom sektoru, situacija bi bila drugačija.
1: Da, mi znamo da imamo obavezu dekarbonizacije, jeli, do 2050. godine, i znamo da se ide u tom smjeru zapravo, i znamo da se i zatvaraju rudnici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, da li se ovo treba dešavati na ovaj način, jeli, to je pravo pitanje.
0: Stvar je o tome što se ne ide u tom pravcu, nego se ide stihijski. Ide se stihijski, ide se ovako, dovođenje pred svršen čin. Kada bi naša politika ozbiljno radila na procesima dekarbonizacije, kada bi ozbiljno radila na zbrinjavanju tih područja koje su trenutno ovisno o ulju kroz ove projekte pravene tranzicije koji su tu, koji su prisutni, gdje nam se, da kažem, nudi novac iz Evropske unije da pomognemo tim područjima, onda bi mogli reći da se radi da kažemo sistematski i da neko zna šta radi po tom pitanju. Ovo što se sada dešava, praktično dovodi se pred svršen čin, dovodi se do raspada sistema, dovodi se do toga da ovo je, da kažem, još i najblaži scenarij, sam prestanak rada termoelektrane. Ono što se može očekivati u ovim našim starim postrojenjima, ja se nadam da se neće desiti, ali se može očekivati, su havarije. Havarije koje mogu prouzročiti daleko veću štetu.
1: Da.
0: A na tome se ništa ne radi. Ne radi se sistemski na tome. Nego se, ajmo onako reći narodski, krpari.
1: Da. Od danas do sutra. Da.
0: Taj sektor se ne može voditi na taj način. Sektor elektroenergetski sektor se mora voditi tako da vi znate šta ćete raditi u sljedećih 10, 15, 20 godina. A ne od danas do sutra. Nažalost, vidjeli smo i u našim termoelektranama u Federaciji i u termoelektranama u Srpskoj, ovim koji su u vlasništvu, da kažem, države, da se radi od danas do sutra.
1: Da.
0: Tu nema budućnosti. A ono što će biti posljedica ovoga je neminovno poskupljenje električne energije.
1: Da, osim direktnih posljedica po radnike, evo konkretno Rite Ugljevik, dugoročne posljedice ćemo svi osjećati, jel?
0: Mi ćemo svi plaćati skuplju električnu energiju, zato što će sada elektroprivreda Republike Srpske morati ići na tržište i kupovati skupu električnu energiju.
1: Da, to je zapravo nekako i centralna tema, jeli, ovog našeg razgovora. Rite Ugljevik inače nosi oko trećinu, čini mi se, proizvodnje struje u Republici Srpskoj. E sad, jeli, kad tako veliki bazni proizvođač stane sa radom, šta to uopšte znači za elektroenergetski sistem? Odakle će se taj minus nadoknaditi? Hoće li sad to biti scenario skupog uvoza struje, jeli?
0: Sasvim sigurno kupovina energije na tržištu, mislim, ne postoji drugi način da se nadoknadi ta energija, ali da se kupi negdje gdje je dostupna. Sad vidjet ćemo kakve će cijene biti. Ono o čemu se ne priča dovoljno isto tako pitanje daljinskog grijanja. Daljinsko grijanje, termoelektrana je korištena za daljinsko grijanje ugljevika, kako će se ti ljudi grijati ove zime?
1: I Bijeljine, da.
0: Da, kako će se oni grijati? O tome niko ne razmišlja. I ne priča. Jer energija će se moći kupiti, naravno bit će skuplja, ali kako će se ovi ljudi grijati?
1: Jasno, to je sad direktan utjecaj na lokalnu zajednicu.
0: Direktan utjecaj na lokalnu zajednicu. Tako da kažem vam, ne radi se planski, ne radi se onako kako treba da se radi, jer takav scenarij možemo očekivati isto tako i u Tuzli, i u Kaknju, i u Gatkom.
1: Kada govorimo o proizvodnji struje generalno, gospodine Žiško, u Bosni i Hercegovini, termoelektrane su nekako u centru bile, jeli, hidrocentrale ne proizvode veliki postotak električne energije, čini mi se, ako sam u pravu, ako nisam, ispravite me.
0: Trenutno mi od prilike imamo instalirane kapaciteta za proizvodnje električne energije, negdje 60% je u termoelektranama, a ova iz preostalih 39-40% je u

0: većinom u starom hidru i sada već raste procenat u vjetro i fotonaponu.
1: Dakle, nedovoljno.
0: Znači, pa, mi imamo, u principu mi imamo dovoljni starijeljene kapacitete. Mi smo bili jedini neto izvoznik električne energije na Zapadnom Balkanu. Mi smo izvozili gdje oko 30% energije, električne energije koju smo proizvodili. Tako da mi imamo viške starijeljene kapacitete zato što su naši političari uspjeli tokom privatizacije, tokom krađe i uništavanje industrije, praktično sve one energetski intenzivne industrije su uništene. Koje su u stvari koristile energiju iz tih proizvodnih kapaciteta. Tako da mi u principu imamo više instaliranih kapaciteta za proizvodnje električne energije, jer nemamo toliko potrošača koliko smo ih imali prije.
1: Vrlo smo relativno kratko vrijeme došli iz pozicije izvoznika električne energije na prag toga da zapravo uvozimo, jeli? I već uvozimo jednim dijelom električnu energiju. E sad, kad uzmemo u obzir ove postotke, jeli, koliko termoelektrane proizvode, koliko hidrocentrale i vjetroelektrane, nalazimo se sad u nekom gotovo pa vakum, jeli, periodu. Šta ćemo ukoliko zaista ostanemo bez struje i ako u narednih nekoliko godina termoelektrane više ne budu u funkciji?
0: Pa ako se naši političari ne uozbilje i trebaju se uozbiljiti odmah i trebaju ozbiljno početi raditi u stvari na procesima dekarbonizacije, intenzivno izgradnje novih postrojenja za proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, odnosno fotonapon, vjetar, reverzibilne hidro i skladišta energije, baterijsko skladište energije, imat ćemo veliki problem i plaćat ćemo cijenu kupovat ćemo na tržištu. To znači, ono što treba reći, ovo se nije desilo opet preko noći. To znači, ovakva situacija u sektoru vezane za termoelektrane, za rudnike, nije nešto što naši političari nisu znali da će se desiti. Ovo se najavljuje, na ovo mi iz nevladnog sektora upozoravamo zadnjih 15 godina. To znači, onaj koji kaže opet da se ovo desilo preko noći, laže. Jer i ova činjenica da mi više ne izvozimo električnu energiju, većinom je vezana za SIBAM, taj nova taksa na granicama EU, tako da naša električna energija nije više konkurentna na tom tržištu jer je opterećena tom taksom na CO2 emisije. A naša efikasnost naših termoelektrana je daleko niža od efikasnosti novih postrojenja. Tako da sve su to činjenice koje je struka znala, i koje su znali i političari, ali jednostavno nisu razmišljali u periodima od 10-15 godina, nego su razmišljali u periodima od izbora do izbora. To znači,
1: naš hronični problem.
0: Kako dobiti, kako kroz populističku priču dobiti sljedeće izbore.
1: S obzirom na aktuelnu situaciju, je li generalno u Bosni i Hercegovini u vezi s ovim, kad biste mogli i bili u prilici povući neki prvi potez nakon svega ovoga, šta bi to bilo da se spasimo zapravo, je li, kada govorimo o proizvodnji električne energije? Šta je najbrže što se može učiniti?
0: Pa nema, gledajte, stvar je u tome što nema rješenja preko noći. To znači nema brzih poteza, nego ima sistemskih poteza koji su bazirani na realnosti, a ne na bajkama i na lijepim željama naših političara. Ono što trebamo mi kao građani da prihvatimo je da energija nije jeftina i da se prestanemo raspati energijom, nego da počnemo razmišljati o energiji kao robi koju moramo racionalno koristiti. To znači, prvi i osnovni korak je u stvari provođenje mjera energetske efikasnosti i ono što bi naše vlasti trebale u stvari da pomognu građanima da počnu sa tim mjerama za racionalno korištenje energije. Ja govorim ovdje o energiji kao i toplotna i električna energija.
1: Da.
0: Druga stvar, napokon treba pomoći industriji i građanima da postavljaju fotonaponske panele na svoje krovove. To znači da se počne napokon podržavati građanska energija, da bi mi postali ti prozjumeri, kako građani, tako i industrija. I na taj način...
1: I da se olakša cijeli taj proces koliko je moguće, ili više.
0: Da se subvencionira, da se olakša, da se ne komplikuje. I osnovni proces koji bi trebali sad uraditi je da naši političari i ljudi koji vode elektroprivredu prihvate činjenicu da više neće biti monopolisti nad energijom. Da je vrijeme kada jedno preduzeće, jedna firma drži monopol

0: energijom nešto što je stvar prošlosti i da treba doći do demokratizacije proizvodnje električne energije.
1: Da, to je možda jedna od onih stvari koje su ključne zapravo. Da.
0: I to je ključ, to je jedino moguće rješenje. Jer svako odgađanje tog procesa je u stvari...
1: Medviđa usluga svima nama.
0: Vode nas ka kolapsu. Vode nas ka ovakvim situacijama. Jer mi slična situacija, kažem, imamo i rudnicima ovdje u federaciji. Znači u Tuzli, oni kupuju od privatnih rudnika, a imaju svoje rudnike u koncernu. Jednostavno uništili su, rudnike su uništili zbog nebrige, zbog nedovoljnog ulaganja i zbog neslušanja struke.
1: Da, tome nažalost svakodnevno svjedočimo u Bosni i Hercegovini. Gospodine Žiško, ja vam se zahvaljujem što ste vaše vrijeme odvojili za naše slušaoce da pojasnimo cijelu ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Nadam se da im je jasnija i da će biti jasnija onima koji zapravo, ako im nije jasno, jeli donose neke odluke u ovoj zemlji. Hvala vam još jednom.
0: Ja se i dalje nadam, mada imam sve manje nade da će se oni ozbiljiti ovo ozbiljno stvar. To problem koji se treba rješavati, koji se trebali početi rješavati 10 godina.
1: Neka počnu barem sada korak po korak, bolje je to nego status quo.
0: Nije kasno jer se mora to početi raditi, ali prestati živjeti u bajkama i prestati prodavati bajke građanima, izaći sa istinom i početi raditi konkretne korake. To je jedini način da se koliko toliko bezbolno izvučimo iz ove stvari.
1: Nadam se da će poslušati stručnjake. Hvala vam još jednom. Sa nama je bio Denis Žiško, stručnjak za energetiku i klimatske promjene iz Arhus centra.

0: 14 sati i 31 minuta, Epicentar slušate u programu BH Radija 1. Prije nekoliko dana postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo je ovogodišnje obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Taj dan je danas, a inače sama kampanja Budi donor, reci svojima, trajaće do kraja ovog mjeseca. E sad, danas je li povodom Evropskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini održan je centralni zapravo događaj, treća konferencija povodom ovog dana. Šta se moglo zapravo čuti na ovoj konferenciji, koliko je korisna bila, mi u narednim minutama razgovaramo sa gospodinom Tomislavom Žuljevićem, predsjednikom Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u Federaciji, kojem želim dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
0: Evo, gospodine Žuljević, u Ministarstvu civilnih poslova je zajedno sa donorskom mrežom i partnerima okupilo danas predstavnike iz različitih oblasti, jeli, predstavnike institucija, zdravstvene radnike, transplantirane pacijente, porodice darivalaca organa, predstavnike organizacija civilnog društva i nekako ste svi skupa pričali o toj potrebi stalno, jeli, da se promoviše darivanje organa i da se jača svijest o važnosti transplantacije medicine. Treća je ovo po redu ovakva konferencija i čini mi se da ste vi više nego zadovoljni ovim izdanjem.
1: Da, upravo tako. Prije svega zahvala Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i ministrici Bošnjak što je već treći put organizirala simpoziju, zapravo konferenciju o donorstvu i transplantaciji. Ova je bila najbolja konferencija od ove tri, zaista. Imali smo dobra stručna predavanja, imao sam osobno predavanje, dakle svoju životnu priču, a upečatljivo je bilo i najupečatljivije je bilo predavanje profesora Župana iz KBC Rijeka, koji je najbolji transport koordinator u Hrvatskoj, koji je zaista uradio jedno odlično predavanje edukativno gdje se imalo šta naučiti, ali više je zanimljivije su bila pitanja poslije njegovog predavanja, gdje smo imali stvarno jednu interaktivnu korespondenciju sa njim, gdje smo puno toga naučili i zaista se puno toga može primijeniti kod nas u Bosni i Hercegovini. Zapravo Hrvatska i Bosna i Hercegovina su susjedne države, faktički isti narod. Nikad nam nije jasno zbog čega Hrvatska ima 200-300 transplantacija, a mi 15-16.
0: Da, mnoge stvari su tu nejasne, gospodine Žuljeviću, s obzirom na činjenicu da imamo uslove, međutim malo toga se konkretnog dešava na terenu. Često smo pričali o nekim ključnim problemima, jeli, odnosno ključnim tačkama koje vi smatrate zapravo problematičnim u cijelom ovom procesu i darivanja organa i transplantacija. Jedna od njih je svakako transplant koordinator. Rekao ste, ljekar iz Rijeke je upravo transplant koordinator i nadam se da je u publici bilo dovoljno ovih zdravstvenih radnika i direktora zdravstvenih centara koji su možda mogli čuti zašto je taj transplant koordinator upravo vrlo važna tačka u cijelom ovom procesu.
1: Da, upravo tako, mi nismo zadovoljni s odazivom koordinatora kao liječnika. Bili su koordinatori iz Mostara, Zenice i čini se iz Sarajeva, ali mogli su biti koordinatori iz Tuzli, a nisu i iz drugih bolnica i zaista je šteta da nisu bili da čuju i da vide zapravo na koji način je radio profesor Župan, šta su oni u Hrvatskoj radili da povećaju broj darivatelja i broj transplantacija, i to je zaista jedna velika šteta. Profesor Župan je zapravo detektirao jedan vrlo važan problem kod nas, a to je da se za koordinatore postavljaju intenzivisti. Po njemu bi trebali šefovi intenzivni njega da se postavljaju za koordinatore, i on odgovorno tvrdi da bi to povećalo sigurno i broj donora i odgovornost i ostali na nižim razinama liječnika, tako da između ostalog i o tome je govorio. I kažem, zaista je šteta da nisu bili ostali koordinatori iz drugih bolnica danas na ovoj konferenciji koja je, još jednom kažem, bila izvrsna.
0: Da, evo, znamo da nam je cilj postati članicom Eurotransplanta. Ministarstvo civilnih poslova je prošle godine potpisalo pismo namjere i poslala u Eurotransplant. Nekako se ministarstvo angažovalo po tom pitanju i to mnogo znači, međutim ono što praktično treba da se uradi nije u rukama ministarstva, nego upravo nadležnih zdravstvenih ustanova, menadžmenta zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini, koji treba da imaju sluha za ovako nešto zapravo.
1: Da, potpuno se upravo. Dakle, Ministarstvo civilnih poslova je inicijator određenih aktivnosti koje su jako važne, ne samo kad je u pitanju razmjena organa, od koje smo jako daleko, nego sama suradnja naših kliničkih centara sa centrima u Eurotransplantu, i to bi trebalo iskoristiti kao benefit njihovih pregovora i razgovora i zapravo potpisanih sporazuma sa Eurotransplantom. Dakle, sad je to na nižim razinama, to realiziraju od entitetskih ministarstava zdravstva pa preko kliničkih centara, menadžera kliničkih centara. Zaista mi, evo, kao udruga i donorska mreža u Bosni i Hercegovini, udruga pacijenata, ulažemo ogromne napore da to pokrenemo, ali nažalost ne možemo mi odlučivati o nekim stvarima. Možemo je ovako preko vas, medija, kojima se zaista zahvaljujemo što nas pratite, da pokušamo da utičemo na one koji donose odluke o nečemu, kako bi zapravo spašavali više života. Jer znate, danas je i profesor Župan rekao, kad kažete 160 transplantacija, to vam je 160 novih života. Mm-hmm. O to se radi. Dakle, moramo te percepcije kod ljudi mijenjati, razgovarati o tome. I naravno, uvijek se stavlja tu ulogu da će nam prije treba transplantacija nego da ćemo biti donori.
0: Da, evo, gospodine Žuljeviću, koliko imamo li podatke, koliko je do ovog momenta u ovoj godini, je li 2026, izvršena transplantacija u Bosni i Hercegovini, a koliko zapravo ljudi čeka na transplantaciju?
1: Da, imamo te podatke. Ove godine smo radili 16 transplantacija, toliko smo imali za cijelu prošlu godinu. Dakle, mi se nadamo evo naredna 2,5 mjeseca da će biti još koja transplantacija. Pa se nadamo da će biti tako i da ćemo imati više od prošle godine. Jako je to malo transplantacija. Negdje oko 150 ljudi čeka na transplantaciju bubrega, oko 30 transplantaciju srca, jetre i 20 transplantaciju srca, ali ove liste bi trebale biti sigurno duže, posebno kad je u pitanju lista za bubreg, jer imamo 2000 pacijenata na dijalizi, jedna trećina bi mogla biti transplantirana, dakle taj broj bi trebao biti minimalno 500-600. Mm-hmm. E sad, imamo jedan kuriozitet, da tako kažem, u Bosni i Hercegovini, a to je da smo u zadnje dvije godine uradili više transplantacija srca nego jetre. To je zanimljiv mm-hmm. podatak iz razloga što jetra nema nikakvu zamjenu, nema dijalize, nema mehaničke pumpe. Jetra je ili imate donora ili umirete. Zato je jako i prevažno je zapravo da se ponovo pokrene transplantacijski program jetre koji je nekad radio u KC Tuzla.
0: Da, evo, gospodine Žuljeviću, ja se nekako nadam, jeli, da će ovaj današnji skup i ono vrijedno i važno što ste čuli zapravo od brojnih učesnika koji imaju veliko iskustvo u cijelom ovom procesu promijeniti nešto ili da će biti barem jedan korak ka promjeni stanja u Bosni i Hercegovini, koja i dalje čeka da se u ovoj oblasti neko ozbiljno pozabavi svojim poslom, tako da kažemo. Ovdje stalno nekako napominjemo te direktore, menadžere kliničkih centara u Bosni i Hercegovini, transplant koordinatore kao ključne faktore u svemu ovome. Čini mi se, sve ostalo manje više imamo, ili tako?
1: Da, važne su i ove kampanje, zaista i Ministarstvo civilnih poslova, ali evo, mi već zajedno sa donorskom mrežom provodimo kampanju Da za donorstvo, Da za život, uz potporu Federalnog ministarstva zdravstva, koja će ovih dana dobiti svoju ekspanziju. I mi onda očekujemo rezultate, ako ne do kraja ove godine, onda sigurno početkom sljedeće i u 2027. godini.
0: Evo, nadamo se, vi ste i Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine kontaktirali i pitali zašto je tako zabrinjavajuće mali broj transplantacija. Vjerovatno, pretpostavljam da još uvijek niste dobili odgovor, ili?
1: Pa nema tu konkretnog odgovora, mm-hmm. zaista svaka klinika je priča za sebe, klinički centar je priča za sebe, ali kažem, još nismo dobili konkretan odgovor. Mi imamo zapravo sve za transplantaciju, zašto nemamo transplantacija, to zaista treba postaviti pitanje određenim ustanovama, institucijama koje o tome odlučuju.
0: Gospodine Žuljeviću, ja vam se zahvaljujem što ste nam prenijeli dojmove sa treće konferencije povodom Evropskog dana darivanja organa.
1: Hvala vama puno.
0: Sa nama je danas u Epicentru bio Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Došlo vrijeme i za servisni blok. U epicentru, evo, trenutnih temperatura. U Srebrenici je 14, u Bugojnu 15, Doboju, Bijeljini, Livnu, Sarajevu, Tuzli 16, Banja Luci, Prijedoru, Zenici 17, Trebinju 20, u Mostaru 22. Kažu meteorolozi, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnje temperature između 2 i 7, a dnevne između 13 i 19, na jugu do 24. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovine u smjeru Počitelj-Bijača, a vozi se dvosmjerno suprotnom stranom autoputa smjer Bijača-Počitelj. Također zbog radova u tunelu Hercegovine u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka, pa se vozi samo voznom trakom. Na dionici autoputa A1 na Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog također sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 svakog radnog dana vozi se usporeno jednom trakom. Na graničnim prilazima, kažu iz Bihamka, promet putničkih vozila odvija se uz čekanja najviše od 10 do 30 minuta. Odmorit ćemo i vi i mi uz muziku do 15 sati kada možete slušati vijesti BH Radija 1, a onda se vraćamo sadržajima Epicentra.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sweepback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar, ti.
5: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Barriette satin mat, tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U akciji Vertigo 2 na području Prijedora i Novog Grada policija Republike Srpske uhapsila je 4 osobe osumnjičene za krijumčarenje ljudi. Istraga vođena pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine uz saradnju Europola i policija više zemalja odnosi se na krijumčarenje migranata u teretnim vozilima preko Hrvatske ka Evropskoj uniji.

0: spriječeno je krijumčarenje 95 državljana Kine, Turske i Irana. Prema procjenama, više od 70% rukovodećih pozicija u komunikacijskim agencijama zauzimaju žene, istaknuto je danas na konferenciji Snaga komunikacije. Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, poručeno je da su u njenoj primjeni svi ravnopravni bez obzira na spol i ulogu u industriji i da je važno kontinuirano učiti i prilagođavati se tehnološkim promjenama, govore suvlasnica marketinške agencije Smart Vision Bojana Stanković i direktorica Woman.com kluba Irena Miličević-Vukoja.
1: Osnov našeg budućeg rada u ovoj industriji jeste da i svi sami menjamo, da i sami izučavamo i da se ne plašimo. Mi ne znamo šta će veštačka inteligencija sve doneti u godinama koje dolaze, promjene su vrlo brze. Ono što je bitno samo je da je prihvatimo kao dobar alat da i sami rastemo i napredu.
2: Ono što sam htjela, odnosno što želimo ispod Woman.com kluba da osvijestimo kroz ovu konferenciju je da promjena ide, mi moramo samo prilagoditi koliko učestvujemo u toj promjeni i koliko prihvaćamo te promjene. Jer u biti tehnološki napredak koji nisu pratile ostale industrije doveo do toga da smo malo zbunjeni i da u toj promjeni, u tom shiftu, djelujemo malo otuđeno, posebice se to evidentno vidi nakon korone, tako da mislim da kroz svu ovu priču, kroz ova dva dana, sa aspekta nekog CSR-a, društvene odgovornosti i tome slično, želimo svijest da promjena se dešava, ali ono ključno, da bi se sve promijenilo, u biti sve mora ostati isto.
0: Američki State Department saopćio je da nastavak strateškog dijaloga s Kosovom zavisi od ispunjavanja određenih uslova, uključujući obaveze prema kosovskim Srbima. Dijalog je suspendovan u septembru 2025. a nova predsjednica Kosova, Justina Široka Pula, zatražila je njegovo ponovno pokretanje tokom sastanka sa američkim senatorima u Prištini. Svjetski lideri, vjernici i kardinali uputili su molitve za papu Lava XIV. Nakon što mu je dijagnosticiran rak pluća. 71-godišnjem poglavaru Katoličke crkve odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila. Operacija u rimskoj bolnici Gemelli protekla je bez komplikacija, a Vatikan je saopštio da je papa proveo mirnu noć. Hrvatska priprema izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja kojima se predviđaju veće kazne za prekršaje. Za nekorištenje pojasa kazna bi iznosila 200, a za opasno parkiranje 300 eura. Za ilegalne utrke i driftanje predviđene su kazne do 5000 eura, zatvor do 60 dana i oduzimanje vozila, prenose agencije. Temperature: Srebrenica 14 stepeni, Bijeljina, Doboj, Livno, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 16, Banja Luka, Drvar, Zenica i Zvornik 17, Trebinje 20, Mostar 22 stepena. Sutra će u Bosni biti umjereno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. Temperature od 2 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
4: Epicentar. Otvaramo.
5: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
4: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
4: Tražimo odgovore.
7: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
4: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

Govorit ćemo o dvodnevnoj konferenciji koja je danas počela u Sarajevu, završila svoj onaj prvi radni dan. Konferencija Snaga komunikacije Shift Happens 2026. u organizaciji Women.com kluba, a osim toga bavit ćemo se jednom važnom temom. Forum o dječjoj participaciji, kako osigurati da glas djece postane dio donošenja odluka. O tome ćemo sa Berinom Ceribašić iz udruženja Naša djeca. Ostanite s nama.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Peta konferencija snaga komunikacije Shift Happens 2026 u organizaciji Woman.com kluba održava se danas i sutra u Sarajevskoj vijećnici. Konferencija inače okuplja nekoliko stotina predstavnika i predstavnica komunikacijske i marketinške industrije, medija, biznisa, tehnologije, sporta, kulture iz Bosne i Hercegovine, ali svakako i zemalja regije. Naša gošća je tim povodom organizatorica Irena Miličević Vukoja, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar BH Radija 1.
2: Dobar dan, hvala vam na poziv, uvijek mi je velika čast da budem vaša gošća i još jednom hvala na poziv.
1: Evo Irena, nekako prvi dan je faktički već iza vas i nas, ali željela bih da progovorimo onome zapravo što je bila centralna tema današnjeg dijela ove konferencije. Dakle, nekako pričate o različitim oblastima u kojima prvenstveno žene djeluju i važnosti toga kako se zapravo umjetna inteligencija može iskoristiti, zavisno od toga u kojoj oblasti radite, kojom vrstom posla se bavite. I to je nešto što je neka zlatna nit koja se provlači zapravo kroz sve ove panele, je li tako?
2: Pa, znači, ključna tema, znači, prošle godine je bilo Reboom kao ono, ponovni procvat, ja bih rekla, i komunikacijske industrije i nas kao ljudi. Ova peta koja je jubilarna Woman.com konferencija, odnosno snaga komunikacije konferencije, je Shift Happens, jer definitivno promjena se dešava, ovo što ste vi rekli, znači, tehnologija toliko ima napredak i nekako sve ostale industrije se trude da je prate i ne samo tehnologija, ja bih rekla da kroz tehnologiju se promijenili i određeni pogledi i stvari u svijetu i nekako kroz ova dva dana, kroz današnji dan smo se dotakli više tim shiftom vezanim za žene, odnosno prvi dan je nekako ključna tema Shift Happens, The Voice of Woman, drugi dan je usmjeren ka trendovima u komunikaciji, kroz oba dana nekako

0: bojim se da smo zaboravili što je to neko naše iskonsko bivanje i ja bih rekla da neko koji upravo sutra dan ćemo zaključiti oba dana s tim sve se mijenja, ako je rekao da se sve mora promijeniti, jer nekako ja mislim da mi moramo sami prihvatati, osvijestiti te promjene i prihvatiti u domeni da nas čini boljim, mm-hmm. da nam pomaže, da li je to umjetna inteligencija, da li je to drugačiji oblik komunikacije, ali da mi kao komunikatori, mi kao ljudi sami osvijestimo u kojoj domeni to sve se mijenja.
1: Mm-hmm. Dakle, evo, shift happens, ja bih nekako dodala shift happened, jeli, već kada gledamo na svjetskoj sceni, umjetna inteligencija je sada u svaku poru, jeli, društva se zapravo uvukla, dok mi paralelno nekako u Bosni i Hercegovini kada pričamo o umjetnoj inteligenciji, govorimo i dalje na nivou Google pretraživača ili pričamo o tome hoće li nas zamijeniti umjetna inteligencija. Nekako čini mi se nismo otišli dublje u to pitanje koje može donijeti mnogo dobrog i loše kao i sve u životu. Pa tako danas imamo s jedne strane činjenicu da se muzika pravi uz pomoć umjetne inteligencije, da se videa kreiraju, da se sadržaji kreiraju u potpunosti uz pomoć umjetne inteligencije, a s druge strane imamo ono odbijanje prihvatanja te realnosti u mnogim oblastima u Bosni i Hercegovini i zapravo zanemarivanja toga koliko umjetna inteligencija, kako vi rekoste, nam može pomoći u određenim segmentima da unaprijedimo ili posao u kojim se bavimo ili bilo što drugo u našem životu.
0: Tako je, apsolutno. Sve u životu i ono kroz povijest kad gledamo, u biti određene tehnologije i određeno unapređenje došlo da nama bude lakše. Znači, nekad su ljudi, sad ću otići onako u realan svijet, nekad su ljudi kopali motikom, pa su izmišljeni traktori, oralice i sve ostalo da bi ljudima bilo lakše. Tako isto tehnologija je danas nekako najviše prisutna, što ste vi rekli, u svim porama našeg života i samim tim mislim da smo mi ljudi izmisli da bude lakše nama, ali nekako kad razgovaramo nas je strah koliko ona daleko može ići. Ja mislim da može ići daleko koliko mi kao ljude želimo da ide daleko i da moramo ući u suštinu nje, da je ona tu da nam pomogne, da nas oslobodi određene stvari, kao što sam rekla na početku, da mi se vratimo na ono iskonsko naše i budemo ljudi. Da nam oslobodi vrijeme koje smo previše prošli u administraciji, definitivno da umjetna inteligencija i svi tehnološki alati će nam pomoć u tim nekim operativnim stvarima koji nam oduzimaju, ja bih rekla, čak 90% našeg vremena i bitno je se samo spustiti šta hoćemo tim i upravo u drugom danu ćemo se dotaknuti onog što je globalno aktualna tema, to je personalizacija ili manipulacija, koja je etika u upotrebi AI-a, jer mislim da je toliko AI ušao u sve sfere našeg poslovanja i našeg života da definitivno na nivou države, na nivou industrije moramo malo razmisliti koja je etička granica u korištenju iste, jer kao što ste vi rekli, ono vrlo brzo nećemo moći prepoznati koji je sadržaj umjetna inteligencija, koji sadržaj čovjek, da se pravi glazba, muzika uz pomoć umjetne inteligencije, evidentno da se pravi vide je evidentno da, ali mislim da mi kao ljudi ipak tu trebamo imati taj svoj domen, onaj secret sauce koji je daje tu emociju i empatiju, znači moramo se vratiti na ono iskonsko bitno, a to je čovjek, jer ne može umjetna inteligencija napuniti dvoranu. Svjedoci smo, znači, 3 dana spektakla Dine Merlina, spektakla Zdravka Čolića, znači mislim da umjetna inteligencija to ne može pružiti tu emociju prema publici koju čovjek može, isto tako vide, i ne može umjetna inteligencija napraviti tu emociju koju može proizvesti čovjek, što je dovodi do zaključka, umjetna inteligencija je tu da nam pomogne, a mi kao ljudi da dodamo emociju, dodamo tu empatiju koju možda smo negdje u toj brzini svojoj zaboravili da imamo.
1: Irena, ovaj prvi dan, kako smo i rekli, nekako posvetili ste ženama, liderstvu žena, odnosno osiguravanju takvog prostora u kojem žene da zapravo mogu predvoditi promjene. Pretpostavljam da se čulo i da se priča puno o tome koliko u Bosni i Hercegovini žene

0: idu naprijed u tom smislu, odnosno oslobađaju sebi sve više prostora, ali da je to i dalje daleko od onog kako bismo zapravo željeli.
1: Pa mi nekako, to nam je valjda balkanski mentalitet, odemo u radikalnost određene stvari, slažem se s vama, otvaramo put, imamo veću vidljivost, borimo se za svoja prava, a ono što ja mislim da je jako bitno je da osvijestimo koje su te granice do kojih želimo biti i da u svoj toj priči o ravnopravnosti uključimo muškarce, jer je jako bitno kad razgovaramo i o našem mjestu i poziciji svega, da nam jedina naša vrijednost ne bude ja sam žena, ja to zaslužujem, jer to žene ne rade i ne bi trebale raditi. Mislim da u ravnopravnosti moraju postojati ova pola, jako je bitno da pričamo o toj ravnopravnosti, odgoju naše djece i dječaka i djevojčica, i kad razgovaramo o određenim stvarima da to nekako osvijestimo, da ta ravnopravnost i ta priča o pozicijama u biti kreće iz našeg doma i u odgoju naše djece, jer nedavno je bila jedna odlična kampanja koja kaže da počnemo priču iz početka. Ja mislim da upravo mi u svom narativu kroz komunikacijsku industriju moramo osvijestiti koliko imamo pogrešnog nekog narativa koji smo prihvatili kao žene da je u redu, a u biti nije u redu. I nekako moja želja je da prihvatimo da naši snažniji polovi su tu da nam pomognu, da se oslonimo i da zajedno gradimo neki bolji svijet za mlade koji dolaze iza nas.
0: Da, kako rekao ste, treba početi iz početka, nekako u porodici sve počinje, ali čini mi se da se taj narativ polako i mijenja u porodicama. Mlađi roditelji značajno drugačije priče pričaju svoje djeci, barem većina, pa eto, nadati se da je to neki kamen temeljac, jeli, da, za promjenu narativa, za budućnost. Evo Irena, rekli smo već drugi dan, sutra, dakle, pričat će se zapravo o tim promjenama na tržištu, jeli, koje je umjetna inteligencija nametnula, zapravo o tome šta klijenti sada očekuju, i pretpostavljam da ćete iznijeti dosta primjera zapravo praktičnih iz različitih oblasti i biznisa, šta se zapravo danas očekuje na tržištu. Koliko u Bosni i Hercegovini se umjetna inteligencija koristi adekvatno, odnosno u kojoj mjeri se resursi umjetne inteligencije koriste na adekvatan način kako bi se unaprijedila poslovanja, u kojoj mjeri je to možda, je li, neki drugi ekstrem?
1: Ja mislim nekako, da se ne ponavljam, sve prebrzo dolazi i mi nekako prihvatimo promjene, a ne razmišljamo o tome zašto je ona došla, zašto nešto je tu. Umjetna inteligencija je stvorena od strane čovjeka, što znači da mora imati svoje granice korištenja, da mora imati neku etiku, neki etički kodeks koliko je možemo koristiti. Tako da mislim da kroz sve što ćemo razgovarati u drugom danu, kroz praktične primjere i sve ostalo, u Bosni i Hercegovini je prisutna, ali kao i većina stvari koje se nama se desi, pa onda razmišljamo, mi, kaže, ne čitamo nikad uputstvo za upotrebu dok se nešto ne desi. Tako isto u ovom slučaju mislim da moramo samo malo, ponovo se vraćam, da počet priču iz početka, shvatiti zašto je nastala umjetna inteligencija, koji shvatiti ga kao kanal ili dodatni alat koji pomaže nama da bi jednostavnije odradili neke stvari koje su operativne prirode, a mi se bavili više tom kreativnošću i više tom empatijom koju negdje u putu, u radu i svemu od neimanja vremena malo zaboravili. Zaboravili. Tako je.
0: Irena, ja vam se zahvaljujem što ste u gustom rasporedu ovih dana izdvojili vrijeme za slušaoce BH Radija 1. Neka i drugi dan bude uspješan kao i prvi. Vjerujem da veliki broj ljudi na jednom mjestu, ovih koji ste zapravo pozvali da govore ova dva dana u Sarajevu, znači jedno umrežavanje njihovo i neke nove ideje zajedničke koje će se možda izroditi iz ovih susreta.
1: Tako, evo, ja ponosno mogu reći, ovo je peta konferencija Snaga komunikacije. Ono što je neki moj cilj i moja vizija bila, da bar jednom godišnje Sarajevo postane centar, Bosna i Hercegovina postane centar kreativne industrije, da se da pozovemo i ljude iz svijeta, ljude iz regije, osim govornika, znači ono što mi je velika čast naglasiti, da svake godine imamo sve više i više regionalnih posjetitelja, regionalnih gostiju, ne samo govornika, što znači nekako da smo sa svojom konferencijom dolazimo polako na neko vidljivo mjesto, da ljudi žele da su prisutni, ljudi žele da čuju, ljudi žele da se upoznaju i da stvore taj networking koji ih inspiriše na nešto dobro i na neku promjenu u njihovom životu, jer neki moj cilj je da snaga komunikacije nije samo konferencija, već da je platforma za neke uspješne promjene, za uspješno poslovanje, za uspješno povezivanje i mislim da smo na dobrom putu ka tome.
0: Irena, hvala vam još jednom.
1: Hvala vama, ugodan dan.
0: Sa nama je danas u Epicentru bila Irena Miličević-Vukoja iz Women.com kluba.

0: 15 sati 34 minute slušate Epicentar BH Radija 1. Danas u Sarajevu se održava pri samom je svom kraju forum o dječjoj participaciji koji inače organizuju World Vision u Bosni i Hercegovini i fondac i udruženje Naša djeca Sarajevo. O čemu se zapravo ovdje govorilo danas, koje su ključne poruke i teme, o tome razgovaramo sa našom gošćom, ona je Berina Ceribašić iz udruženja Naša djeca. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
0: Evo, govorimo o dječjoj participaciji. Mi sad kroz medije čujemo često ovakve izraze. Šta to zapravo znači u praksi, da pojasnimo našim slušalcima? Kad kažete da djeca učestvuju, o čijem glasu i o kakvim odlukama zapravo govorimo?
1: Sama dječja participacija zapravo je obaveza naše države Bosne i Hercegovine koja je potiče sa konvencijom o pravima djeteta. Vi znate da sve osobe koje potpišu konvenciju dužne su da te prava koja su propisana u samoj konvenciji poštuju i primjenjuju u najvećoj mogućoj mjeri. Pravo djece na učešće nekako najčešće doživljavamo kroz školu i vijeća učenika koja funkcioniraju u svim školama. Međutim, u našem dugogodišnjem radu sa djecom stiče se utisak da vijeća učenika često nisu dovoljna ili da su kao tijela često formalna. Naravno, ima izuzetaka, ali su ocjenjuju da taj prostor nije dovoljan za njih. Zbog toga nekako smo i kroz naš dugogodišnji rad nastojali da promovišemo i druge forme dječjeg učešća kako bi djeca imala bolje i više mogućnosti da sudjeluju.
0: Kažete, vrlo često vijeće učenika i sve ono njihovo postojanje, ono što oni rade je pretvoreno u formalnosti. To zapravo znači da ono što se čuje na vijećima učenika zapravo ne ide na neku adresu gdje će to biti ozbiljno razmatrano i uzeto u obzir kada se donose određene odluke, je li tako?
1: Upravo tako. Jedan od povoda također današnjeg foruma je predstavljanje dobrih praksi. Danas značajan dio panela broj 1 bio je posvećen primjeru dobre prakse, odnosno dječjem parlamentu općine Novi Grad Sarajevo. Ono što je specifično za to tijelo jeste da je to jedino tijelo u Bosni i Hercegovini, dječje tijelo koje je institucionalno uvršteno u sam sistem. Dakle, kada govorimo o dječjem učešću, često je ono provođeno kroz nevladine organizacije i često ta participacija ostaje na nivou projekta. Dakle, dok traje projekat, govorimo o tome, možda uspijemo doći do nekih donosioca odluka, ali to je sve kratko vijeka. Tako da je negdje fokus današnjeg foruma bio kako da institucije prihvate dječju participaciju kao smislenu i kao nužno i da ti oblici učešća uđu zapravo u sistem, odnosno da više nisu ovisni o sporadičnim projektima nevladnih organizacija. Negdje to je, mi smo danas u uvodnom dijelu imali predstavljanje studije o učešću djece u Bosni i Hercegovini u kojoj je učestvovalo preko 1000 djece iz 41 lokalne zajednice u BiH kao i profesionalci. I negdje to je jedna od glavnih preporuka zapravo studije, da moramo svi učiniti više napora da dječja participacija ne bude samo, da kažem, izuzetak kao što je dječji parlament općina Novi Grad, nego da zapravo svi više, učinimo više napora da ta participacija bude smislena i da ono što djeca predlažu ima smisao i dobije svoju realizaciju, ne samo da ostane, da kažemo, na papiru.
0: Šta djeca vam kažu generalno, sad pričamo o bilo kojem uzrastu, je li zavisno od iskustava koje imate sa terena, kako se to kaže, koje su to možda teme ili problemi o kojima bi oni htjeli da se pitaju, pod navodnim znacima, odnosno žele nešto da kažu, da odlučuju, a da ih odrasli često prečuju?
1: Pa evo, danas recimo drugi forum koji je nedavno završio, mislim da je on bio i najuspješniji i najiščekivaniji danas, upravo zato što su taj panel činila sama djeca i on su nekako na najbolji način rekli gdje i kako bi one volili da učestvuju. Djeca inače u našem radu su mnogobrojne probleme, mislim da smo svi njih svjesni od nasilja, od novih tehnologija izazova koje imaju. Tako da su to neke teme koje ih možda najviše interesuju, ali ono u čemu, to se recimo isto pokazalo u studiji, da djeca češće zapravo imaju mogućnost da djeluju i daju svoje mišljenje u školi, mada i tada ne dobiju, to je isto jedan od nalaza današnjeg susreta, da rijetko dobiju povratne informacije da li, šta je bilo sa njihovim, sa njihovim prijedlogom. I ono što su rekli da recimo, kad kažem škola, možda imaju prilike da izraze svoje mišljenje u školi, ali rijetko imaju u lokalnoj zajednici. Ne znam, u nekoliko citata se navodi da zapravo djeca ne znaju šta se događa recimo u njihovim opštinama, u njihovom gradu, a djeca smatraju da mogu dati puno ideja, pogotovo kada je riječ o lokalnoj zajednici, uređenju okruženja u kojem žive, dostupnosti, da kažem, prostora za slobodno vrijeme i tako dalje. Tako da mislim da šira javnost zapravo nema dovoljno informacija koliko djeca mogu i koliko žele da učestvuju po raznim po raznim pitanjima.
0: Ne kako, samo zapravo, oni... kako zapravo Brine uvesti u praksu to da se djecu mora uključiti i mora pitati? Koji su uopšte mehanizmi i načini da se to dovede na jedan nivo da bude sistemski, kako ste rekli, a ne samo sporadični slučajevi od škole do škole ili od opštine do opštine?
1: Da, pa evo danas, samo kratko ću se vratiti na primjer škole, jer ste pomenuli. Danas jedna od panelistica bila je i nastavnica koja je dobila nagrade za inovativne nastavnike upravo zbog toga što je uvela, da kažem,

0: svoje učionice taj neformalni pristup rada sa djecom i pitanje svakog djeteta i uključivanje zapravo svakog djeteta. Tako da negdje kad kažete šta je potrebno da se uradi, prije svega ako govorimo o školi, mislim da škola treba biti otvorenija i spremnija da izađe iz klišeja, da kažem, predavačkog predavačkog pristupa djeci i da zapravo da više prostora djeci i kroz inače rad u učionici, ali isto tako kroz vijeća učenika.
1: Da bude interaktivni, ono je, da.
0: A ono što danas smo imali priliku da najavimo, Vijeće za djecu Federacije Bosne i Hercegovine upravo sad kreće u proces izrade priručnika za smisleno učešće djecu u lokalnoj zajednici i vodiča za izradu akcijnih planova za djecu. I to bi trebalo onda da uđe, da kažemo, u program i rada Vijeća za djecu Federacije i na taj način, da kažem, imat ćemo priliku da sa tog institucionalnog nivoa angažujemo lokalne zajednice da slijede primjer Dječjeg parlamenta općine Novi Grad. Jer je on zaista u našoj dosadašnjoj praksi pokazao se kao za sada najbolji primjer, jer ta djeca imaju direktan kontakt sa lokalnom zajednicom, sa općinom i daju svoje predloge i preporuke stručnom timu iz općine i mislim da se to i vidi na općini koja zaista dosta ulaže i u prostore za djecu i uopće brigu o djeci. Tako da mislim da ovaj put kojim nadam se da ćemo krenuti čim prije, da će osigurati da dječja participacija, da kažem, ne bude samo izuzetak, nego da da damo djeci puno više prilika jer ih stvarno zaslužuje.
1: Evo Birina, nekako smo pred krajem našeg razgovora, nažalost nemamo puno vremena, ali htjela bih možda za kraj da naglasimo, kada pričamo o toj participaciji djece u odlučivanju, možda evo za sviju malo da se zamisle, vrlo često smo skloni djecu jednostavno ne tretirati ozbiljno, ne uvažavati njihovo mišljenje, ma to je samo dijete. Koliko zapravo u vlastitom domu možemo vježbati tu participaciju, da sa djecom pričamo u nekim momentima kao sa odraslima, da im damo osjećaj i važnost, ali iz druge strane da razvijaju razmišljanje i da vide da mogu biti važna karika u nekim rješenjima.
0: Pa naravno, mislim da trebamo hrabriti sve roditelje, da ne misle da su djeca nezrele do neke određene dobi i da nekako sami pođu ispitivati te granice koje smo mi, jel, kao roditelj negdje možda i postavili, misleći da naša djeca nisu zrela. Mislim da je negdje ključ i taj rad sa roditeljima i osvještavanje roditelja da nude izbore i nude prilike djeci da izraze svoje mišljenja i po pitanjima za koje oni možda smatraju da nisu dovoljno zrela, jer mi mislim, u praksi vidimo da naša djeca znaju puno više nego
1: treba im dati malo više povjerenja. Definitivno. Birina, hvala vam što ste nam prenijeli dojmove sa ovog današnjeg foruma. Nadati se da će se provesti sve ovo što ste zapravo naumili kada pričamo o ovoj temi. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vam puno.
1: Sa nama je danas u Epicentru bila Birina Ceribašić iz udruženja Naša djeca.

0: 15 sati i 48 minuta, u epicentru je vrijeme za servisne informacije. Najprije ćemo po one o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Danas u Bihamku dežurna Albina Sorguć. Albina, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste smjer Bijača-Počitelj. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka pa se saobraća samo voznom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Izmijenjen je režim saobraćaja na putnim pravcima Brčko-Bjeljina, Lončari Pelagićevo, Izačić-Bihać i Mostar-Čitluk-Brdohu. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iako nam je vrijeme još uvijek lijepo, podsjećamo vozače da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa, bila je tu iz Bihamka Albina Sorguć. Evo i trenutnih temperatura: u Srebrenici je 14 stepeni, Sarajevu i Tuzli 16, Banja Luci, Doboju, Bijeljini 17, Gradačcu 18, Bileći i Zenici 19, u Mostaru 22. Meteorolozi kažu sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini ipak sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnje temperature između 2 i 7, a one dnevne između 13 i 19, na jugu do 24.

0: studiju su Aida Krehić i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Građani Zenice iščekuju odluku o mogućem povećanju cijene grijanja za više od 100%, ali je sjednica gradskog vijeća koje je trebalo donijeti odluku prekinuta.
0: Zbog nedostatka uglja i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, rudnik i termoelektrana Ugljevi kod Ponoći su van pogona.
1: SIPA i Policija Republike Srpske intenzivirale su aktivnosti na hapšenju krijumčara migranata.
0: Zabrinjavajuće vijesti stižu s Bliskog istoka. Netanjahu najavljuje obnovu napada na Gazu, dok Trump prijeti novim vojnim udarima na Iran.
1: Vrijeme sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano. Grijanje u Zenici od sutra je trebalo biti dostupno korisnicima, ali će početak grijne sezone sačekati

0: čekati odluku gradskog vijeća o novoj cijeni ove usluge. Preduzeće je zatražilo povećanje cijene za više od 100%, o čemu se danas trebalo raspravljati na hitnoj sjednici gradskog vijeća. Međutim, sjednica je prekinuta nakon nesuglasica o tome mogu li novinari, koji se nisu na vrijeme najavili, prisustvovati raspravi o temi od ključnog značaja za stanovnike Zenice. Mirsad Bajtarević.
1: Na dnevnom redu današnje sjednice bila je jedna tačka, davanje saglasnosti na odluke nadzornog odbora javnog preduzeća Grijanje Zenica, odnosno na odluku o usvajanju programa organizovanja sezoni grijanja, te odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice. Naime, zbog prelaska rada toplane sa koksnog na zemni plin i njegove tržišne cijene, toplotno zagrijavanje u Zenici je trebalo da poskupi za više od 100%. Do prekida sjednice, direktor toplane, koja je u sastavu Nova željezara Zenica u stečaju, Haris Polutan objasnio je novo stanje stvari.
2: Bilo ko može, ko iole poznaje matematičke operacije, osnovne matematičke operacije, može doći do zaključka koliki je taj dodatni trošak da se energija koja se prethodnih sezona, da kažem, isporučivala u kombinaciji ovih svih gore industrijskih plinova, da se ta energija dobije sad zemnim plinom, koliki je taj trošak, znači nije to teško provjeriti.
1: Dodatni problem za zeničko grijanje jeste i odluka koja se očekuje 27. oktobra o mogućem stečaju toplane, koja bi mogla dodatno zakomplikovati sistem zagrijavanja 11.800 korisnika. Šta o poskupljenju, kažu građani.
3: Ja, vjerujte da ne znam šta bih kazao. Neka ga ima, a sad cijena, preklonit ćemo se, samo neka njega ima.
4: Ja iskreno se grijat na struju, pričaju, pošto imamo klime i grijat ćemo se na struju.
5: Idemo onda na klime, na grijalice i ostalo. Čak i šporet uključiti da se grijemo, da ložimo.
6: Na ovo gradsko je užasno. Sad ima, sad nema. Mislim, žalosno je ko ima djecu, penzionerstvo koji djeca. Njima je zaista hladno. Nemaju para da plati. To je absurd da im se poskupi to grijanje.
1: Problem s održavanjem današnje sjednice pojavio se odmah na početku jer je postavljeno pitanje o prisustvu medija od kojih su pojedini portali sjednicu prenosili uživo jer nisu uredno najavili svoj dolazak, što je ustaljena praksa, no treba navesti da mediji zvanično nisu bili ni pozvani na sjednicu. Šef kluba vijećnika SDA Faruk Hodžić.
7: Želim da naglasim da apsolutno nemamo ništa protiv da svi mediji prisustvuju ovom današnjem događaju, jer je sam događaj kao takav iznimno važan za grad Zenicu i za sve njene građane.
1: Odbijen je i zahtjev da se vijeće glasanjem izjasni da li mediji trebaju prisustovati sjednici. U ime gradonačelnika koji nije bio prisutan, Azra Hajdarević objasnila je proceduru koja se odnosi na medijsko praćenje sjednica, a za današnju sjednicu prijavili su se jedino novinari BHRT-a i Radiotelevizije Federacije.
8: Svi ostali koji se nisu prijavili, ukoliko ne napusti ovu sjednicu vijeća, ona se neće održati. Znači, zamolit ću, odnosno predložit ću predsjedavajući da uradi prekid sjednice sve dok ne napuste sjednicu. I ovo nije nikakva cenzura vezana za javnost, ovo je pravilo koje se mora poštovati, jer ako su se ostali udostojili da se prijave i da poštuju proceduru, onda moraju i drugi.
1: Prekid sjednice nije obrazložen, a nije ni najavljeno kada će biti nastavljena. No kada se radi o povećanju cijena grijanja, recimo za stan od 50 kvadratnih metara, umjesto dosadašnjih 84 marke, građani bi mjesečno trebali da izdvaju približno 174, dok bi račun za stan od 60 kvadratnih metara porastao sa 101 na 208,50 konvertibilnih maraka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Termoelektrana Ugljevik kod Ponoći je van pogona zbog nedostatka uglja, kada će proizvodnja električne energije biti nastavljena, za sad nije poznato. Do obustave je došlo zbog zastoja u eksploataciji ležišta Ugljevik Istok 2, uslijed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dok postojeći kop Istok 1 ne osigurava dovoljno uglja za rad termoelektrane. Ovakva situacija povećava potrebu Republike Srpske za uvozom struje, kaže direktor Rite Ugljevik Žarko Novaković.
9: Osnovni razlog za to je svakako problemi koji su godinama akumulirani u rudniku. Gore imamo jednu tešku situaciju po pitanju razvoja rudarskih radova, akumuliranu u prošlosti prije svega, znači podjela koncesijnog polja Istok 1 i Istok 2 i sada imamo jednu fazu koja se zove otvaranje rudnika uglja Istok 2. Velika prepreka za otvaranje tog rudnika jeste eksproprijacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, tamo postoji brojni građevinski objekti gdje vlasnici imaju unutar porodice neriješene imovinsko-pravne odnose, gdje zahtijevaju određene naknade koje nisu u skladu sa procjenama vještaka građevinske struke i gdje je potrebno vrijeme koje nije baš jednoznačno određeno, znači vrlo su složene te situacije za rješavanje i prosto mi smo dok uču jedan zid u istoku 2, tako da su sve snage rudarske opreme fokusirane u zoni radova istoka 1.
10: U nastavku akcije Sirius pripadnici SIPE su u istočnom Sarajevu uhapsili 4 osobe zbog sumnje na krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe za krijumčarenje migranata. Akcija je provedena po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine u saradnju sa službom za poslove sa strancima. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu, a ove aktivnosti predstavljaju nastavak operacije iz maja ove godine. U akciji Vertigo 2 na području Prijedora i Novog Grada policija Republike Srpske uhapsila je 4 osobe osumnjičene za krijumčarenje ljudi. Istraga vođena pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine uz saradnju Europola i policija više zemalja odnosi se na krijumčarenje migranata u teretnim vozilima preko Hrvatske ka Evropskoj uniji. Spriječeno je krijumčarenje 95 državljana Kine, Turske i Irana.
0: Korupcija u Bosni i Hercegovini, pogotovo ona na visokom nivou, još je tabu tema. Dok akteri velikih korupcionaških afera rijetko dolaze pod udar zakona, o čemu svjedoči mali broj podignutih optužnica, sudovi su zatrpani presudama za davanje mita od 20 ili 50 maraka. Građani i analitičari saglasni su u jednom, pravda je u Bosni i Hercegovini selektivna i još dugo će biti tako. Radmila Grubiša.
11: U Bosni i Hercegovini odnos između pravosuđa i politike često se označava kao područje selektivne pravde. Kritičari i analitičari upozoravaju da se pravosudne institucije strogo obračunavaju s običnim građanima i manjim prekršajima, dok krupne korupcionaške afere i politički uticajni pojedinci uglavnom ostaju van dometa zakona. Visoki sudski i tužilački savjet spušta kriterijume, procesuiraju se samo sitni prekršaj dok visoka korupcija ostaje netaknuta, pojašnjava Srđan Traljić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
12: Samo u prošloj godini u cijelom tužilačkom sistemu Republike Srpske na nivou svih tužilaštava nije podignuta ni jedna optužnica za visoku korupciju, a imamo dakle samo 2 presude za visoku korupciju prošle godine, tako da samo ti podaci pokazuju koliko se procesuiranjem ovih sitnih slučajeva pokušava stvoriti u javnosti nekakav utisak da se nešto radi.
11: Građani koji nemaju političku moć odgovaraju i za sitne prekršaje, dok zakoni ne važe za moćnike i političku elitu, čije milionske afere od Bobar banke do korone godinama prolaze nekažnjeno, navodi Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
13: Tih slučajeva gdje se procesuiraju ljudi zbog korupcije od 10 ili 20 maraka ima toga u Bosni i Hercegovini na pretek.
11: Ovoga posljednjeg svjesni su i građani anketirani u Banja Luci.
14: Oni hvataju samo one male ribice, znate, ono što plove u vodici, ali ove velike nikad neće uhvatiti.
15: Uvijek je neko zaštićen ko međed. Prema tome to je svima jasno.
11: Porazne statistike i gorka istina o selektivnoj pravdi šalju jasnu poruku. U sistemu u kom politika i pravosuđe igraju u istom timu, pravda je rezervisana samo za odabrane. Izvršni direktor Birna, Denis Đidić.
16: Imamo vrlo selektivno pravosuđe i koje negdje bira u kojim predmetima će uletiti u koštac sa tim i onda nažalost imamo ovo što imamo.
11: Zbog svega rečenog, ne čude odgovori građana na pitanje hoće li korupcije, posebno one na najvišem nivou, biti manje kada se formira nova vlast.
17: Da Bog da dijete, nema od toga ništa.
18: Ko će ih kazniti, se ovaresti? Je li ima neko da ih kazniti?
19: Neće se nikad iskorijeniti u potpunosti, takav smo mi narod, mislim, hajmo da priznamo, ali svesti to na što je moguće manju granicu i mjeru.
11: Ništa bolja situacija po pitanju velikih korupcionaških afera nije ni u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, podignuta je samo optužnica protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Elmedina Volodera, koja je ove sedmice dobila i zvaničnu potvrdu i to zbog sumnje na zloupotrebe povezane s eksproprijacijom zemljišta za izgradnju dijela koridora 5C. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
10: Američki predsjednik Donald Trump priprema otkaz za republikanskog operativca Jamesa Blaira, koji je nedavno s Chrisom Lasivitom boravio u Republici Srpskoj i savjetovao vladu RS-a. Prema pisanju američkih medija, Trump ga planira proglasiti glavnim krivcem za predstojeći loš izborni rezultat stranke, čime će ga iskoristiti kao žrtveno jagnje zbog skandaloznog puta na Balkan i narušavanja imidža administracije.
20: BH Radio 1, Dnevnik.
0: 20 godina nakon usvajanja Zakona o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini implementiran je samo djelimično, i to u dijelu osnivanja instituta, dok su oblasti iz socioekonomskog statusa porodica i rada udruženja na čekanju. O tome se govorilo na okruglom stolu u Sarajevu, gdje je koordinacija udruženja porodica nestalih podsjetila da se još uvijek traga za 7000 nestalih u proteklom ratu. Izvještava Minela Deševac.
21: Zakon o nestalim osobama potrebno je izmijeniti zbog njegovog neprimjenjivanja, kazala je predsjednica koordinacije udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. Osim osnivanja instituta za nestale osobe, koji je porodicama veoma značajan, ništa drugo iz zakona se nije primijenilo.
22: Ostali dio zakona vezan za individualna materijalna prava, za socioekonomski status porodica, za mentalnu održivost mentalnog zdravlja, za rad udruženja i aktivnosti koje bi realizovala to udruženja, nažalost, apsolutno se ne implementira. Niti se implementira u dijelu kaznenih odredbi.
21: Predstavnica udruženja i izvor iz Prijedora Sejda Karabašić kaže da su oni godinama zagovarali izmjene zakona, ali nisu naišli na pozitivan odgovor.
23: Poseban fokus je stavljen na ovaj dio koji se odnosi na uspostavu fonda i na podršku porodicama i udruženjima koja se bavi pitanjem nestalih osoba. Ja dolazim iz Prijedora, naše udruženje je registrovano na državnom nivou, mi smo se vratili tamo u Prijedor i tamo niko nije nadležan za nas.
21: Predsjednica udruženja nestalih općine Ilijaš Zekija Avdibjegović još uvijek traga za suprugom i sinom koji su odvedeni iz njihove kuće u ljeto 1992. godine.
24: Evo, mi radimo 30 godina, džaba malte, ne, nemamo nikakva sredstva da se to stavi u instituciju i da institucije i država vodi brigu da se te osobe pronađu, jer neko zna gdje su tijela mog muža, sina, mojih komšija i 7000 nestalih osoba još u Bosni i Hercegovini.
21: Na današnjem skupu udruženja nestalih u Bosni i Hercegovini doneseni su zaključci kojima koordinacija traži od Ministarstva za ljudska prava da odredi kontakt osobu koja će komunicirati s udruženjima. Analizira primjenu zakona o nestalim osobama i uradi reviziju kriterija za dodjelu grant sredstava udruženjima. Od ministarstva traže i pomoć da udruženja dobiju status od posebnog značaja kako bi mogla na lokalnom nivou ostvariti pravo na finansiranje. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Prema podacima iz prošlogodišnjeg registra pacijenata s bubrežnim oboljenjima u Bosni i Hercegovini, oko 2500 pacijenata bilo je na hemodijalizi, dok je 520 osoba imalo transplantirani bubreg. Ovi podaci istaknuti su na trećoj konferenciji povodom Europskog dana darivanja organa, održanoj danas u Sarajevu. Konferencija je centralni događaj ovogodišnje kampanje pod sloganom Budi donor, reci svojima. Razgovaralo se o unapređenju sistema darivanja organa i transplantacijske medicine u našoj zemlji. Govore državna ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak i profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci Željko Župan.
25: Kada govorimo upravo o približavanju Bosne i Hercegovine Eurotransplant mreži, želim reći da je u proteklih nekoliko godina, tačnije od kraja 23. godine pa do danas, Ministarstvo civilnih poslova u okviru svojih međunarodnih i koordinacijskih nadležnosti učinilo apsolutno sve što je bilo moguće na državnoj razini. Dakle, otvorili smo komunikaciju sa Eurotransplantom, pokrenuli smo institucionalni dijalog nakon 14 godina zastoja i u konačnosti omogućili smo našim transplantacijskim centrima i zdravstvenim ustanovama suradnju sa transplantacijskim centrima i zdravstvenim ustanovama u zemljama Eurotransplanta.
26: Pravo na transplantacijsko liječenje spada u osnovna ljudska prava i trebalo bi biti dostupno svakome i svagdje. Bosna i Hercegovina, ovoliko koliko sam upoznat, ima gotovo svu legislativu, ima sav okvir, pa i razvijenost institucionalnu, ekonomsku i sveukupnu da ovaj program saživi i krene.
0: Bosna i Hercegovina je na dnu tabele evropskih zemalja po broju godišnjih transplantacija organa. Problem je manjak povjerenja građana u sistem, a stručnjaci ističu da je promocija donorstva ključna. Iz donorske mreže Bosne i Hercegovine poručuju da je doniranje organa čin humanosti, solidarnosti i pomoći ljudima u potrebi. Nina Hodžić.
2: Tokom 2026. godine u našoj zemlji urađeno je tek 16 transplantacija, uglavnom srodničkih, te smo na samom europskom dnu kada je riječ o doniranju organa i transplantacijskoj medicini. Pored

0: promocije doniranja organa potreban je sistematski rad i jačanje kadra, ističe predsjednica donorske mreže Bosne i Hercegovine Halima Resić.
1: Mi kao struka znamo šta treba, ali nas ne prati sistem. To je suština.
0: Dvije su vrste transplantacija, sa živog donora i kadavera, odnosno pacijenta koji je doživio moždanu smrt. Suština problema je u zakonu o doniranju organa i tkiva u svrhu liječenja. Naime, prema trenutnim zakonskim odredbama, unatoč potpisanoj donorskoj kartici, porodica premijera

0: dala saglasnost i poboljšati taj segment. To nam je, kako bih rekla, slaba tačka.
1: Potpredsjednica Federalnog udruženja dijaliznih i transplantiranih bolesnika Eldina Softić smatra da je problem u povjerenju pacijenata u sistem i državu.
2: Ljudi su izgubili povjerenje u ljekare, dakle više ništa ne vjeruju. Zbog toga se boje prevara, zbog toga se boje korupcije i svega što se može dogoditi. Ali ja zaista moram reći da Bosna i Hercegovina je potpisnica Istanbulske konvencije i svih drugih konvencija kada je u pitanju zaštita doniranja organa.
1: Prema posljednjim podacima, oko 230 pacijenata u Federaciji BiH nalazi se na listama čekanja za transplantaciju. Mnogi se odlučuju nadu potražiti van granica naše zemlje, poput naše sagovornice, čiji identitet je poznat redakciji.
3: 2021. godine odlazim na dijalizu i bila sam tačno mjesec dana. Zatim se pokrenuo postupak transplantacije van granica Bosne i Hercegovine, gdje je uspješno obavljena transplantacija. A razlog zbog čega nisam to obavila u našoj državi je zbog loše prognoze što se, nažalost, jako dugo čeka.
1: A zašto je to tako, pojašnjava predsjednica udruženja Softić.
2: Mi ne preporučujemo, ali ne možemo se mi staviti ni u čiju kožu. Postoje ljudi koji imaju poprilično mnogo komplikacija i zbog kojih te transplantacije ne mogu se obaviti ovdje u Bosni i Hercegovini.
1: U Republici Srpskoj oboljeli se na transplantaciju šalju u Bjelorusiju jer se iste ne rade na kliničkim centrima. U toku je proces uspostavljanja transplantacijske medicine koji je vrlo složen, navodi predsjednik udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske Aleksandar Radun. Dodaje da je svijest o doniranju organa na vrlo niskom nivou.
4: Svi bi trebalo da se uključu to od medija, politike, zdravstva, vjerski zajednici, to je jednom spavu ili ovdje to. Treba što više priča prikazivati ljudi koji su donirali organe i tako dalje, a postoje neki primjer.
1: Važno je napomenuti da je vjerovatnoća da će osobi tokom života zatrebati organ 20 puta veća od vjerovatnoće da će se naći u situaciji da bude donor. Također, ni vjerske zajednice se ne protive doniranju organa, već pozivaju na donorstvo, poručuju iz udruženja. Otvoren razgovor unutar porodice ključan je kako bi i najbliži članovi znali stavi želju potencijalnog donora u slučaju najtežih životnih okolnosti. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
5: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su Bliski istok, Ukrajina i regija. Jemenski Huti izveli su nove napade na aerodrome i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, koja je prethodno napala objekte Huta u Jemenu. U pojasu Gaze Izrael je obnovio napade i navodno likvidirao komandanta Hamasa koji je držao izraelske taoce u zarobljeništvu. Bude li palestinske odmazde, Benjamin Netanyahu najavljuje veliku upotrebu sile. Oglasio se američki predsjednik Donald Trump koji je ponovo zaprijetio Teheranu uz najavu da će kraj rata s Iranom značiti pad životnih troškova u Americi.
6: Samo čekajte da vidite šta ćemo tek uraditi Iranu. Veoma smo blizu pobjede. Smatram da smo dobili rat jer Iran neće imati nuklearno oružje. Taj rat će se završiti veoma brzo, a kada se završi, cijene će strmoglavo pasti.
5: Rusija je izvela napade balističkim raketama na više ciljeva u Ukrajini. U Kijevu je poginulo troje, ranjeno više od 20 ljudi, a na meti su se našli i brojni ukrajinski energetski objekti. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao je u London, iz kojeg mu je obećan nastavak snažne britanske vojne podrške. Opširnije je Brana Prtenjak.
7: Napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, kako je na mreži X objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, jasno su pokazali da Rusija ignoriše najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju Moskve i Kijeva. Zelenski je ponovo optužio zapadne saveznike da Ukrajinu nisu pravovremeno upozorili na ruske napade, ali ih je i pozvao na nastavak vojne podrške Ukrajini te uvođenje novih sankcija Rusiji.
6: Sasvim je fair da kažemo SAD-u, Europi i svim našim partnerima da nijedna zemlja na svijetu ne bi trebalo da bude ostavljena sama da se suoči sa tako proratnim akterom kao što je Rusija.
7: Zvanična Moskva je sa druge strane objavila da su ukrajinski dronovi napali grad Balakovo gdje se instalira najveći ruski super računar. Istovremeno portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarisao je energetsko primirje koje je najavio američki predsjednik.
6: Rad na rješavanju ukrajinskog pitanja odvija se diskretno i tako će se nastaviti. Predsjednik SAD-a Donald Trump ulaže napore da se kriza u vezi sa Ukrajinom usmjeri ka mirnom rješenju. Na drugoj strani postoje rizici.

0: Neci od sabotaže koju mogu izvršiti neke od evropskih država.
1: Ova izjava dolazi u trenutku posjete Volodimira Zelenskog Velikoj Britaniji, čiji je premijer Andy Bernam obećao brzu isporuku ključnih sistema za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu i najavio da će pozvati međunarodne partnere da pooštre sankcije Rusiji.
0: Moja poruka ukrajinskom narodu ne bi mogla biti jasnija. Uz vas smo koliko god to bude potrebno i ići ćemo dalje i brže u našoj podršci kako bismo podržali vašu hrabru borbu za mir u Evropi.
1: U međuvremenu u Njemačkoj je počelo suđenje bivšem ukrajinskom vojnom oficiru optuženom za organizovanje tajne operacije dizanja u vazduh gasovoda Sjeverni tok. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Američki State Department saopćio je da nastavak strateškog dijaloga s Kosovom zavisi od ispunjavanja određenih uslova, uključujući obaveze prema kosovskim Srbima. Dijalog je suspendovan u septembru 2025. a nova predsjednica Kosova Justina Široka Pula zatražila je njegovo ponovno pokretanje tokom sastanka s američkim senatorima u Prištini. Svjetski lideri, vjernici i kardinali uputili su molitve za papu Lava XIV. Nakon što mu je dijagnosticiran rak pluća. 71-godišnjem poglavaru Katoličke crkve odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila. Operacija u rimskoj bolnici Gemelli protekla je bez komplikacija, a Vatikan je saopštio da je papa proveo mirnu noć. Prema procjenama, više od 70% rukovodećih pozicija u komunikacijskim agencijama zauzimaju žene, istaknuto je danas na konferenciji Snaga komunikacije. Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, poručeno je da su u njenoj primjeni svi ravnopravni bez obzira na spol i ulogu u industriji i da je važno kontinuirano učiti i prilagođavati se tehnološkim promjenama, govore suvlasnica marketinške agencije Smart Vision Bojana Stanković i direktorica Woman.com kluba Irena Miličević-Vukoja.
3: Osnov našeg budućeg rada u ovoj industriji jeste da i svi sami menjamo, da i sami izučavamo i da se ne plašimo. Mi ne znamo što će veštačka inteligencija sve doneti u godinama koje dolaze, promjene su vrlo brze. Ono što je bitno samo je da je prihvatimo kao dobar alat, da i sami rastemo i napredu.
4: Ono što sam htjela, odnosno što želimo ispred Women.com kluba da osvijestimo kroz ovu konferenciju je da promjena ideje mi moramo samo prilagoditi koliko učestvujemo u toj promjeni i koliko prihvaćamo te promjene. Jer u biti tehnološki napredak koji nisu pratile ostale industrije doveo do toga da smo malo zbunjeni i da u toj promjeni, u tom shiftu, djelujemo malo otuđeno, posebice se to evidentno vidi nakon korone, tako da mislim da kroz svu ovu priču, kroz ova dva dana, sa aspekta nekog CSR-a, društvene odgovornosti i tome slično, želimo svijest da promjena se dešava, ali ono ključno, da bi se sve promijenilo, u biti sve mora ostati isto.
5: Propise o priznavanju dokumenata visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini potrebno je dodatno uskladiti s odredbama Lisabonske konvencije i evropskim standardima. Rečeno je to na konferenciji koju je u Mostaru organizirao Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Govore zvaničnici centra Damir Ljubić i Mirta Mandić-Martinović.
6: Želimo u skladu sa Lisabonskom konferencijom prilagoditi procedure i kriterije kada je u pitanju priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. CIP je u nekoliko navrata, prilike jednom godišnje, izdaje preporuke koje pomažu nadležnim tijelima kada je u pitanju priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. I mislim da smo tu sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini stvorili ambijent da priznavanje visokoškolskih kvalifikacija u ovom trenutku nije uopće problematično i da ono ide, ja bih rekao, jednim tečnim putem.
7: Informiramo, surađujemo i dajemo sve pravovaljane informacije gdje ostvariti svoja prava. Obzirom da u Bosni i Hercegovini imamo 21 nadležno tijelo za priznavanje, tako da u stvari pokušavamo biti spona svih nadležnih institucija kako bi donijeli sve europske standarde i radili sukladno Lisabonskoj konvenciji.
5: Sarajevo se danas oprostilo od istaknutih kulturnih radnika, književnice Bisere Alikadić i likovnog umjetnika Džeke Hodžića. Kako istaknuto, ostavili su neizbrisiv trag u kulturi grada, ali i čitave BH scene, jer su svojim dijelom obilježili vrijeme u kojem su živjeli. Daniela Regoje.
2: Ispred spomen ploče na vrhu stepenica u Kaptol ulici u srcu Sarajeva odata je počast bosansko-hercegovačkoj književnici i pjesnikinji Biseri Alikadić, koja je preminula u 87. godini. Brojne kolege i prijatelje okupili su se kako bi se prisjetili autorice, čiji je višedecenijski rad ostavio dubok trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Među njima je bila i književnica Ferida Duraković, koja je kazala da je Bisera Alikadić bila jedinstvena.
8: Ti njeni romani 70. godina su postigli veliki uspjeh. Možda je rasla na nekim ženskim ramenima, kao što ja rastem na njenim, ali mislim da je morala sama sebe da uči kako se neke stvari govore. A taj humor, to je temeljna stvar za književnost, da ne bi bila kič i da ne bi bila dosadna. Ona nikad nije napisala kič i ona nikada nije bila dosadna.
2: U Narodnom pozorištu održana je komemoracija akademskom slikaru Džeki Hodžiću, koji je preminuo u 76. godini. Upisom u knjigu žalosti, ali i svojim prisustvom, kolege, prijatelji i porodica oprostili su se od ovog velikog umjetnika, ali prije svega čovjeka, čiji ni humanitarni rad nije bio zanemarljiv, iako nikada o njemu nije javno govorio. Likovna umjetnica Elma Alić Šobot ističe da je Džeko Hodžić bio umjetnik koji je okupljao ljude i bodrio mlađe kolege, a u središtu njegovog rada uvijek je bio čovjek.
9: Uvijek je tu ta neka ljudska prolaznost, ljudska ta pojava na ovozemaljskoj kugli i uvijek je ta neka potreba za slojevitim iskazivanjem te umjetnosti i uglavnom čovjek uvijek u prvom planu sa svim svojim i ljubavima i patnjama i strahovima uvijek u centru.
2: Džeko Hodžić sahranjen je danas na groblju Ravne Bakije u Sarajevu, a Bisera Alikadić na gradskom groblju Bare. Iza ovih velikana ostala su njihova djela, slike i knjige, koje će svjedočiti nekim novim generacijama o kako velikim umjetnicima je riječ. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
10: Temperature: Srebrenica 14 stepeni, Bijeljina, Doboj, Livno, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 16, Banja Luka, Drvar, Zenica i Zvornik 17, Trebinje 20, Mostar 22 stepena. Sutra će u Bosni biti umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme, temperature od 2 do 24 stepena. Na putavima u našoj zemlji saobraća se uz povoljne vremenske uslove i bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
5: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Građani Zenice iščekuju odluku o mogućem povećanju cijene grijanja za više od 100%, ali je sjednica gradskog vijeća koje je trebalo donijeti odluku prekinuta.
10: Zbog nedostatka uglja i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, rudnik i termoelektrana Ugljevik od ponoći su van pogona.
5: SIPA i Policija Republike Srpske intenzivirale aktivnosti na hapšenju krijumčara migranata.
10: Zabrinjavajuće vijesti stižu s Bliskog istoka. Netanjahu najavljuje obnovu napada na Gazu, dok Trump prijeti novim vojnim udarima na Iran. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Husejnović.
11: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
13: Fudbal reprezentacija naše zemlje od ponedjeljka se u Zenici priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i mečeve koje ih očekuju sa Sjevernom Irskom i Poljskom. Izabranici selektora Gorana Melhera treniraju u dvorani Bilmišće, a danas je u prostorijama trening centra Nogometnog saveza održana i službena preskonferencija pred sutrašnji meč sa Ircima. Slušamo selektora Gorana Melhera.
14: Ono što mene jako raduje, to je što su igrači došli veseli, željni, maksimalno da napravimo neki rezultat. A naš rezultat sigurno će biti prolazak u elitnu rundu. Znamo da je Poljska favorit grupe. Mi smo ti koji ćemo pokušati kroz ove dvije

0: utakmice kući na strani s njima napraviti, ajmo reći, podvijek, proći u elitnu rundu. Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus, već za 7 dana idemo u Poljsku, nije niko ne pobjedio.
1: Plasman A nogometne reprezentacije na Mundijala sigurno je putokaz, ali i motiv fucalerima da naprave nešto slično. Kapiten Srđan Ivanković.
2: Uvijek to svjetsko prvenstvo je svakom sportisti, pogotovo fudbaleru, nekako san. Obzirom da je naša fudbalska selekcija ostvarila, to nama je to motiv i pokazatelj da se može. Naravno da je teško, obzirom da ide samo 6 selekcija iz Evrope, ali daćemo sve od sebe i ono što mogu da istaknem sad, vlada jako dobra atmosfera generalno oko tog kulta i atmosfere reprezentacije, što znači sinergija sa publikom u Zenici u proteklih nekoliko utakmica bilo zaista fenomenalno. To i mi nekako jedva čekamo, to nam je vjetar u leđa i eto, nadamo se da ćemo od sutrašnje utakmice početi dobro.
1: Utakmica sa Sjevernom Irskom na programu je sutra od 19 sati u areni Husein Smajlović. Uslijedit će put u Poljsku gdje nas meč sa ovom reprezentacijom očekuje 21. oktobra. Nastavljeno je takmičenje u nogometnoj ligi europskih prvaka, odigrano je 9 utakmica drugog kola, a i ova runda takmičenja ponudila je nekoliko rezultatskih iznenađenja. Tako je norveški Viking zadržao bod u duelu sa Bayernom, a na kraju utakmice rezultat je glasio 3-3. Vodili su Norvežani sa 2-0 na poluvremenu, iako su se Bavarci u potpunosti vratili te poveli golovima Kejna i Diaza, crveni karton Olisea poremetio je momentum Bayerna, što su domaći kaznili u finišu susreta golom Haugena. Inter je na Majaci poražen od klub Briža u sjajnoj utakmici sa 4-3, a čovjek odluke bio je mladi njemački napadač u dresu Belgijanaca Nicolo Tresoldi sa 3 postignuta pogotka. Sporting je u Francuskoj sa 2-0 savladao Lansa, dok je azerbejdžanski Sabah u Baku zadržao bodove identičnim triumfom protiv Praške Slavije. Ubjedljive pobjede ostvarili su Arsenal protiv Lila sa 3-0, ali i Barcelona na gostovanju kod Galatasaraja sa 4-1. Evo i ostalih rezultata: Villarreal Napoli 3-1, Atletico Madrid Manchester United 2-0, te Leipzig PSV Eindhoven 1-0. Naš Esmir Bajraktarević je i ovaj meč odgledao sa klupe gostiju. Takmičenje se nastavlja večeras, izdvajamo okršaje Rome i Real Madrida, Bode Glimta i Borussia iz Dortmunda, a nesumnjivo derbi večeri je onaj između Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. Meč dolazi u trenutku velike pravne krize za engleski klub, nakon što ih je nezavisna komisija proglasila krivim za 114 kršenja financijskih pravila ovog takmičenja. U terminu od 21 sat još će igrati Aston Villa Fenerbahče, Shakhtar Donetsk AEK te Betis Porto. Na meču Slovan Bratislava Stuttgart u dresu gostujućeg tima očekujemo našeg napadača Ermedina Demirovića, a pravdu na susretu dijelit će naš najbolji arbiter Irfan Peljko. Ranije od 18.45 snage će odmjeriti LASK i Liverpool te Feyenoord i Como. Košarkaši IGOKE doživjeli su i drugi poraz u FIBA Ligi prvaka nakon što su na gostovanju izgubili od berlinske Albe sa 90-79. Alba je u posljednjoj četvrtini boljim procentima šuta i sigurnijom igrom prelomila ovu utakmicu. U narednom kolu Lige prvaka igrači Nenada Stefanovića će dočekati Prašku Slaviju. Prije toga očekuju ih izazovi u regionalnoj ABA ligi. Na domaćem terenu ugostit će Cedevita Olimpiju pa Crvenu zvezdu. Evropsku misiju danas nastavlja i Bosna BH Telekom. Sarajevski studenti će u trećem kolu Eurokupa, također u Njemačkoj, snagi odmjeriti sa ekipom Ulma. Tim trenera Darija Đerđe, uprkos dobroj igri, poražen je u 2 dosadašnja nastupa, i to od Lijet Kabelisa u gostima te Paoka na domaćem parketu. Meč u Njemačkoj počinje u 18:30. Rukometaši iz Viđača upisali su novu pobjedu na europskoj sceni. Prvak naše zemlje je u trećem kolu EHF Europske lige na gostovanju u Rumuniji pobjedio ekipu Bukurešta sa golom razlike. Konačan rezultat bio je 25-24 u korist tima iz Ljubuškog. Fahrudin Melić sa 6 i Amer Šahinović sa 5 postignutih pogodaka bili su najefikasniji u dresu BH prvaka. Ipak heroj večeri bio je Stipe Mandalinić, koji je svega 3 sekunde prije kraja postigao gol za vrijednu pobjedu skauta. Ovo je drugi trijumf za izabranike trenera Ivana Đolića i nalaze se na drugom mjestu u grupi iza Kadetena. Švajcarski predstavnik je bio bolji od Šamberija sa 35-28, a upravo će u narednom kolu gostovati u Ljubuškom. Ova utakmica se igra već u subotu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Marketing BH Radio 1.
4: Shiftback je kad se vrati ovca. Cashback je povrat ovca. Admiral.
5: Dobar.
0: Znači...
3: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Muzika dana BH Radija 1.
6: Pjesma Johnny B je mračna, melodična i nevjerovatno zarazna priča o potrazi i sudbini, koja je 1987. godine pokorila top liste. Grupa The Hooters su njome osigurali svoje mjesto u istoriji roka, a mi je slušamo u Muzici dana BH Radija 1.

0: onako, ako smijem reći, gotovo prijatno iznenade, što ne nađe ništa čudno i ništa usmjereno protiv bilo koga drugoga. I zato smo organizovali i ove godine Evropske dane jevrejske kulture, koji će trajati malo duže jer imamo nekoliko raznih manifestacija koje nismo mogli da stavimo sve u 7 dana. Inače, ako pogledate sarajevski kulturni život, vidite da svaki dan ima neka izložba, neka priredba, neka predstava ili nešto se događa. Nije Sarajevo, samo Sarajevo Film Festival, koji je nekakva centralna manifestacija naše kulture u posljednjih 30 godina. Ima puno drugih stvari i vidim da ima i puno interesa kod svih građana, pogotovo gostiju, jer Sarajevo je postalo značajan turistički centar i imamo veliki, veliki broj turista.
1: Na čelu ste jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Je li u ostalim gradovima gdje postoje jevrejske opštine, jesu li tamo upriličani neki
0: programi? Svugdje ima poneki događaj, međutim, brojno stanje Jevreja je vrlo malo. Zajednica u Sarajevu je najveća, preko polovice jevrejske zajednice BH živi u Sarajevu. Imamo opštinu u Banja Luci i u Tuzli koje su po broju značajnije, međutim, dok jevrejska opština u Banja Luci ima svoje prostorije, ima nekih kulturnih događanja, vrlo često izložbe koje se organizuju idu iz Sarajeva u Banja Luku i obrnuto, tako da postoji ta veza i ima kulturnih zbivanja u ovim evropskim danima jevrejske kulture i tamo. Čak i u Doboju ima, pošto i tamo imamo jako lijepi prostor za jevrejsku zajednicu i malu sinagogu. Međutim, u Tuzli gdje ima dosta Jevreja, nažalost, nemamo prostorije i to je problem onda za organizaciju toga. Slično je samo Starom, sa Zenicom, gdje nema prostora i gdje ima vrlo malo Jevreja, tako da se ne osjeća prisustvo Jevreja toliko koliko se, recimo, osjeća u Sarajevu ili u Banja Luci, gdje je brojnost ipak značajnija.
1: Tema je ljubav. Živimo u teškim vremenima. Istini za volju, svako vrijeme nosilo je svoje breme. Geopolitička situacija i unutrašnja bosansko-hercegovačka zbilja na momente djeluju zastrašujuće. Nesigurnost, nedostatak razumijevanja, suosjećanja, empatije i dijaloga sa drugim i drugačijim. Agresivnost, brutalnost, dehumanizacija drugog i drugačijeg u raznim pojavnim oblicima. U tom i takvom svijetu, u kojem je polazni osnov sve osim ljubavi, kako i kome uopće govoriti o ljubavi?
0: Svakom živom čovjeku, zato što bez ljubavi nema života i svi smo mi nastali iz neke ljubavi naših roditelja jednog prema drugima, inače nas ne bi bilo. Naravno, vremena se mijenjaju, svako vreme ima svoje breme, tako kaže neki pjesnik. Međutim, situacija je takva da je stvarno u ovim godinama, pogotovo nakon ovog sukoba na Bliskom istoku, koji nažalost već dugo traje i niko ne vidi pravo rješenje tog problema, malo se zaostrilo jer je porast antisemitizma vidljiv u cijeloj Evropi, u cijelom svijetu, da tako kažem. Mi u Bosni i Hercegovini smo, ja bih rekao, još dobro prošli. Ovdje imamo Jevreje koji žive zajedno i koji su, kako to kaže svako ko govori o nama, a nije Jevrej, kaže naši Jevreji. Ne dijelimo se na sefarde i aškenaze, ne dijelimo se na vjerujuće i nevjerujuće Jevreje, nego jednostavno naši Jevreji i mi smo sastavni dio ovoga tla. I odmah nakon 7. oktobra sam imao upite i od predsjedništva i od vlade federacije, imali potrebe da metnemo policiju, da ovo stalno čuva. A mi smo rekli, naša sigurnost je u našim otvorenim vratima, jer mi smo dio ovoga društva, dio ovoga grada već jako dugo i ne bojimo se ničega jer se smatramo svoj među svojima. I to je izgleda ponukalo to da se nema nikakvih takvih. Vidio sam u zadnje vrijeme na nekoliko mjesta u

0: potiče iz istog korijena kao i riječ davati, što znači da se ona ne iscrpljuje u riječima, nego se potvrđuje kroz praksu, kroz brigu za bližnjega, poštovanje roditelja, gostoprimstvo, milosrđe, učenje, zajedničko sjećanje i čuvanje dostojanstva svakog čovjeka, drugog čovjeka, svakoga.
1: U biblijskom kontekstu pjesma nad pjesmama je ljubav. A šta bi ljubav bila u našem kontekstu?
0: Da, pjesma nad pjesmama slavi ljepotu ljubavi, čežnje, bliskosti i radosti susreta. Ona je izrečena u dijalogu, ne u monologu. I zato je veoma važno da kažemo da je u njoj žena veoma aktivan sudionik. Ona nije pasivna. Međutim, u široj jevrejskoj i religijskoj tradiciji ona je čitana i kao više od ljubavne poezije, kao slika odnosa između Boga i njegovog naroda, kao govor o vjernosti, o traženju, o udaljenosti, jer imamo i toga, i o ponovnom pronalaženju. Kad pjesma nad pjesmama kaže da je ljubav jaka kao smrt, ona ne govori samo o sentimentalnosti, nego o jednoj sili koja oblikuje život. Takva ljubav je snažna, zahtjevna i postojana. Ona ne briše patnju, jer mi tu patnju i danas osjećamo, ali daje smisao istrajavanju. U tom smislu, ljubav u judaizmu nije samo osjećaj koji se doživljava, nego cjelokupan način na koji se živi i mi svi i u današnjem trenutku moramo iznova da se podsjećamo toga i da naučimo da na taj način živimo. Posebnost judaizma ogleda se u tome što ljubav nije prepuštena spontanosti. Ona je propisana, pojavljuje se kao zapovjed. Voli Boga, voli bližnjega, voli stranca jer si i sam bio stranac. I to se ne smije zaboravljati. To je snažna jedna etička poruka. Ljubav nije zatvorena u krug poznatog i bližnjeg, nego ona se širi prema onome ko je ranjiv, onome ko je drugačiji ili onome ko je na margini. U tom smislu ljubav u judaizmu ima i društvenu dimenziju. Ona traži pravdu, jer bez pravde nema istinske brige. Ona traži sjećanje i mi to ovdje u Bosni i Hercegovini još uvijek osjećamo, jer narod koji pamti vlastitu ranjivost može razviti dublju osjetljivost prema ranjivosti drugih. Traži zajednicu, jer se ljubav ne živi samo kao privatni osjećaj, nego kao mreža odgovornosti i upravo zato je važno naglasiti da govor o ljubavi u judaizmu nije govor o idealnom nekom svijetu, bez bola, bez sukoba i bez nerazumijevanja. Naprotiv, riječ je o tradiciji koja nas nauči da se i u teškim vremenima ne odustaje od pitanja, odgovornosti, dostojanstva i brige. Ljubav se ne shvata kao jednostavna emocija, nego kao trajna obaveza da se čuva ljudskost, porodica, zajednica i nada.
1: Gospođo Đidić, a kako je ljubav opisana recimo u pripovjetkama objavljenim u staroj jevrejskoj štampi? Imamo bogat arhiv.
0: Imamo izuzetno bogat arhiv i vrijeme nam neće dozvoliti da o svemu tome pričamo, jer ako navedemo nekog autora, onda ćemo izostaviti drugog. Svi znamo za doktora Isaka Samokovliju i kroz njegove pripovjetke od Hanke pa nadalje ljubav je to neko snažno osjećanje. U tom kontekstu ono se može povezati i sa okruženjem, recimo, zato se on zove pjesnik Sarajeva, jer njegov opis grada, pa evo i našeg tog groblja i tako dalje. Zatim imamo našu Bohoretu Lauru Papo, koja je izvanredno, kroz sve te njene drame, pripovjetke, eseje, jednu ljubav koja u kontekstu judaizma se povezuje sa predmetima, sa običajima i iskustvima jevrejskog života. Riječ potvrde nalazimo u ketubama, u ovim, evo vidite ovdje, bračnim ugovorima, ali i u spavankama, blagoslovima.

0: slovima i riječima koje se prenose iz generacije u generaciju. Fizički dodir možemo prepoznati u dodirivanju mezuze, recimo, ili gestama poštovanja i u ritualima koje tijelo uključuje u molitvu i sjećanje. Kod sarajevskih sefarda, evo donijela sam vam ovaj tanjir da ga vidite, žao mi je što neće vaši slušaoci moći vidjeti, to je znači jedan drveni pladanj koji je konjičkom tim načinom izrade drveta veoma lijepo ukrašen, a u sredini mu se nalazi magenda vid i on je predstavljao fizički izražaj ljubavi jer je označavao i brigu, ali i tugu. U njemu su se darivali. Kad se mlada udavala, onda su joj slali platudi novija. Porodilji bi slali platudi parida. To je bila puna delicija sefardskih kolača i drugih predmeta, a posebno je označavao brigu jer, na primjer, u momentu kad se djevojka zaručila, onda je ona sama pravila te platu za zaručnika, za njegovu porodicu. Na primjer, kad bi neko išao na put, jer po našim bosanskim brdima to su bila opasna putovanja, onda mu je slala to, ili kad bi se vraćao sa puta neko, on ili neko iz njegove porodice. Također ovaj set koji se prenosio iz generacije u generaciju, on je bio, da kažem, simbol tanđadora. To su bile žene, uglavnom starije žene ili udovice, prenosile su pjesme, nekada i tužaljke, romance i priče. I pošto se mi svi ovdje volimo veseliti, nije moglo proći ni jedno veselje bez njih. Tako da, osim ovih predmeta, imamo i ljubav, jel, prema sinagogi, ljubav prema našem jevrejskom groblju, prema običajima, prema pjesmama. Sve se to u današnje vrijeme mora nekada čak i rekonstruisati i mi pokušavamo da to učinimo da bi se sačuvalo od zaborava, jer to nije samo naša jevrejska tradicija. To je tradicija Bosne i Hercegovine, a pogotovo grada Sarajeva, koji je živio zajedno i imamo uticaje, evo, Sevdaha, Ladina i tako dalje, imamo međusobno prožimanje koje nas sviju obogaćuje.
1: Jedna od Božjih zapovijesti glasi: ljubi bližnjeg kao samog sebe. Voljeti sebe je preduvjet za voljeti bližnjeg. I sami ste kazali, Mojsije preuzima ove riječi kao dio zakonika koji regulira odnose unutar zajednice. Poziva na pravednost, solidarnost i na učitavanje zla drugima unutar naroda.
0: A još jedan važan aspekt upravo ovoga o čemu ste vi govorili su djela služenja. Znači, služiti zajednici, služiti drugome, služiti onome koje je manje sposoban. Sve je to nešto što mora da predstavlja osnovu svakog jevrejskog života. Djela služenja vidimo u pripremi šabatnih obroka, u brizi za bolesne, evo mi u popravljanju zajedničkih prostora, u očuvanju grobalja, biblioteka, sinagoga i uspomena. Za nas u Sarajevu poseban vid ljubavi je naša obaveza da, evo, zaštitimo našu aškenasku sinagogu od daljeg propadanja, jer krov nam curi i one divne freske koje su napravljene 1901. godine se štete. Kvalitetno vrijeme živi u zajedničkom učenju, u razgovoru za porodičnim stolom, u razgovoru, u međureligijskom dijalogu, u razumijevanju drugih i u želji da se to svoje veliko bogato zajedništvo prenese na generacije koje dolaze. I to nam je jedna velika, da kažem, obaveza svima nama. Recimo, darivanje poklona, to nije samo materijalni čin. On može biti prenošenje predmeta koji nose neko porodično pamćenje. Privjeske, ogrlice, knjige, fotografije, molitvenike, amuleti su vrlo slični kod sviju nas. Znači, ta želja da se onaj koji ti je drag zaštiti od uroka, od loših stvari, da mu se ne dešavaju. Tako da svaki predmet može biti mali arhiv ljubavi. Dokaz da je neko nekoga štitio, učio, hranio, čekao, blagosiljao ili pamtio. Zato bih voljela da ovaj razgovor završimo ne samo kao razmatranje jedne važne teme, nego kao poziv da ljubav prepoznamo kao snagu. Snagu koja gradi mostove među generacijama, među porodicama, među zajednicama i među svim ljudima dobre volje. Ako nas vjekovna tradicija suživota u Sarajevu nečem uči, onda je to da se ljubav ne čuva samo riječima, nego djelima, pažnjom, poštovanjem, učenjem, brigom za druge i spremnošću da se naše zajedničko nasljeđe prenese dalje i bude briga svih nas.
1: Evropski dani jevrejske kulture organiziraju se s ciljem da se pokaže jevrejska kultura kao dio zajedničkog evropskog kulturnog nasljeđa. Predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija Vladimir Anderle.
2: Mi smo kroz organizaciju Evropskih dana jevrejske kulture u Bosni i Hercegovini napravili nekoliko događaja koji kruže u stvari oko ljubavi, osim najavnog događaja koji smo imali 7. septembra, gdje smo održali dva predavanja o ljubavi u judaizmu, ali i o značaju jevrejske kulture u bosansko-hercegovačkom društvu, napravili smo niz kulturnih dešavanja. Tako da smo imali otvorenje izložbe lica holokausta, što je jedno značajno i kapitalno djelo za samu jevrejsku opštinu Sarajevo i jevrejsku zajednicu Bosne i Hercegovine, jer smo našli u starim kutijama fajlove od preko 300 Sarajlija i Sarajki koji su bili žrtve holokausta i evo sad imamo, upravo smo nazvali izložbu lica holokausta zato što obično kada govorimo o holokaustu govorimo o historijskim činjenicama, brojkama, a nekako uvijek zanemarimo da u samom tom holokaustu da su milioni života, milioni porodica uništeni. Tako da dajemo lice ovaj put žrtvama holokausta, vrlo uspješna izložba i vrlo posjećena izložba je bila. Nakon toga smo imali koncert pod nazivom Ladino, Sevdah i Ud umjetnice Marine Tošić-Koen, naše Sarajke, koja živi u Izraelu i zaista posjećeni dobar koncert je bio i to je teme Ladina, Sevdaha, to se jako dobro uklapa u teme ljubavi jer i Ladino i sefardska muzika i Sevdah uglavnom govore o ljubavi, da li o sretnoj, da li o nesretnoj ljubavi, ali govore o ljubavi kao važnom čimbeniku u životu čovjeka.
1: Koji su to još sadržaji?
2: Ono što smo uradili što jeste da smo uradili publikaciju sefardskih romansi i to smo uradili umjetničkom aranžmanu solo pjesme. Ovo je po prvi put u Bosni i Hercegovini i Sarajevu da sefardsku muziku približavamo umjetničkoj publici, publici koja voli solo pjesmu, koja voli operu, koja voli taj operni glas. Publikaciju smo prezentovali zajedno sa našim kolegama i prijateljima iz Jevrijske opštine i sa Muzičke akademije u Sarajevu, a isti taj dan navečer smo imali koncert sefardske muzike u umjetničkom formatu solo pjesme koju su izveli solisti opere Narodnog pozorišta Hana Anderle, Ermin Aščerić i Ileš Bečej i to je možda jedan divan koncert bio koji se održao u Aškenaskoj sinagogi. To je bila i prilika građanima i građankama Sarajeva da dođu u Aškenasku sinagogu koja je kulturni spomenik Sarajeva i Bosne i Hercegovine, koja je jedina aktivna sinagoga u Bosni i Hercegovini, da eto malo osjete i taj jedan vjerski moment Jevreja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Autori publikacije je La Benevolencija, a umjetničke aranžmane je radio kompozitor Amar Jažić, recenzenti su bili profesori sa Muzičke akademije. Tekstualni dio je radila Andreja Selimović.
1: Tu je i jedna interesantna publikacija vezana baš za rad La Benevolencije u proteklom ratu.
2: Tako je, to je možda jedno naše kapitalno djelo koje smo uradili, jer La Benevolencija u narednom periodu ima za cilj povećanje izdavačke djelatnosti. Smatramo da je to jako bitno, da pisana riječ ostane u arhivima, u bibliotekama i da se ne zaboravi ono što je La Benevolencija radila, ne samo tokom agresije na Bosnu i Hercegovini i opsade Sarajeva, ali

0: i u periodu prije 1941. a i u periodu nakon 1995. Ova publikacija, knjiga autorice Elmi Softić-Kaunic, će upravo govoriti o svim aktivnostima La Benevolencije tokom opsade Sarajeva, kome je pomagala, koliko je pomagala, čime je pomagala, sa kim je stvarala partnerstva. Ja bih, to je jedna vrlo, vrlo zanimljiva knjiga. Posebno mi je emotivno bilo zato što sam ja u toku rata bio dijete, sedmogodišnje dijete koje je na početku rata, i nekako La Benevolencija i nedjeljna škola La Benevolencija su stvar bili jedini momenti kada sam ja zaista i mogao da budem i da se osjećam kao dijete. Program Evropskih dana jevrejske kulture ćemo zatvoriti 14. novembra sa jednim programom iznenađenja. Dakle, sad u ovom trenutku neću otkrivati vašim slušalcima i slušateljicama šta će se desiti, međutim to će biti jedno kapitalno djelo La Benevolencije, jedan projekat koji ćemo prvenstveno mi pokloniti gradu Sarajevo, a nadamo se da će grad Sarajevo isti taj projekat u stvari pokloniti čitavom svijetu. Jer tema tog projekta je upravo ono što je srž Sarajeva i ono što treba zaista svijetu u današnje vrijeme.
1: Ljubav u kontekstu prijateljstva iskazana je i kroz izložbu posvećenu matematičaru jevrejskih korijena Marku Krasneru i knjigu Mjesto susreta, humanosti i dijaloga La Benevolencija. O izložbi i knjizi razgovarali smo sa autoricom knjige Elmom Softić-Kaunic, generalnom sekretarkom Jevrejske opštine Sarajevo.
2: Ova izložba bila je posvećena matematičaru, kako ste rekli, Marku Krasneru i jubileju 40 godina matematičkog naučnog časopisa Sarajevo Journal of Mathematics. Izložbu je inicirala akademkinja Mirjana Vuković. Mark Krasner je vrlo značajna ličnost i matematičari znaju za njega, međutim široka javnost i nije toliko upoznata, pa vjerujem da je ova izložba doprinijela tome da više saznamo o Marku Krasneru. Osim toga, Krasner je, pošto je surađivao sa matematskim časopisom sarajevskim i bivao u Sarajevu i surađivao sa našim naučnicima, sa našom Akademijom nauka i umjetnosti, posebno sa akademkinjom Mirjanom Vukoviću. Tako da ova izložba je bila nešto drugačije u odnosu na ono što mi obično predstavljamo javnosti i drago nam je da je bila posjećena.
1: Ali nije to daleko ni od funkcije La Benevolencije, osim što je humanitarno, ona je i prosvjetno društvo. Upravo taj humanitarni aspekt La Benevolencije došao je do posebnog izražaja tokom proteklog rata. Pisali ste publikaciju, knjigu o La Benevolenciji. 30 godina trebalo je da prođe nakon rata da se ta priča ispriča.
2: Jeste, zapravo La Benevolencija je originalno bila društvo onda kada je osnovana, koje je pomagalo obrazovanje siromašnih jevrejskih muškaraca u to vrijeme, pa poslije su došli i žene na red. Znači, osnovana je 1892. godine upravo sa tim ciljem da finansijski pomogne omladinu koja nije mogla sebi obezbijediti novac za obrazovanje. Kasnije je postala i humanitarno društvo, a onda je ponovo prerasla u prosvjetno i humanitarno društvo. Rad La Benevolencije, koji je bio obnovljen 1991. godine, krenuo je sa namjerom da to bude prvenstveno prosvjetno društvo. Međutim, rat koji je počeo 1992. i sve nevolje koje su nas snašle, odredile su i taj La Benevolencijin karakter u to vrijeme, i ona je zaista bila u periodu ne samo od 1992. do 1995. nego još sigurno jedno desetljeće nakon toga najviše humanitarno društvo. Mada moram reći da smo i u toku rata ovdje unutar programa La Benevolencije imali i kulturne sadržaje, izdavali smo časopis koji, koliko se tada moglo, zavisilo je imali struje, nemali struje, imali tinte, imali papira i tako dalje.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brand za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Ne gasite BHRT.
4: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Grijanje u Zenici od sutra je trebalo biti dostupno korisnicima, ali će početak grijne sezone sačekati odluku gradskog vijeća o novoj cijeni ove usluge. Preduzeće je zatražilo povećanje cijena za više od 100%, o čemu je danas na hitnoj sjednici trebalo raspravljati gradsko vijeće. Međutim, sjednica je naprasno prekinuta nakon nesuglasica o tome mogu li novinari koji se nisu na vrijeme najavili prisustvovati raspravi o temi od ključnog značaja za stanovnike Zenice. Predsjedništvo Stranke demokratske akcije imenovalo je danas pregovarački tim koji će voditi razgovore o formiranju vlasti na državnom i federalnom nivou. Kako je istaknuto u saopštenju SDA, izborni rezultat daje pravo i obavezu stranci da u skladu s povjerenjem koje su joj ukazali građani preuzme odgovornost i predvodi zakonodavnu i izvršnu vlast na nivou države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i u većini kantona. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju kao recipročna mjera Moskve na odluku vlade u Podgorici da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Zvanična Podgorica je krajem jula uvela vize

Detaljnija priča o karijeri i životu Tome Zdravkovića javnosti je dosta poznata. Rođen je u Aleksincu 1938. godine, a kad je imao 3 godine, porodica se vraća u rodno selo Pečenjevce kod Leskovca. Od mladog kafanskog pjevača do ozbiljne jugoslovenske zvijezde prošlo je dosta godina i pokušaja. Uzlazna putanja donijela je zapažene single ploče i pjesme koje su danas pravi evergreeni narodne muzike. Takve su i pjesme Majti za rođendan, Sliku tvoju ljubim, Dva smo svijeta različita i Tamburaši, tamburaši.

Za Sarajevo su ga vezala velika i neraskidiva prijateljstva. Takva prijateljstva opjevana su u pjesmama Osmice i Pesme moje. S ovim pjesmama, uz želju da zauvijek živi uspomena na Tomu Zdravkovića, rastajemo se od vas, poštovani slušaoci. Emisiju uredio i vodio Damir Galijašević.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Nina Hođić.
1: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti. Građani Zenice iščekuju odluku o mogućem povećanju cijene grijanja za više od 100%, ali je sjednica gradskog vijeća koje je trebalo donijeti odluku prekinuta.
0: Zbog nedostatka uglja i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, rudnik i termoelektrana Ugljevi kod Ponoći su van pogona.
1: SIPA i policija Republike Srpske intenzivirale aktivnosti na hapšenju krijumčara migranata.
0: Zabrinjavajuće vijesti iz Bliskog istoka, Netanjahu najavljuje obnovu napada na Gazu, dok Trump prijeti novim vojnim udarima na Iran.
1: Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Grijanje u Zenici od sutra je trebalo biti dostupno korisnicima, ali će početak grijne sezone sačekati odluku gradskog vijeća o novoj cijeni ove usluge. Preduzeće je zatražilo povećanje cijene za više od 100%, o čemu je danas na hitnoj sjednici trebalo raspravljati gradsko vijeće. Međutim, sjednica je prekinuta nakon nesuglasica o tome mogu li novinari koji se nisu na vrijeme najavili prisustvovati raspravi o temi od ključnog značaja za stanovnike Zenice. Mirsad Bajtarević.
2: Zbog prelaska rada toplane sa koksnog na zemni plin i njegove tržišne cijene, toplotno zagrijavanje u Zenici je trebalo da poskupi za više od 100%. Do prekida sjednice, direktor toplane, koja je u sastavu Nova željezara Zenica u stečaju, Haris Polutan objasnio je novo stanje stvari.
3: Bilo ko može, ko i ove poznaje matematičke operacije, osnovne matematičke operacije, može doći do zaključka koliki je taj dodatni trošak da se energija koja se prethodnih sezona, da kažem, isporučivala u kombinaciji ovih svih gore industrijskih plinova, da se ta energija dobije sad zemnim plinom, koliki je taj trošak, znači nije to teško provjeriti.
2: Dodatni problem za zeničko grijanje jeste i odluka koja se očekuje 27. oktobra o mogućem stečaju toplane, koja bi mogla dodatno zakomplikovati sistem zagrijavanja 11.800 korisnika. Šta o poskupljenju, kažu građani.
4: Ja, vjerujte da ne znam šta bih kazala. Neka ga ima, a sad cijena, preklonit ćemo se, samo neka njega ima.
5: Ja iskreno se grijat na struju, pričaju, pošto imamo klime i grijat ćemo se na struju.
6: Idemo onda na klime, na grijalice i ostalo. Čak i šporet uključiti da se grijemo, da ložimo.
7: Na ovo gradsko je užasno. Sad ima, sad nema.
2: Problem s održavanjem današnje sjednice pojavio se odmah na početku jer je postavljeno pitanje o prisustvu medija jer nisu uredno najavljeni.

0: najavili svoj dolazak, što je ustaljena praksa, no treba navesti da mediji zvanično nisu bili ni pozvani na sjednicu. Šef kluba vijećnika SDA Faruk Hodžić.
1: Želim da naglasim da apsolutno nemamo ništa protiv da svi mediji prisustvuju ovom današnjem događaju, jer je sam događaj kao takav iznimno važan za grad Zenicu i za sve njene građane.
0: U ime gradonačelnika koji nije bio prisutan, Azra Hajdarević objasnila je proceduru koja se odnosi na medijsko praćenje sjednica, a za današnju sjednicu prijavili su se jedino novinari BHRT-a i Radiotelevizije Federacije.
2: Svi ostali koji se nisu prijavili, ukoliko ne napusti ovu sjednicu vijeća, ona se neće održati. Znači, zamolću, odnosno predložiću predsjedavajućem da uradi prekid sjednice. I ovo nije nikakva cenzura vezana za javnost, ovo je pravilo koje se mora poštovati.
0: No kada se radi o povećanju cijena grijanja, recimo za stan od 50 kvadratnih metara, umjesto dosadašnjih 84 marke, građani bi mjesečno trebali da izdvaju približno 174, dok bi račun za stan od 60 kvadratnih metara porastao sa 101 na 208,50 konvertibilnih maraka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Termoelektrana Ugljevik od ponoći je van pogona zbog nedostatka uglja, a kada će proizvodnja električne energije biti nastavljena, za sad nije poznato. Do obustave je došlo zbog zastoja u eksploataciji ležišta Ugljevik Istok 2, uslijed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dok postojeći KOP Istok 1 ne osigurava dovoljno uglja za rad termoelektrane. Ovakva situacija povećava potrebu Republike Srpske za uvozom struje, kaže direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković.
4: Osnovni razlog za to je svakako problemi koji su godinama akumulirani u rudniku. Gore imamo jednu tešku situaciju po pitanju razvoja rudarskih radova, akumulirano u prošlosti prije svega, znači podjela koncesijnog polja Istok 1 i Istok 2 i sada imamo jednu fazu koja se zove otvaranje rudnika uglja Istok 2. Velika prepreka za otvaranje tog rudnika jeste ekspropijacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, tamo postoji brojni građevinski objekti gdje vlasnici imaju unutar porodice neriješene imovinsko-pravne odnose, gdje zahtijevaju određene naknade koje nisu u skladu sa procjenama vještaka građevinske struke i gdje je potrebno vrijeme koje nije baš jednoznačno određeno, znači vrlo su složene te situacije za rješavanje i prosto mi smo dokučili jedan zid u Istoku 2, tako da su sve snage rudarske opreme fokusirane u zoni radova Istoka 1.
3: 20 godina nakon usvajanja Zakon o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini implementiran je samo djelimično, i to u dijelu osnivanja instituta, dok su oblasti iz socioekonomskog statusa porodica i rada udruženja na čekanju. O tome se govorilo na okruglom stolu u Sarajevu, gdje je koordinacija udruženja porodica nestalih podsjetila da se još uvijek traga za 7000 nestalih u proteklom ratu, izvještava Minela Deševac.
5: Zakon o nestalim osobama potrebno je izmijeniti zbog njegovog neprimjenjivanja, kazala je predsjednica koordinacije udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. Osim osnivanja instituta za nestale osobe, koji je porodicama veoma značajan, ništa drugo iz zakona se nije primijenilo.
6: Ostali dio zakona vezan za individualna materijalna prava, za socioekonomski status porodica, za održivost mentalnog zdravlja, za rad udruženja i aktivnosti koje bi realizovala to udruženje, nažalost, apsolutno se ne implementira. Niti se implementira u dijelu kaznenih odredbi.
5: Predstavnica udruženja i izvor iz Prijedora Sejda Karabašić kaže da su oni godinama zagovarali izmjene zakona, ali nisu naišli na pozitivan odgovor.
7: Poseban fokus je stavljen na ovaj dio koji se odnosi na uspostavu fonda i na podršku porodicama i udruženjima koja se bavi pitanjem nestalih osoba. Ja dolazim iz Prijedora, naše udruženje je registrovano na državnom nivou, mi smo se vratili tamo u Prijedor i tamo niko nije nadležan za nas.
5: Na današnjem skupu udruženja nestalih u Bosni i Hercegovini doneseni su zaključci kojima koordinacija traži od Ministarstva za ljudska prava da odredi kontakt osobu koja će komunicirati s udruženjima. Analizira primjenu zakona o nestalim osobama i uradi reviziju kriterija za dodjelu grant sredstava udruženjima. Od ministarstva traže i pomoć da udruženja dobiju status od posebnog značaja kako bi mogla na lokalnom nivou ostvariti pravo na finansiranje. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
8: U nastavku akcije Sirius pripadnici SIPE uhapsili su 4 osobe u istočnom Sarajevu zbog sumnje na krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe za krijumčarenje migranata. Akcija je provedena po nalogu suda.

0: da Bosna i Hercegovina i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine uz saradnju sa službom za poslove sa strancima. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu, a ove aktivnosti predstavljaju nastavak operacije iz maja ove godine. U akciji Vertigo 2 na području Prijedora i Novog Grada policija Republike Srpske uhapsila je 4 osobe osumnjičene za krijumčarenje ljudi. Istraga, vođena pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine u saradnju Europola i policija više zemalja, odnosi se na krijumčarenje migranata teretnim vozilima preko Hrvatske ka Europskoj uniji. Spriječeno je krijumčarenje 95 državljana Kine, Turske i Irana.
1: Nema mira na Bliskom istoku. Jemenski Huti izveli su nove napade na aerodrome i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji koja je prethodno napala objekte Huta u Jemenu. U pojasu Gaze Izrael je obnovio napade i navodno likvidirao komandanta Hamasa koji je držao izraelske taoce u zarobljeništvu. Bude li palestinsko odmazde, Benjamin Netanyahu najavljuje veliku upotrebu sile. Oglasio se i američki predsjednik Donald Trump koji je ponovo zaprijetio Teheranu uz najavu da će kraj rata sa Iranom značiti pad životnih troškova u Americi.
2: Samo čekajte da vidite šta ćemo tek uraditi Iranu. Veoma smo blizu pobjede. Smatram da smo dobili rat jer Iran neće imati nuklearno oružje. Taj rat će se završiti veoma brzo, a kada se završi cijene će strmoglavo pasti.
0: Čelnik NATO-a Mark Rutte pozvao je članice Saveza da pojačaju podršku ukrajinskoj protuzračnoj odbrani dok ruski napadi pogađaju tu zemlju. Rutteova poruka dolazi uslijed pojačanih ruskih napada na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu. Prema izvještaju Reutersa, u napadima na Kijev i Harkiv oštećeno je oko 30 energetskih objekata, dok je bez električne energije ostalo više od 600.000 ljudi. Napadi dodatno pojačavaju zabrinutost zbog predstojećeg zime.
1: Propise o priznavanju dokumenata visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini potrebno je dodatno uskladiti s odredbama Lisabonske konvencije i europskim standardima. Rečeno je to na konferenciji koju je u Mostaru organizovao Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Govore zvaničnici Centra za informisanje Damir Ljubić i Mirta Mandić-Martinović.
3: Želimo u skladu sa Lisabonskom konferencijom prilagoditi procedure i kriterije kada je u pitanju priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. CIP je u nekoliko navrata, prilike jednom godišnje, izdaje preporuke koje pomažu nadležnim tijelima kada je u pitanju priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. I mislim da smo tu sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini stvorili ambijent da priznavanje visokoškolskih kvalifikacija u ovom trenutku nije uopće problematično i da ono ide, ja bih rekao, jednim tečnim putem.
4: Informiramo, surađujemo i dajemo sve pravovaljane informacije gdje ostvariti svoja prava. Obzirom da u Bosni i Hercegovini imamo 21 nadležno tijelo za priznavanje, tako da u stvari pokušavamo biti spona svih nadležnih institucija kako bi donijeli sve europske standarde i radili sukladno Lisabonskoj konvenciji.
1: Prema podacima iz prošlogodišnjeg registra, pacijenata s bubrežnim oboljenjima u Bosni i Hercegovini, oko 2500 pacijenata bilo je na hemodijalizi, dok je 520 osoba imalo transplantiran bubreg. Ovi podaci istaknuti su na trećoj konferenciji povodom Europskog dana darivanja organa, održanoj danas u Sarajevu. Konferencija je centralni događaj ovogodišnje kampanje pod sloganom Budi donor, reci svojima, a razgovaralo se o unapređenju sistema darivanja organa i transplantacije medicine u našoj zemlji. Govore državna ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak i profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci Željko Župan.
5: Kada govorimo upravo o približavanju Bosne i Hercegovine Eurotransplant mreži, želim reći da je u proteklih nekoliko godina, tačnije od kraja 23. godine pa do danas, Ministarstvo civilnih poslova u okviru svojih međunarodnih i koordinacijskih nadležnosti učinilo apsolutno sve što je bilo moguće na državnoj razini. Dakle, otvorili smo komunikaciju sa Eurotransplantom, pokrenuli smo institucionalni dijalog nakon 14 godina zastoja i u konačnosti omogućili smo našim transplantacijskim centrima i zdravstvenim ustanovama suradnju sa transplantacijskim centrima i zdravstvenim ustanovama u zemljama Eurotransplanta.
6: Pravo na transplantacijsko liječenje spada u osnovna ljudska prava i trebalo bi biti dostupno svakome i svagdje. Bosna i Hercegovina, ovoliko koliko sam upoznat, ima gotovo

0: Sevdalinka, vječna inspiracija. Februara 1924. godine u Mostaru je preminuo naš veliki pjesnik Aleksa Šantić. Sevdalinka je i za ovog poetu bila neiscrpno vrelo inspiracije, a njegovi stihovi obučeni u sevdalijsko muzičko ruho ostaše da žive zauvijek.
1: Kapidžik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom beli ja umrijeh, Emina.

0: 20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji Johnom Ginkelom o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji, kao i daljnjem jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i SAD-a. Bećirović je naglasio važnost nastavka snažnog angažmana SAD-a na očuvanju mira i stabilnosti u našoj zemlji, te istakao da su Sjedinjene Države jedan od najvažnijih strateških partnera Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvi šest mjeseci ove godine. Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Vijeće ministara bi pod oznakom povjerljivo trebalo razmatrati i izvještaj o radu obavještajno-sigurnosti agencije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Sud Bosne i Hercegovine je za 26. oktobar zakazao izricanje presude Mevlidu Jašareviću, kojeg tužilaštvo tereti da je sprečavao službenike zatvora u izvršenju aktivnosti. Bez obzira na to da li će njegova nova presuda biti osuđujuća ili oslobađajuća, Jašarević izlazi iz zatvora dan nakon presude. Ukoliko presuda bude osuđujuća, potrebno je prvo da prođe drugostepeni postupak da bi bila pravosnažna, a maksimalno može dobiti još 3 godine zatvora. Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci oglasilo se povodom pronalaska tijela maloljetne osobe na području Laktaša, koje je prijavljeno danas. Uviđaj na mjestu događaja obavio je dežurni tužilac zajedno s policijskim službenicima policijske stanice Laktaše. Naložena je obdukcija te preduzimanje mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Rezultati obdukcije trebali bi pomoći u utvrđivanju uzroka smrti, a rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja bit će nastavljen. Operacija potrage i spašavanja 10 nestalih mornara s broda HS Dignity, koji je potonuo nakon napada dronovima u blizini bugarske obale, zvanično je obustavljena danas poslije podne zbog pogoršanja vremenskih uslova, saopćilo je Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Bugarske. Brod je potonuo u utorak, a spašeno je 6 članova posade, dok se 10 i dalje vodi kao nestalo. Sutra u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 2 do 14, najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

pjesnička antologija. Ingeborg Bachmann.

u Oluji ruža. Kud god se okrenuli u nevremenu ruža, noć je osvjetljena trnjem, a grom lišća što je tako tiho bilo u grmlju slijedi nas sad u stopu.

Ingeborg Bachmann, austrijska je književnica, rođena 25. lipnja 1926. godine u Klagenfurtu. Rođena između dvaju ratova, osobno je proživjela Drugi svjetski rat kao adolescentica, a ratno i poslijeratno iskustvo obilježilo je njezino cjelokupno stvaralaštvo. Ingeborg Bachmann je najpoznatija po svojim egzistencijalističkim pjesmama, a pisala je usto i radiodrame, eseje, libreta i pripovjetke. Napisala je i kraći roman Malina, dio nikad dovršene trilogije Načini umiranja. Kao visoko obrazovana žena s doktoratom koja je studirala pravo, njemački jezik, filozofiju i psihologiju, pisala je i pjesme u tome duhu, te su česte teme njezinih djela upravo filozofija, i to filozofija jezika, ali i ljudska psihologija, te istraživanje granica, što osobnih, što jezičnih i državnih. Kao žena rođena između dvaju svjetskih ratova, bila je dovoljno odrasla da proživi Drugi svjetski rat i sagleda položaj žena u ratnom i poslijeratnom stanju. S obzirom na to da se okušala i u radu na radiostanici, Bachmann se bavila i pisanjem radiodrama, koje su danas tehnološki zastarjele, ali umjetnički veoma vrijedne. Zbog velikog doprinosa razvoju austrijske kulture i književnosti, 1968. je primila veliku austrijsku državnu nagradu za književnost. Bachmann je prije svega poznata po svojim melankoličnim stihovima i pismima iz kojih istječe surova emocija. Poslijeratna atmosfera Austrije i Njemačke pridonijela je i sličnoj književnoj atmosferi, te stoga ne čudi da je jedna od osnovnih tema njezine poezije upravo promišljanje rata, ali i odlasci, te traženje izlaza u posvemašnjem poslijeratnom kaosu. No upravo iz tog kaosa proizašla je ljepota njezine poezije koja je vratila sjaj književnosti na njemačkom jeziku. Naime, njemački je jezik nakon rata bio snažno obilježen negativnim konotacijama, te je bilo nužno obnoviti književnost na njemačkom jeziku. Velik doprinos svojevrsnoj književnoj renesansi dala je upravo Ingeborg Bachmann. Osim jezikom, Bachmann je bila fascinirana i već spomenutim ratom, a zatim i smrću koja je bila česta tema njezinih radova. Zbog toga, ali i spontanog izljeva emocija u pjesmama, može se usporediti s američkom pjesnikinjom sličnog kalibra, Sylvion Plath, koja je slavu stekla pjesmama obilježenima također ratom, smrću, nacistima, ali i patrijarhatom. Osim pjesničkih tema, Plath dijeli i razdoblje djelovanja, ali i probleme sa zdravljem. Naime, obje su pjesnikinje imale iskustvo hospitalizacije zbog psihičkih problema i pokušaja samoubojstva, a veći ili manji dio života bio im je obilježen ljubavnom vezom s kolegom pjesnikom. U tom smislu ne smije se zaboraviti niti odnos Ingeborg Bachmann i Paula Celana. Dok je njemačko govorno područje bilo razoreno i podijeljeno ratnim zbivanjima, Celan i Bachmann smatrani su postholokaustnim Romeom i Julijom. Oboje su jedni od najznačajnijih europskih autora 20. stoljeća, a svojim su pismima i dugogodišnjom korespondencijom jedno drugo motivirali.

0: virali da dosegnu još više književne razine. Osim toga, Ingeborg Bachmann je svoje radove često obogaćivala i više utopističnim temama, te se umjesto ratom i smrću bavila ljubavlju i nepodnošljivom lakoćom postojanja. Bachmann danas slovi kao jedna od najznačajnijih austrijskih književnica, a njezino ime nosi i najprestižnija književna nagrada na njemačkom govornom području. Preminula je 1973. godine od posljedica požara koji je izbio u njezinom stanu u Rimu. Ingeborg Bachmann iza sebe je ostavila više od 1000 neobjavljenih djela i time zadužila generacije i generacije svjetskih ljubitelja književnosti, a vatra koja ju je nesretnim slučajem progutala i danas obasjava lik i djelo jedne od najvećih književnica njemačkog govornog područja uopće.
1: Objasni mi ljubavi. Tvoj šešir podiže se lako, pozdravlja, lebdi na vjetru, tvoja otkrita glava oblacima se privrgla. Tvoje srce ima drugoga posla, tvoja usta utjelovljuju drugi jezik. Na polju je majčina suza u prevlasti, ljeto zvijezdane dopuhuje i raspuhuje. Zaslijepljen pahuljama podižeš lice, smiješ se i plačeš i iz sebe propadaš. Što ti se još ima dogoditi? Objasni mi ljubavi. Faun u svečanom čuđenju širi krug, golub podiže pernati ovratnik, prepun gugutanja razvlači se zrak, patak se glasa, divlji med uzima, cijela zemlja i u zasađenom parku svaku gredicu obrubljuje zlatni prah. Riba porumeni, pretekne jato i sjuri se kroz pećine u koraljnu postelju. Uz glazbu srebrnog pijeska plaho pleše škorpion. Izdaleka kukac njuši najljepšu, da mi je njegov osjet i ja bih čutjela, da krila pod njezinim oklopom svjetlucaju i krenula putem do dalekog grma jagoda. Objasni mi ljubavi. Voda zna govoriti, val prima val za ruku, u vinogradu bubre bobe, odskoče i padnu, tako bezazleno izlazi puž iz kuće. Jedan kamen zna omekšati drugi. Objasni mi ljubavi što ne mogu objasniti. Moram li kratko, grozovito vrijeme provoditi samo s mislima i sama ne znati ništa drago i ništa drago ne činiti? Mora li se misliti? Neće li nedostajati? Kažeš, drugi duh nanj računa. Ne objašnjavaj ništa. Daždevnjaka vidim prolaziti kroz svaku vatru. Ne tjera ga jeza i ništa ga ne boli.

prvorođena zemlja. U moju prvorođenu zemlju na jugu pošla sam i našla naga i osirotjela i do pojasa u moru, grad i kaštel. Od prašine zgažena u san, ležala sam na svjetlu, a prolista o jonskom soli nadamnom je visio kostur stabla. Tu nije pao nikakav san. Tu nije cvao ružmarin i nijedna ptica nije osvježavala svoju pjesmu u izvorima. U mojoj prvorođenoj zemlji južno zaskočio me poskok i groza na svjetlu. O, zatvori oči, zatvori, pritisni usta na ugriz. I kad sam sam u sebe otpila, a moju prvorođenu zemlju zanjihali potresi, probudila sam se za gledanje. Onda mi je dopao život. Tu kamen nije mrtav, brza stijenj kad upali ga pogled.

pjesme s otoka. Plodovi sjena padaju sa zidova, mjesečina bijeli kuću i vjetar s mora unosi pepeo ohladnjela kratera. U zagrljajima lijepih dječaka spavaju obale, tvoje se tijelo sjeća moga, bilo mi je već odano, kad su se lađe odvojile od kopna, a križevi s našim smrtnim teretom vršili službu jarbola. Sada su prazna stratišta, traže i ne nalaze nas. Kad uskrsneš, kad uskrsnem, neće biti kamena pred vratima ni barke na moru. Jutra valjaju bačve nedjeljnim valovima u susret. Dolazimo na pomazanim tabanima do žala, peremo grožđe i gazimo u vino žetvu izjutra na žalu. Kad uskrsneš, kad uskrsnem, visjet će krvnik na vratima, potonut čekić u more. Do slavlja ipak jednom mora doći. Sveti Antune, ti koji si trpio. Sveti Leonarde, ti koji si trpio. Sveti Vide, ti koji si trpio. Mjesta za naše molitve, mjesta moliteljima, mjesta za glazbu i radosti. Naučili smo na jednostavnost. Pjevamo u zboru cvrčaka. Jedemo i pijemo. Mršave mačke vuku nam se oko stola do početka večernje mise. Držim te za ruku očima, a mirno, odvažno srce žrtvuje ti svoje želje. Med i orahe djeci, pune mreže ribarima, plodnost vrtovima, mjesec vulkanu, mjesec vulkanu. Naše iskre prelazile su granice, rakete su noću opisivale krug, na tamnim splavima udaljuje se procesija i prasvijetu ustupa vrijeme. Šuljajućim gušterima, raskalašenoj biljci, grozničavoj ribi, orgijama vjetra i slasti brijega kud pobožna bludi zvijezda u grudi mu udara i raspršuje se. Sad budite postojani, budalasti sveci, recite kopnu, nek ne miruju krateri. Sveti Roko, ti koji si trpio, o, ti koji si trpio, Sveti Franjo. Kad netko odlazi, šešir sa školjkama što ih je ljetom skupljao, mora baciti u more i otputovati vijorne kose. Stol što ga je prostro svojoj ljubavi, mora srušiti u more. Mora ostatak vina, ostao u čaši, proliti u more. Morskim ribama dati svoj kruh i kap krvi pomiješati u more. Svoj nož dobro zariti u valove, potopiti svoju cipelu, srce, sidro i križ i otputovati vijornih kosa. Onda će se vratiti. Kada? Ne pitaj. Vatra je pod zemljom, to čisti je plam. Vatra je pod zemljom i tekući kam. Rijeka je pod zemljom, ona teče nam. Rijeka je pod zemljom, kosti pali nam. Dolazi velika vatra, rijeka zemlju plavi. Mi ćemo svjedočiti.

sjene, ruže sjene. Pod nekim tuđim nebom, sjene, ruže sjene, na tuđoj zemlji. Između ruža i sjena, u tuđoj vodi, moja sjena. Rimska noćna slika.

Kad daska ljuljačke podigne uvis sedam brežuljaka, spusti se isto nama otežana, od nas obgrljena u mračnu vodu, zaroni u mulj rijeke dok nam u krilu skupljaju se ribe. Kad je red na nama, odbijemo se.

Reklama. Kud god krenuli, bez brige budite bez brige. Kad se spusti mrak i dođe zima, budite bez brige. Ali s glazbom, što god počeli, vedro i s glazbom. I mislili, vedro, s obzirom na kraj, s glazbom i kud god nosili, najbolje, naša pitanja i grozu svih godina, u praonicu iz snova bez brige, budite bez brige. Ali što se zbiva najbolje, kad nastupi mrtva tišina.

suncu. Ljepše od uvaženog mjeseca plemenita po svjetlu, ljepše od zvijezda, tih čuvenih redovnica noći. Mnogo ljepše od plamenog nastupa kakva kometa, s pozivom daleko ljepšim od ma koje druge zvijezde. Jer moj i tvoj život o njemu svaki dan ovisi, je sunce. Lijepo sunce, što izlazi, svoje djelo nije zaboravilo. Iskončava najljepše ljeti, kada dan hlapi na obalama, a zrcalna se jedra bez snage vuku preko tvoga oka, dok se ne umoriš, a posljednje se skrati. Bez sunca i umjetnost opet navlači veo. Ti mi se više ne pojavljuješ, a more i pjesak, bičevani sjenom, bježe mi pod vjeđu. Lijepo svjetlo, što nas grije, čuva i čudesno se skrbi, da ponovno gledam i opet vidim tebe. Ništa ljepše pod suncem nego biti pod suncem. Ništa ljepše nego vidjeti štap u vodi i gore pticu, što promišlja svoj let, dolje ribe u jatu. Obojeni, oblikovani, došli na svijet s poslanjem svjetla. I vidjeti okrug, četverokut polja, tisućkut moje zemlje. I ruho što si obukla, i tvoju haljinu, zvonoliku i modru. Lijepa modrina u kojoj šeću pauni i klanjaju se. Modrina daljina, područja sreće s vremenima za moj osjećaj, modri slučaj na obzoru i moje očarane oči opet se šire, žmirkaju i gore do rana. Lijepo sunce, kojemu i od praha najveće ide divljenje. Zato neću zbog mjeseca, ni zbog zvijezda neću, jer se noć razmeće kometama i u meni traži ludu. Zbog toga ću, i ni zbog čega drugoga, uskoro beskrajno tugovati s neotklonjiva gubitka mojih očiju.

pjesme na bijegu. Stube se ruše pod snijegom, palmina, grana puca, grad stoji krut i stran, zimskim sjajem svjetluca.

Djeca viču i vuku se, brdu gladi bliže, jedu od bijeloga brašna i molba se, ne budi že. Bogato svjetlucanje zime, zlatne mandarine, u divljim se zapusima vrte rumene narančine. U usjeku leda ležim puna rana u samoći, a snijeg još nije posve zasuo mi oči. Mrtvi se uzame stisli u svim jezicima nijemi, ne voli me nitko i nitko ne mahnu lampašem meni. Sporadi, otoci u lijepu morsku vezu, oplahivani strujama hladnim, dovde im plodovi sežu. Bijeli spasitelji brodovi, sama jedra ko ruke, upućuju prije noutonu, natrag na kopno, na luke. Hladnoća nahrupila ko nikad, leteći komandosi navrli s mora, sa svim svjetlima predao se zaljev, pao grad. Nedužna sam i uhićena u pokorenom napulju gdje zima, posilipa i vormera diže u nebo, gdje bijele munje pospremaju među pjesmama i promuklom gromu daju za pravo. Nedužna sam i do Kamaldolija pinije tiču oblake i bez utjehe jer palme uskoro neće udarati kiša. Bez nade jer ne smijem umaknuti, ako i riba štiteći me na kostriješi peraje, ako mi na zimskom žalu para nabačena vazda toplim valovima podigne zid, ni ako valovlje bježeći bjeguncima ukloni prvi cilj. Idi snježe iz mirisnoga grada, dah plodova mora ići ulicama, raspite Korint, donesite smokve, kapare, oživite iznova ljeto, iznova krvotok, porod, krv, izmet i izrod, smrt. Usjecite u brazgotine crtovlje nametnuto licima, nepovjerljivim, trulim i starim, obrubljenim vapnom i natopljenim uljem, lukavim od mešetarenja, upućenim u opasnost, bijes boga lave, dim anđela i prokleti žar. Obučeni u ljubav, iz 10.000 knjiga, poučeni predajom malo promjenjivih gesta i budalastih zakletvi, posvećeni u ljubavi, ali tek ovdje, kad se spustila lava i pogodio nas njezin dah u podnožju brda, kad je iscrpljeni krater predao ključeve tih zaključanih tijela, ušli smo u uklete prostore i rasvijetlili tamu vršcima prstiju. Unutra su tvoje oči prozori na zemlju gdje u jasnoći stojim. Unutra su ti grudi more koje me vuče na dno. Unutra je tvoj bok pristanište mojim brodovima što se vraćaju s prevelikih plovidbi. Sreća suče srebrno uže uz koje ležim pričvršćena. Unutra su tvoja usta pahuljasto gnijezdo za moj prhutav jezik. Unutra je tvoje meso boje dinje slatko i jestivo bez kraja. Unutra su tvoje žile mirne i posve ispunjene zlatom, što ga ispirem suzama i jednom će me uznijeti. Primaš naslov, tvoje ruke obuhvaćaju dobra što su tebi prvo podijeljena. Unutra tvoje noge nikad nisu na putu, nego već stigle u moje bašunasto pristanište. Unutra su tvoje kosti svijetle frule, iz kojih mogu iščarati tonove koji će zaplesati i smrt. Zemlja, more i nebo. Poljupcima izrovana zemlja, more i nebo. Mojim riječima obgrljena zemlja, mojom zadnjom još riječi zagrljeni more i nebo. Posjećena mojim glasovima ova zemlja što je jecajući u mojim zubima pošla na sidrište sa svim svojim visokim pećima, kulama i oholim vrhovima, ta izudarana zemlja što je predamnom razgolila svoje jaruge, svoje stepe, pustinje i tundre, ta nespokojna zemlja s trzavim magnetskim poljima, što se ovdje sama sputava s još sebi nepoznatim lancima sile, ta smućena i smućujuća zemlja s raslinjem noćnih sjena, olovnim otrovima i strujanjem mirisa, potonula u more i uzašla u nebo zemlja.

S kopna se diže dim. Drži na oku male ribarske kolibe, jer sunce će zaći prije nego što prevališ 10 milja. Tamna voda, tisućoka, diže trepavice od bijele pjene, da bi te pogledala s čuđenjem i dugo, 30 dana dugo. Iako se brod oštro zaljulja i učini nesiguran korak, stoji mirno na palubi. Za stolom jedu sad dimljenu ribu, onda će muževi kleknuti i krpati mreže, a noću se spava sat ili dva i ruke će im postati meke, čiste od soli i ulja, meke poput kruha sna od kojega lome. Prvi val noći udara o obalu, drugi već doseže tebe. Ali ako dobro pogledaš prijeko, još možeš vidjeti stablo što prkosno diže ruku. Jednu mu je već odvalio vjetar i misliš kako još dugo, koliko će još dugo grbavo drvo odolijevati nevremenu. Ništa se više od kopna ne vidi. Trebao si se rukom zariti u pješčanu prud ili uvojkom zakvačiti za stijenu. Pušući u školjke, nema ni mora klize na leđima valova, jašu i golim sabljama sijeku dane u komade. Crveni trag ostaje u vodi. Tamo te poliježe san na ostatak tvojih sati i gube ti se osjeti. Tu se dogodilo nešto s konopima, zovu te i ti se raduješ što te trebaju. Najbolje je raditi na brodovima što plove daleko, vezati konope, crpsti vodu, zatvarati pukotine i čuvati tovar. Najbolje je biti umoran i pasti s večeri. Najbolje je izjutra osvanuti s prvim svjetlom, stajati nasuprot nepomičnu nebu, ne mariti za neprohodnu vodu i dizati brod iznad valova put sunčane obale što vazda se vraća.

oproštaj od Engleske. Jedva sam stupila na tvoje tlo, šutljiva zemljo, jedva taknula koji kamen. Tvoje me nebo uzdiglo tako visoko, postavilo tako u oblake, maglu i još dalje, da sam te napustila i prije nego sam prišla sidrenju. Oči si mi zatvorila dahom mora i lišćem hrasta što suzama sam polila da bilje sito raste. Iz mojih snova puštena odvažuju se sunca priči, no sve već prošlo i prije nego dan će stići. Sve ostade nerečeno. Ulicama lepršaju velike sive ptice i izgone me. Jesam li ikad tu bila? Nisam htjela biti viđena. Oči su mi otvorene. Dah mora i lišće hrasta. Ispod zmija mora vidim, umjesto tebe, tonuti zemlju moje duše. Na njezino tlo nisam nikad stupila.

Padni srce sa stabla vremena, padni lišće s ohladnjelih grana koje nekoć grlilo je sunce. Padnite ko što suze padaju iz raširena oka. Lepršaj uvojče još danima na vjetru oko pocrnjelog čela boga zemlje, pod košuljom šaka stišće već razjapljenu ranu. Zato budi čvrst kad se nježna leđa oblaka tebi još jednom prignu, uzmi kao ništa kad Himetos još jednom napuniti saće. Jer seljaku malo vrijedi vlat u suši, malo ljeto pred našim velikim rodom. I što to svjedoči tvoje srce? Između jučer i sutra se klati, bezglasno i strano, a što kuca, već je njegov pad iz vremena.

reći tamno. Kao Orfej sviram na strunama života smrt. I ljepoti zemlje i tvojim očima što vladaju nebom, znam govoriti samo tamno. Ne zaboravi da si odjednom onoga jutra dok ti je ležaj još bio mokar od rose, a karanfil još spavao na tvom srcu, vidio tamnu rijeku što je uzate protjecala. Struna šutnje napeta na val krvi, taknuh tvoje zvučno srce. Preobrati se tvoj uvojak u sjenovitu kosu noći. Crne su pahulje mraka zasule snijegom tvoj lik. Ja ti ne pripadam, oboje tugujemo sada. Ali kao Orfej znam, na strani smrti život i plavi mi se tvoje zauvijek zatvoreno oko.

Pariz. Spleteni na kotač noći, izgubljeni spavaju, dolje u gromovitim hodnicima. No gdje smo mi je svjetlo. Ruke su nam pune cvijeća, mimoza od mnogih ljeta. Zlatnost pada s mosta na most, bez daha, u rijeku. Hladno je svjetlo, još hladniji kamen pred vratima, a zdjele zdenca već su napoli ispražnjene. Šta će biti ako čežnjom za domom obuzeti sve dole pršave kose, ostanemo tu i pitamo, što će biti ako ljepotu izdržimo? Podignuti na kola svjetla i budni, izgubljeni smo, gore na ulicama genija, no tamo gdje nismo je noć.

velik teret. Natovaren je velik teret ljeta. Sunčana lađa spravna je sred luke. Za tobom galeb ruši se pun buke. Natovaren je velik teret ljeta. Sunčana lađa spravna je sred luke, na usnama galijunskih figura neskriven javlja smiješak se lemura. Sunčana lađa spravna je sred luke. Za tobom galeb ruši se pun buke, tonuće, nalog što ga daje zapad, budna ćeš oka u svjetlu se utapat. Za tobom galeb ruši se pun buke.

jesenji manevar. Ne kažem, to je bilo jučer. S bezvrijednim novcem ljeta u džepu ležimo opet na pljevi ruga u jesenjem manevru vremena. Put bijega na jug nama se ne zbiva kao pticama. Pokraj nas navečer prolaze ribarske barke i gondole i koji put me trun snom zasićenog mramora pogodi, gdje sam ranjiva ljepotom u oko. U novinama mnogo čitam o hladnoći i njezinim posljedicama, o ludima i mrtvima, o prognanima, ubojicama i milijardama santi leda, a malo o ugodnome. A i zašto? Pred prosjakom što u podne dolazi, zalupim vrata, jer vlada mir pa je moguće uštedjeti pogled, ali ne kišu, ne vesela umiranja lišća. Daj da otputujemo, daj da pod čempresima ili pod palmama ili u gajevima naranči za manju cijenu gledamo zalazak sunca, čemu ništa nije ravno. Daj da zaboravimo neodgovorena pisma onom jučer. Vrijeme čini čuda. No dođe li nepravo s kucanjem krivnje, nećemo biti kod kuće. U podrumu srca, nesanu, nađem se opet na pljevi ruga u jesenjem manevru vremena.

oročeno vrijeme. Teži dolaze dani. Na opoziv oročeno vrijeme već je vidljivo na obzoru. Uskoro ćeš morati zavezati cipelu, otjerati pse natrag u obore. Jer utrobe su riba ohladnjele na vjetru. Siromaški gori svjetlo vučika. Tvoj pogled pluži u magli. Na opoziv oročeno vrijeme vidljivo je na obzoru. Prijeko toneti ljubljena u pjesak, on penje se oko njene lepršave kose, upadaju u riječ, nalaže joj šutnju, zatječe je smrtnu i voljnu za oproštaj nakon svakog zagrljaja. Ne osvrći se, zaveži cipelu, pognaj pse, baci ribe u more, pogasi vučike. Teži dolaze dani.

Bila je to pjesnička antologija posvećena pjesnikinji Ingeborg Bachmann. Tekst čitala Dragica Iliktarević. Poeziju je govorila Aida Krehić. Ton majstor Dženita Fakić. Reditelj Mirale Movčina. Produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.

glavnom poligonu za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine Manjača od 19. do 23. oktobra bit će održana vježba Trenutni odgovor 26. Više od 1200 pripadnika oružanih snaga i NATO struktura provjeravaće operativne sposobnosti, obučenost i opremljenost jedinica po NATO standardima, te će ponoviti i ocjenjivanje dostignutog nivoa njihove obučenosti i opremljenosti u skladu sa standardima članica NATO-a. Muškarac iz Travnika, radnik privatne firme iz Rogatice koju je angažovalo javno preduzeće Sarajevo šume, povrijeđen je danas prilikom sječe šume na nepristupačnom terenu kod Ilijaša. Povrijeđeni muškarac preminuo je u vozilu hitne pomoći na putu prema kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. O nesreći je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva po čijem se nalogu obavlja uviđaj koji još nije završen. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije navodno je uputilo protestnu notu Hrvatskoj zbog najgrubljeg miješanja u izborni proces u Srbiji, kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja o unutrašnjim političkim prilikama u toj zemlji. Kako saznaje Beogradska politika, srbijanska diplomatija je ovim putem izrazila oštro protivljenje pokušajima uticaja na političke procese u Srbiji, posebno u periodu predizborne kampanje. Prema informacijama politike, Srbija smatra da takvo predstavljanje političkih dešavanja ne doprinosi izgradnji međusobnog povjerenja, niti unapređenju dobrosusjedskih odnosa. Zastupnici Crnogorskog parlamenta usvojili su izmjene ustava koje se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna kaznena djela. Za tekst nacrta amandmana na najviši pravni akt glasala su 62 zastupnika, dok protiv i suzdržanih glasova nije bilo. Ova promjena ustava nosi jasnu poruku da niko ne smije biti iznad zakona kada je riječ o zloupotrebi povjerenih dužnosti, naveo je potpredsjednik vlade Crne Gore Momo Koprivica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas u Londonu da je Ukrajina spremna za primirje i pregovore s Rusijom, ali da najnoviji ruski napadi na ukrajinsku teritoriju pokazuju nastavak eskalacije sukoba uprkos razgovorima o mogućem energetskom primirju. Ocijenio je da nastavak ruskih napada nije u skladu sa idejom energetskog primirja i ukazao na potrebu zaštite ukrajinske infrastrukture i stanovništva. Zelenski je u posjeti Velikoj Britaniji gdje se sastao s premijerom Andyjem Burnhamom i britanskim kraljem Charlesom III. Sutra u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 2 do 14, najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

nakon uvertire za operu Naïf i dalje slušamo dijela iz pera Jean-Philippe Rameau. U narednom bloku bit će to odlomci iz njegove opere Dardanus.

U izvođenju solista i ansambla Le Concert d'Astrée pod ravnanjem Emmanuel Aim slušali smo odlomke iz opere Idomene André Campra, a njihov koncert nikako nije mogao proći bez podsjećanja na Henrya Purcella i njegovu operu Dido i Eneja. Čućemo recitativ i ariju iz trećeg čina.

0: proteklim minutama slušali smo snimak dijela koncerta koji je pod nazivom In Nouvelle Fête Baroque održan 2021. godine. Podsjećanje na dvije decenije djelovanja ansambla Le Concert d'Astrée uveličali su brojni solisti, a dirigovala je Emmanuel Aim. Emisiju je pripremila Maja Baralić-Matern.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aida Krehić i Nina Hodžić.
1: Dobroveče. Blokade grijne sezone u Zenici. Prekinuta sjednica gradskog vijeća na kojoj je trebala biti donijeta odluka o mogućem povećanju cijene grijanja za više od 100%.
0: Zbog nedostatka uglja i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, rudnik i termoelektrana Ugljevi kod Ponoći van pogona.
1: SIPA i Policija Republike Srpske intenzivirale aktivnosti na hapšenju krijumčara migranata.
0: U padu manjeg aviona u SAD-u poginulo 6 osoba.
1: Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Grijanje u Zenici od sutra je trebalo biti dostupno korisnicima, ali će početak grijne sezone sačekati odluku gradskog vijeća o novoj cijeni ove usluge. Preduzeće je zatražilo povećanje cijene za više od 100%, o čemu je danas na hitnoj sjednici trebalo raspravljati gradsko vijeće. Međutim, sjednica je prekinuta nakon nesuglasica o tome mogu li novinari koji se nisu na vrijeme najavili prisustvovati raspravi o temi od ključnog značaja za stanovnike Zenice. Mirsad Bajtare.
2: Zbog prelaska rada toplane sa koksnog na zemni plin i njegove tržišne cijene, toplotno zagrijavanje u Zenici je trebalo da poskupi za više od 100%. Do prekida sjednice direktor toplane, koja je u sastavu Nova željezara Zenica u stečaju, Haris Polutan, objasnio je novo stanje stvari.
3: Bilo ko može, ko iole poznaje matematičke operacije, osnovne matematičke operacije, može doći do zaključka koliki je taj dodatni trošak da se energija koja se prethodnih sezona, da kažem, isporučivala u kombinaciji ovih svih gore industrijskih plinova, da se ta energija dobije sad zemnim plinom, koliki je taj trošak, znači nije to teško provjeriti.
2: Dodatni problem za zeničko grijanje jeste i odluka koja se očekuje 27. oktobra o mogućem stečaju toplane, koja bi mogla dodatno zakomplikovati sistem zagrijavanja 11.800 korisnika. Šta o poskupljenju, kažu građani.
4: Evo, vjerujte da ne znam šta bih kazala. Neka ga ima, a sad cijena, priklonit ćemo se, samo neka njega ima.
5: Ja iskreno se grijat na struju, pričaju, pošto imamo klime i grijat ćemo se na struju.
6: Na ovo gradsko je užasno. Sad ima, sad nema.
2: Problem s održavanjem današnje sjednice pojavio se odmah na početku jer je postavljeno pitanje o prisustvu medija jer nisu uredno najavili svoj dolazak, što je ustaljena praksa. No treba navesti da mediji zvanično nisu bili ni pozvani na sjednicu. Šef kluba vijećnika SDA Faruk Hodžić.
7: Želim da naglasim da apsolutno nemamo ništa protiv da svi mediji prisustvuju ovom današnjem događaju, jer je sam događaj kao takav iznimno važan za grad Zenicu i za sve njene građane.
2: U ime gradonačelnika koji nije bio prisutan, Azra Hajdarević objasnila je proceduru koja se odnosi na medijsko praćenje sjednica, a za današnju sjednicu prijavili su se jedino novinari BHRT-a i Radio Televizije Federacije.
8: Svi ostali koji se nisu prijavili, ukoliko ne napuste ovu sjednicu vijeća, predložit ću predsjedavajućem da uradi prekid sjednice. I ovo nije nikakva cenzura vezana za javnost, ovo je pravilo koje se mora poštovati.
2: No kada se radi o povećanju cijena grijanja, recimo za stan od 50 kvadratnih metara, umjesto dosadašnjih 84 marke, građani bi mjesečno trebali da izdvaju približno 174. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Termoelektrana Ugljevi kod Ponoći je van pogona zbog nedostatka uglja. Kada će proizvodnja električne energije biti nastavljena, za sad nije poznato. Do obustave je došlo zbog zastoja u eksploataciji ležišta Ugljevik Istok 2 uslijed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dok postojeći kop Istok 1 ne osigurava dovoljno uglja za rad termoelektrane. Ovakva situacija povećava potrebu Republike Srpske za uvozom struje, kaže direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković.
9: Osnovni razlog za to je svakako problemi koji su godinama akumulirani u rudniku. Gore imamo jednu tešku situaciju po pitanju razvoja rudarskih radova, akumuliranu u prošlosti prije svega, znači podjela koncesijnog polja Istok 1, Istok 2 i sada imamo jednu fazu koja se zove otvaranje rudnika uglja Istok 2. Velika prepreka za otvaranje tog rudnika jeste ekspropijacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, tamo postoji brojni građevinski objekti gdje vlasnici imaju unutar porodice neriješene imovinsko-pravne odnose, gdje zahtijevaju određene naknade koje nisu u skladu sa procjenama vještaka građevinske struke i gdje je potrebno vrijeme koje nije

0: baš jednoznačno određeno, znači vrlo su složene te situacije za rješavanje i prosto mi smo dokuču jedan zid u istoku 2, tako da su sve snage rudarske opreme fokusirane u zoni radova istoka 1.
1: 20 godina nakon usvajanja, zakon o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini implementiran je samo djelimično i to u dijelu osnivanja instituta, dok su oblasti iz socioekonomskog statusa porodica i rada udruženja na čekanju. O tome se govorilo na okruglom stolu u Sarajevu, gdje je koordinacija udruženja porodica nestalih podsjetila da se još uvijek traga za 7000 nestalih u proteklom ratu, izvještava Minela Deševac.
2: Zakon o nestalim osobama potrebno je izmijeniti zbog njegovog neprimjenjivanja, kazala je predsjednica koordinacije udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. Osim osnivanja instituta za nestale osobe, koji je porodicama veoma značajan, ništa drugo iz zakona se nije primijenilo.
3: Ostali dio zakona vezan za individualna materijalna prava, za socioekonomski status porodica, za održivost mentalnog zdravlja, za rad udruženja i aktivnosti koje bi realizovala to udruženja, nažalost, apsolutno se ne implementira. Niti se implementira u dijelu kaznenih odredbi.
2: Predstavnica udruženja i izvor iz Prijedora Sejda Karabašić kaže da su oni godinama zagovarali izmjene zakona, ali nisu naišli na pozitivan odgovor.
4: Poseban fokus je stavljen na ovaj dio koji se odnosi na uspostavu fonda i na podršku porodicama i udruženjima koja se bavi pitanjem nestalih osoba. Ja dolazim iz Prijedora, naše udruženje je registrovano na državnom nivou, mi smo se vratili tamo u Prijedor i tamo niko nije nadležan za nas.
2: Na današnjem skupu udruženja nestalih u Bosni i Hercegovini doneseni su zaključci kojima koordinacija traži od Ministarstva za ljudska prava da odredi kontakt osobu koja će komunicirati s udruženjima. Analizira primjenu zakona o nestalim osobama i uradi reviziju kriterija za dodjelu grant sredstava udruženjima. Od ministarstva traže i pomoć da udruženja dobiju status od posebnog značaja kako bi mogla na lokalnom nivou ostvariti pravo na finansiranje. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
5: U nastavku akcije Sirius pripadnici SIPE uhapsili su 4 osobe u istočnom Sarajevu zbog sumnje na krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe za krijumčarenje migranata. Akcija je provedena po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine u saradnju sa službom za poslove sa strancima. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu, a ove aktivnosti predstavljaju nastavak operacije iz maja ove godine. U akciji Vertigo 2 na području Prijedora i Novog Grada policija Republike Srpske uhapsila je 4 osobe osumnjičene za krijumčarenje ljudi. Istraga vođena pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine uz saradnju Europola i policija više zemalja odnosi se na krijumčarenje migranata teretnim vozilima preko Hrvatske ka Europskoj uniji. Spriječeno je krijumčarenje 95 državljana Kine, Turske i Irana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas u Londonu da je Ukrajina spremna za primirje i pregovore sa Rusijom, ali da najnoviji ruski napadi na ukrajinsku teritoriju pokazuju nastavak eskalacije sukoba, uprkos razgovorima o mogućem energetskom primirju. Ocijenio je da nastavak ruskih napada nije u skladu sa idejom energetskog primirja i ukazao na potrebu zaštite ukrajinske infrastrukture i stanovništva. Zelenski je u posjeti Velikoj Britaniji, gdje se sastao s premijerom Andyjem Burnhamom i britanskim kraljem Charlesom III. 6 ljudi, uključujući dijete, poginulo je u padu manjeg aviona na jugu Američke savezne države Wisconsin. Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja saopćio je da je pilot prijavio zaleđivanje i zatražio dozvolu za spuštanje. Policija je navela da nije bilo štete na objektima niti povrijeđenih na tlu. Propise o priznavanju dokumenata visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini potrebno je dodatno uskladiti s odredbama Lisabonske konvencije i europskim standardima. Rečeno je to na konferenciji koju je u Mostaru organizovao Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja.
1: Prema podacima iz prošlogodišnjeg registra pacijenata s bubrežnim oboljenjima u Bosni i Hercegovini, oko 2.500 pacijenata bilo je na hemodijalizi, dok je 520 osoba imalo transplantiran bubreg. Ovi podaci istaknuti su na trećoj konferenciji povodom Europskog dana darivanja organa održanoj danas u Sarajevu. Konferencija je centralni događaj ovogodišnje kampanje pod sloganom Budi donor, reci svojima, a razgovaralo se o unapređenju sistema darivanja organa i transplantacijske medicine u našoj zemlji, govore državna ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak i profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci Željko Župan.
6: Kada govorimo upravo o približavanju Bosne i Hercegovine Eurotransplant mreži, želim reći da je u proteklih nekoliko godina, tačnije od kraja 23. godine pa do danas, Ministarstvo civilnih poslova u okviru svojih međunarodnih i koordinacijskih nadležnosti učinilo apsolutno sve što je bilo moguće na državnoj razini. Dakle, otvorili smo komunikaciju sa Eurotransplantom, pokrenuli smo institucionalni dijalog nakon 14 godina zastoja i u konačnosti omogućili smo našim transplantacijskim centrima i zdravstvenim ustanovama suradnju sa transplantacijskim centrima i zdravstvenim ustanovama u zemljama Eurotransplanta.
7: Pravo na transplantacijsko liječenje spada u osnovna ljudska prava i trebalo bi biti dostupno svakome i svagdje. Bosna i Hercegovina, ovoliko koliko sam upoznat, ima gotovo svu legislativu, ima sav okvir, pa i razvijenost institucionalnu, ekonomsku i sveukupnu da ovaj program saživi i krene.
1: Sarajevo se danas oprostilo od istaknutih kulturnih radnika, književnice Bisere Alikadić i likovnog umjetnika Džeke Hodžića. Kako je naglašeno, ostavili su neizbrisiv trag u kulturi grada, ali i čitave BH scene, jer su svojim dijelom obilježili vrijeme u kojem su živjeli. Daniela Regoje.
8: Ispred spomen ploče na vrhu stepenica u Kaptol ulici u srcu Sarajeva odata je počast bosansko-hercegovačkoj književnici i pjesnikinji Biseri Alikadić, koja je preminula u 87. godini. Brojne kolege i prijatelje okupili su se kako bi se prisjetili autorice, čiji je višedecenijski rad ostavio dubok trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Među njima je bila i književnica Ferida Duraković.
9: Možda je rasla na nekim ženskim ramenima, kao što ja rastem na njenim, ali mislim da je morala sama sebe da uči kako se neke stvari govore. A taj humor, to je temeljna stvar za književnost, da ne bi bila kič i da ne bi bila dosadna. Ona nikad nije napisala kič i ona nikada nije bila dosadna.
8: U Narodnom pozorištu održana je komemoracija akademskom slikaru Džeki Hodžiću, koji je preminuo u 76. godini. Kolege, prijatelji i porodica oprostili su se od ovog velikog umjetnika, ali prije svega čovjeka, čiji humanitarni rad nije bio zanemarljiv, iako nikada o njemu nije javno govorio. Likovna umjetnica Elma Alić Šobot ističe da je Džeko Hodžić bio umjetnik koji je okupljao ljude i bodrio mlađe kolege.
10: Uvijek je ta neka potreba za slojevitim iskazivanjem te umjetnosti i uglavnom čovjek uvijek u prvom planu sa svim svojim i ljubavima i patnjama i strahovima uvijek u centru.
8: Džeko Hodžić sahranjen je danas na groblju Ravne Bakije u Sarajevu, a Bisera Alikadić na gradskom groblju Bare. Iza ovih velikana ostala su njihova djela, slike i knjige, koje će svjedočiti nekim novim generacijama o kako velikim umjetnicima je riječ. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
5: Sutra u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 2 do 14, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Na kraju emisije ponavljamo vijesti dana. Blokada grijne sezone u Zenici, prekinuta sjednica gradskog vijeća na kojoj je trebala biti donijeta odluka o mogućem povećanju cijene grijanja za više od 100%.
5: Zbog nedostatka uglja i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, rudnik i termoelektrana Ugljevik od ponoći van pogona.
1: SIPA i Policija Republike Srpske intenzivirale aktivnosti na hapšenju krijumčara migranata.
5: U padu manjeg aviona u Sjedinjenim Državama poginulo 6 osoba. 22 sata i 15 minuta slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Spikerica Aida Krejekić, urednica emisije Ermina Hrustemović i Nina Hodžić.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.

0: Nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Od 9 utakmica večerašnjeg rasporeda do sada su završene 2, i to u Lincu i Rotterdamu. Liverpool je opravdao status apsolutnog favorita te sa 6-3 savladao Laska na gostovanju, dok je Feyenoord kod kuće sa 3-2 pobjedio italijanski Como. U toku su dueli Rome i Real Madrida, Bode Glimta i Borussia iz Dortmunda, Aston Villa i Fenerbahča, Šahtjora i Ajka, te Betisa i Porta. Slovan je u Bratislavi dočekao Stuttgart, a derbi runde se igra na stadionu Itihad, gdje je Manchester City domaćin Paris Saint-Germainu. A pred fudbalerima borca je novi nastup na evropskoj sceni. Na startu UEFA Lige konferencija Banja Lučani će sutra gostovati Panathinaikosu. Crveno-plavi su u Atinu doputovali rješeni da pokažu znanje i kvalitet, te da, ukoliko im se pruži prilika, naprave podvig protiv zelenih. Izabranici Vinka Marinovića odranili su trening na stadionu Apostolos Nikolaidis, a evo što je uoči meča rekao šef struke borca.
1: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali sve u svemu znamo i svjesni smo naravno težine i jačine protivnika, ali isto tako vjerujemo i u svoj kvalitet.
0: Iako je Panathinaikos jedan od najtrofejnijih klubova Grčke, borac u ranijim sezonama Lige konferencije pokazao da se itekako može nositi sa većim i jačim rivalima. Meč prvog kola u Atini igra se sutra od 18:45. A futsal muška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon mini priprema u Zenici sutra će igrati duel kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo sa Sjevernom Irskom. Na preskonferenciji uoči ovog meča govorio je selektor Goran Melher.
2: Ono što mene jako raduje, to je što su igrači došli veseli, željni, maksimalno da napravimo neki rezultat. A naš rezultat sigurno će biti prolazak u elitnu rundu. Znamo da je Poljska favorit grupe. Mi smo ti koji ćemo pokušati kroz ove dvije utakmice kući i na strani s njima napraviti, ajmo reći, podvig, proći u elitnu rundu. Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus, već za 7 dana idemo u Poljsku, nije niko ne pobjediv.
0: Utakmica sa Sjevernom Irskom na programu sutra o 19:00 u areni Husein Smajlović. Sa Poljskom ćemo odmjeriti snage 21. oktobra na gostovanju. Košarkaši Bosne poraženi su u okviru trećeg kola Eurokupa od ekipe Ulman na gostovanju rezultatom 102:93. Domaći sastav iz Njemačke kontrolisao je veći dio susreta, dok su se studenti iz Sarajeva vraćali u meč tokom treće i početkom četvrte četvrtine, ali je domaćin u završnici prelomio susret u svoju korist. U redovima Bosne istakli su se Amerikanci Domask sa 24 te Perry sa 19, dok je u pobjedničkom timu bolji od ostalih bio Sims sa 20 poena. Za Ulm je ovo bio drugi trijumf, a naš predstavnik trenutno ima sva tri poraza i u narednoj rundi 21. oktobra u Zetri će ugostiti sastav turskog Başakşehir-a. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marija je nedavno bila kod ljekara, pokušavajući da mu kaže šta je muči. Rekao joj je da je mazohista i da kažnjavajući sebe želi da kazni druge. Prepisao joj je lijekove i ljubazno pružio ruku.
1: Izašla je iz ordinacije nekako posramljena. Još nezrela za povratak, još nezrela da bira mjesto na kojem će živjeti, da oslobodi Ivana ljubavnog zatočenja.
0: Marija ulazi u jednu kapiju. Osupnu je nešto poznato. Tako isto vonjala izvjesna kuća u Madridu na kuhani kupus i tamjan, na mrak, na katoličanstvo, na skrivanje prve tajne, na prvo ljubavno iskustvo.
2: Ako nemaš snage da se vratiš

0: prvom stidljivom darivanju svoje tek nabujale ženskosti muškoj snazi i njegovim za tebe tada tajnim razlozima, onda nikad nećeš biti u stanju da s radošću poneseš teret žene i da sve umirenija dočekaš gašenje želje.
1: Marijina kosa miriše na čistoću, na šampon od kamilice. Kupovala je uvijek

0: šampon koji se dopadao Ivanu. Željela je nesvjesno da mu se i tako počini, a to u stvari je bilo ono jedino što nije tražio od nje. Rekli su joj da je bila ljuta na majku što je ostavio u nevrijeme.
1: A ipak Marija je svojim životom potvrđivala majčino postojanje.
0: Bilo je slično, a opet sasvim drugčije, kada se obučena u elegantni sportski kostim londonski model našla na peronu beogradske željezničke stanice.

0: Zajednička im se hrana pomiješala u krvi i struji nekom istovjetnom toplinom struji, blagorodna, dok neko od njih ne ode milom ili silom od bolesti ili uboda nožem ili jednostavno padne sa skele u nekom dalekom gradu. Pa i tada zajednički će uzimati zalogaje bola iz iste zdjele. Ne, tu ne pomaže haljina od zore i njeno bespomoćno srce. Ništa tu nije ni radost ni bol obilježeno Ivanovim imenom. To više nije dječja šala, već pun krvav život.
1: Nebo sa širokim prsima oslonilo na visoko drveće i brda u daljinu. Kapljice svjetlosti padaju na zemlju koja je davno navukla na krv, suze i novu svjetlost od koje živi.
2: U Nišu na stanici. Marija odmahnu rukom, pozdravljajući svoje saputnike i krenu da potraži taksi. Nebo je posivjelo od njene tuge i rasplakalo se. Zašto je htjela da vidi grob tog nepoznatog čovjeka, koji nije mario za nju, nije možda ni znao da ona postoji?
0: A šta ako je znao?
1: Ko nije živ, ne može biti ni kriv.
0: Bio je kriv do posljednjeg daha, a poslije iskupio se odlaskom.
2: To je bilo prije nego što je prijateljica rekla: nacrtala bih te kao aždaju. Između Ivana i te rečenice prostirala se tuga.
1: Grob na vjetrometini. Iznad zloslutno olovno sivo nebo okolo gole grane. Grob čovjeka koji nije htio da pravi dekor od svoje vječne kuće. Bilo je studeno, duvalo je sa svih strana.
0: Hajdemo kući. Hladno mi je. Tamo ćemo o svemu pričati.
3: Moja majka je živjela tiho. Bila je nekako nepovjerljiva. Satrvena Serafininom snagom. Nije gotovo ni imala prijatelja. Otišla je isto tako tiho kako se i kretala po ovom svijetu. Niko ne zna kako se to zapravo desilo. Bila je kao žrtvovana.
0: E, ja neću otići tiho, niti ću živjeti tiho.
1: Sa Jadvigom je prošetala kažim ježom. Sama je pak doživjela začaranu krakovsku noć. Noć meku, poput stihova Galičinskog.
2: Snijeg danima nije prestajao da pada. Ona je u sjećanju, u duhu, a ne u sjećanju, dozivala glas trubača prerezanog grla.
1: Zmaj Krakovski nije imao interesovanje za nju. Nije pokazivao želju da se probudi, još manje da je uništi. Spavale su vavelske glave jer Marija nije još bila spremna da ih probudi.
0: Mirujte glave na svojoj tavanici.
1: Ruke joj još nisu bile krvave od grebanja, niti srce ranjeno Ivanovim razlozima.
2: Bila je trno ružica, što očekivaše svog princa. Žena čije usne netaknu još prvi poljubac, a utroba joj već bi bolna, razderana. Tek očekivaše poljubac koji razbuđuje. Jer onaj koji ljubi, samo je izvršilac poslanstva.

0: Marine ruke dodirivale su kamenje piramida. Kroz njene prste prošao je pjesak pustinje. Stajala je pred Sfinkom kao pred vlastitim životom. Njene usne su ljubile pernatu zmiju u Teotihuacanu. Ali ni od toga joj ne bi lakše.
1: Sva mjesta na svijetu su jednaka, kao i ljudi. Ali ima jedno mjesto koje te uvijek očekuje i kojem se vraćaš izranjavljena, bolesna, ispljuvana. Ima jedno mjesto koje te prima sa svim tvojim neznanjem, koje poznaje melem za tvoju boljku, koje te prihvata takvu, ne pitajući ništa, jer si njegovo dijete. A djetetu se prašta, jer ljubav podrazumijeva praštanje. To je mjesto koje ništa ne pita, jer sve zna. Sve tvoje odgovore i tvoje muke. To mjesto te neće prekoriti, jer je na sebe preuzelo tvoje krivice. Neće te ni pohvaliti, jer je uzrokom tvojih dobrih dijela.
2: A gdje je to mjesto?
3: Marija je bila spremna da izađe iz Ivanove sobe. Da mu ostavi svoje tijelo.
0: Ivan je prihvatio njeno davanje i odlazio.
3: A ona?
0: Tražila je to mjesto. Uporno. U crvenoj ispucaloj španskoj zemlji. Noktima grebala zamišljene zidove. Gubila se u zelenim maslinjacima Majorke. Pentrala se hrabru uz korkonoše, silazila u polja puna magle, vukla se sivim berlinskim ulicama sama, dubila se po Parizu kao pomamna, praznovala po Londonu i priželjkivala trešnje zavičaja.
3: Znam, putovala je pustim i tamnim poljima Poljske, željela da ih dodirne, da legne na tu plodnu zemlju, da čuje šapa trave. Vidjela žene što rade pognute na poljima, a noge im bijele i stamene, proviru ispod suknji. I muškarce pijane od sebe višeno od votke. Milovala crvene obraze djece i živjela s tugom. Beskrajnom tugom polja.
1: Ja sam zapravo tražila utočište, a Ivan bijeg. Oboje smo promašili. Čula sam njegovu želju, a on moju nije.
0: Njena uobrazilja je izmislila Ivana. Njena mašta je izatkala bajku, da bi strast u nju povjerovala. To je sve prastari pori.
3: Inače, da je Marija bila u Ivanovoj sobi, kako bi mogla iz nje izići? Kad dobro zna da je on nikad ne bi pustio.

0: Slušali ste treću epizodu radio romana Marine Trumić, Lirski dnevnik Marije Višnjevske. Uloge tumačili Nada Đureska, Petra Pardo, Vera Habulin, Halima Mušić, Zoran Bečić i Miodrag Brezo. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Slavica Macak.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

15. oktobra 1965. godine u Srebrenici je rođen Aziz Efendija Hasanović, teolog i muftija Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj. Rođen je u mjestu Osmače pokraj Srebrenice. U Sarajevu je završio Gazi Husrev Begovu medresu 1984. godine, a na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je diplomirao 1988. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 2007. a doktorsku disertaciju na temu Marketing u funkciji vjerskog menadžmenta je odbranio 2009. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Svoj radni vijek Aziz Efendija Hasanović počeo je imamskim poslom u srebreničkom džematu Osatica. 1992. godine odlazi u Hrvatsku, gdje je imenovan za glavnog zagrebačkog imama. Na toj poziciji ostaje do 1998. godine, kada je imenovan za pomoćnika predsjednika Mešihata za vjerska, prosvjetna, vjeronaučna i kulturna pitanja. 2005. godine imenovan je za direktora Centra za certificiranje halal kvalitete u Hrvatskoj. Na toj poziciji ostaje do 2012. godine, kada je imenovan za muftiju Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj.

23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Europski odbor regija, savjetodavno tijelo Europske unije koje okuplja lokalne i regionalne političare, jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Odluka predstavlja političku poruku Beogradu u trenutku

kada Srbija nastoji napredovati na putu ka članstvu u Europsku uniju. Inicijativu za usvajanje rezolucije pod nazivom o hitnoj potrebi za zaštitom europskih vrijednosti u Republici Srbiji i osudi veličanja osuđenih ratnih zločinaca pokrenulo je 9 hrvatskih članova ovog tijela. Rezolucija će biti upućena Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Europskom vijeću, institucijama koje imaju ključnu ulogu u kreiranju i provođenju politika Europske unije. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je plan da 9. januara bude proglašen novi ustav Republike Srpske koji će biti savremen, uvažavati konstitutivnost naroda i spriječiti zloupotrebe u funkcionisanju Republike Srpske. Istakao je da najavljene ustavne promjene nisu usmjerene protiv Bošnjaka, već protiv zloupotreba institucionalnih mehanizama i protiv zloupotreba Sarajeva, te da bi nova rješenja trebala omogućiti efikasnije donošenje odluka. On je istakao da će u novom ustavu biti navedeno da je Banja Luka glavni grad Republike Srpske, a Pale prijestolnica. Protesti u Tirani povodom zahtjeva za poboljšanje uslova u prosvjeti eskalirali su u sukobe demonstranata i policije u kojima je povrijeđeno 14 pripadnika snaga reda, a 35 osoba je privedeno. Tokom protesta demonstranti su napali zgrade Ministarstva privrede, Ministarstva pravde, parlamenta i sjedišta vlade kao i neke privatne zgrade. Na policiju su bacali kamenje, molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva, a policijske snage odgovorile su suzavcem i upotrebom vodenih topova u pokušaju da rastjeraju masu. Obilne padavine izazvale su saobraćajni kolaps i poplave širom Istanbula, ali za sada nema izvještaja o ozbiljnim povredama. Kancelarija guvernera Istanbula donijela je odluku da škole u četvrtak neće raditi dok je dio radnika javnog sektora, prvenstveno osobe sa invaliditetom i majke sa malom djecom, poslat na prinudni odmor. Nadležne službe pozvale su građane da ne kreću na put bez prijeke potrebe. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima suterenskih stanova kojima je preporučeno da zbog sigurnosti prenoće na drugim lokacijama. Sutra u Bosni umjereno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 14, najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Pred nama je novo izdanje emisije Edukator, u kojoj ove večeri razgovaramo s gimnazijalcima koji su bili u posjeti javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine, koji su govorili o nekoliko aktualnih tema važnih mladima. Mladi poduzetnici iz Tuzle govore o pokretanju biznisa i gastronomskoj ponudi njihovog restorana. U Mostaru je završen 15. Street Arts Festival, a mi govorimo o rezultatima i planovima za buduća izdanja festivala. Stoga predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama. Pratite nas i na društvenim mrežama, kao i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.
1: Bonsoir. Mon amour.

0: back again. We don't need forever. We don't need to pretend. Maybe some beautiful things are meant to happen twice. Učenici četvrtog razreda treće gimnazije Sarajevo sa razrednicom Edinom Lokvančić posjetili su radioteleviziju Bosne i Hercegovine. Tokom posjete učenici su naučili koliko je obiman i bitan arhiv radiotelevizije Bosne i Hercegovine, ali i koliko se truda ulaže u očuvanje i digitalizaciju video materijala koji svjedoče o historiji naše zemlje. Osim toga, gimnazijalci su imali priliku zaviriti u svijet radija i televizije, upoznati se s radom informativnog i jutarnjeg programa, te otkriti šta se dešava iza kulisa televizijskog programa koji svakodnevno prate. Posjeta je nastavljena obilaskom radijskog studija, gdje su učenici upoznali specifičnosti radijskog programa i zavirili u svijet u kojem glas, riječ i zvuk postaju veza sa brojnim slušaocima. Posjeta je ostavila poseban utisak na gimnazijalce, te je u nekim probudila interes za novinarstvo, ali i za druge oblasti rada koje doprinose očuvanju arhivskog blaga koje javni servis posjeduje. A mjesto u našem arhivu naći će i razgovor gimnazijalaca sa urednicom Jovanom Kostić, koji slušamo u nastavku.
1: Ja sam Lila Hidić, imam 18 godina i idem u treću gimnaziju.
2: Ja sam Dalal Šatara, isto imam 18 godina, pohađam treću gimnaziju i srednju muzičku školu Sarajeva.
3: Divno. Recite mi, obišli ste dakle javni radio televizijski servis Bosne i Hercegovine. Bili ste na TV-u, bili ste na radiju, kakvi su vaše utisci?
1: Pa što se tiče svega, mislim da je to stvarno jedan lijep proces kako se to sve pravi i da toliko ljudi zapravo treba da se sve to napravi, da se to ukomponuje i da je to puno posla zapravo. I mislim da stvarno treba pažnje pridati malo tome, da se to malo više priča i da se bori za to. Jer evo, moj tata radi na BHRT-u i znam koliko je teško kad mora da ostaje dokasno da to nešto završava, jer jednostavno nema ti sredstava da to pokriju i znam da treba puno više o tome da se priča.
2: Slažem se sa svima što je Lila rekla. Ja bih još dodala da je meni najzanimljiviji dio ovog obilaska bila arhiva. Stvarno je bilo zanimljivo gledati i te stare kasete i trake na kojima su stari filmovi nama poznati, isto tako i serije. Pored toga, obišli smo i studio i gori režiju i to je bilo stvarno zanimljivo, vrlo smiješno. Čuli smo i izjavu koja je došla putem telefona i jednostavno mislim, pričali smo to kako smo mi sad te neke nove generacije, da mi toliko, hajmo reći, ni ne slušamo radio, ne gledamo toliko televiziju, nama je to sve nekako lakše dostupno, ali vrlo je zanimljivo gledati kako se to prije radilo, a evo mislim i sad.
3: Lila, rekla si da ti tata radi
1: da.
3: Ovdje, da li bi mogla sebe da zamisliš u ovakvom poslu?
1: Pa mislim, što se tiče što on radi, to jest što on pravi šeme, možda ne bi, zato što on mora svaki 24 sata mora da bude dostupan, da se javlja gdje treba koji program. Ali eto, mislim, zanima me stvarno žurnalistika, možda bi volila da radim na radiju ili na televiziji, da, ne znam, ispitujem nekoga ili da uzimam te izjave, ne znam, to mi je jako zanimljiv proces, jer ono, upoznaješ nove ljude i stvarno, mislim da je to lijep proces.
3: Da, ali vi ste uglavnom generacije koje su fokusirane na društvene mreže i tu je nekako najveći izvor informacija za vas, različitih informacija. Koji vid medija je tebi najinteresantniji i evo recimo ako bi se sutra možda bavila nekim sličnim poslom, a od svega ovoga što si danas imala prilike da vidiš, da li ti je nešto onako zapalo za oko, da li ti je nešto interesantno, da li bi mogla sebe da zamisliš u nekoj formi obraćanja ljudima, komunikacije sa ljudima, koja spada u ono što mediji jesu danas?
2: Nisam baš sigurna da li bi što se tiče društvenih mreža i što radila, to mi je malo neprivlačno, ali što se tiče ovog svega, zanimljiva mi je režija i mislim, ja sam se bavila glumom, još uvijek tu je tamo nekad na Drama Kids Akademiji i tu sam isto imala veliki kontakt sa glumom i sa pozorištem i sa režijom. Tako da, ako bi birala išta u toj sferi, režija bi vjerovatno bila.
3: Uh-huh. Ono što me također interesuje, evo nećemo se više vezivati za javni servis, nego malo da se fokusiramo na omladinu, pošto mi imamo omladinski program koji je izuzetno bogat, zaista se trudimo da pokrijemo različite sfere kada su mladi u pitanju. Voljela bih malo da čujem i vaše mišljenje, kako vi vidite danas život mladih. Evo, kada je Sarajevo u pitanju, ljudi mladi kojima ste vi okruženi, šta je to nešto što biste vi možda mijenjale? Da li postoji nešto što ste negdje vidjele kao neki dobar primjer i dobru praksu koju biste voljela da vidite i u svom okruženju?
1: Pa, mislim, što se tiče mladih i dolaskom društvenih mreža, mislim da primaju previše informacija nego što bi trebali. I te informacije se naravno mijenjaju i oni čim vide prvu rečenicu, ono, bez da potraže neki resurs ili izvor, oni odmah to vjeruju i mislim da bi trebalo nekako da se ograniči kakve vrste tih izjava postoje, jer mladi generalno danas ne prate ni televiziju, ne gledaju TV općenito, ne slušaju radio i onda nemaju te neke povjerene izvore, tako da što se toga tiče, mislim da bi trebalo malo da se kontroliše šta se tu gleda na tim društvenim mrežama, ti profili, Crna Hronika na primjer, oni sve negativne stvari objavljuju, teško da će se naći nešto što je pozitivno i onda to utječe na mlade i oni samo misle u svijetu se dešava sve negativno, ništa se ovdje neće promijeniti, tako da mislim da bi trebalo da se nekako više prati neki pouzdani izvori i možda bi to čak najviše promijenilo.
3: Dalo, tvoje mišljenje i evo šta misliš i smatraš da fali mladim ljudima u Bosni i Hercegovini?
2: Pa mislim da

0: obrazujemo o tom pitanju i da se u škole uvede neki možda neformalni predmet ili da nije u sklopu neke sekcije vezano za tu politiku da učimo o tome, jer to zaista je nešto što će nama trebati, jer na kraju krajeva mi tu živimo, mi s tim živimo.
1: Kada je obrazovanje u pitanju, da li smatrate, evo pomenuli ste uglavnom politiku i vjerujem da je to u svjetlu nedavno održanih izbora, pa vam je to onako svježe i nešto što ste, kroz što ste prvi put prošli. Kada je recimo ekonomija u pitanju, budžetiranje, način na koji se odnosite prema novcu, da li ste tome razmišljali, možda bi trebalo također da bude uvršteno u škole ili u vidu neformalnog?
0: Da, nedavno smo o tome razgovarali u školi i mislim da isto tako je i to podjednako bitno, čak smo imali organizovane edukacije i radionice u školi po pitanju ekonomske pismenosti, po pitanju budžetiranja, tako da mislim da je to jako bitno jer moramo znati kako svojim novcem upravljamo.
1: Dalal i Lila, evo za kraj još pitanje za vas. Nekako smo se najviše fokusirali na školu i pričali smo o javnom servisu, a sad bih voljela malo da stavimo fokus za kraj ovog razgovora i na društveni život. Voljela bih da čujem gdje vi provodite i na koji način provodite svoje slobodno vrijeme i da li smatrate da ima dovoljno kvalitetnih dešavanja za mlade ljude.
2: Pa što se tiče sekcija i nekih organizacija što se bavi za omladinu, mislim da stvarno ima puno izbora. Ako je neko više socijalan, ako je neko manje socijalan, ja mislim da svako ima neki izbor šta može da radi. Naprimjer, ako neko želi da, ne znam, čita, ima puno raznih biblioteka gdje može da ode da čita, ili ako želi jednostavno, ne znam, da se bavi bilo čim, ima puno ljudi koji žele da ponude razne iskustva. Evo, naprimjer, sada što radimo, naprimjer, za radio, ima raznih i programa što se tiče sporta, na primjer ja sam trenirala fudbal besplatno i također su nam ponudili, evo na primjer, znači fudbal i radio, totalno nevezane stvari, ali imali smo iskustvo da idemo na radio i da dajemo ovakvu izjavu, tako da to je jako bilo zanimljivo. Tako da mislim što se tiče mladih da imaju neki izbor šta da radi, ili ako ne znaju šta da radi, ima puno raznih centara gdje mogu da ode da potraže šta bi mogli da urade ili šta bi mogli da rade u slobodno vrijeme. I na kraju krajeva, i što ste vi spominjali, socijalne mreže, preko njih mogu da nađu neke kontakte, neke grupe, ne znam, zainteresovanih da nešto pročitaju ili da idu na kraju, ne znam, da voze biciklo ili da se bavi nekim sportom. Ima puno i mladi ljudi koji žele, ali ne smiju, možda ih je strašno da će drugi misliti, pa mogu preko socijalnih mreža isto preko nekih privatnih profila da pišu ako žele s nekim da čitaju ili da se druže. Tako da mislim da i u ovom vremenu koje mi živimo ima puno raznih opcija preko kojih neko može da nađe prijatelje, puno lakše nego što je bilo to prije. Tako da mislim da što se tiče mladih imaju puno izbora da znaju šta bi želeo da radi i s kim.
3: Slažem se sa svim što je Lila rekla, mislim da je to vrlo dobro sročila. Ja personalno sviram tri instrumenta, sviram gitaru, klavijer i odaraljke. Volontiram u globalnoj organizaciji ISEC. I pored toga na raznim trkama, festivalima, događajima. Nedavno je bio Sarajevo Theater Showcase u septembru i to smo uspješno otvorili i zatvorili. Općenito, pošto idem u dvije škole, nemam toliko vremena da se posvetim nekom aman društvenom životu, ali naravno da uvijek napravim vremena i za svoju porodicu i za svoje prijatelje. Ako ništa, otići na kafu, što bi rekao.
1: Smatrate li da ima dovoljno kvalitetnih mjesta za izlaske?
3: Da.
0: Pa, nekako tu mi je podijeljeno mišljenje, jer naša generacija većinski, evo sad ovako kažem, voli klubove, ali mislim da je to nešto što onako obilježi večernji izlazak, ali po danu mislim da ima jako lijepih mjesta za izlazak, te, kao što su kafići, tako i što nam daju te neke putove za druženje, na primjer što imamo na Skenderi, tako da mislim da i ima i nema. Moglo bi se više uvesti tih nekih kafića gdje malo uljudnije i kulturnije, ali sve u svemu u redu je situacija sa tim.
1: Šta mislite o volonterizmu?
0: Ja mislim da je to jedna jako lijepa osobina koja može da se, mislim, ne kao osobina, ali kao stvar koja može da se radi, jer volontiranje, sama riječ volontiranje znači da mi to radimo dobrovoljno i to bi svaki pojedinac trebao negdje u sebi da ima, da nešto radi za dobrobit drugih, a ne samo da dobije nagradu za to. Tako da mislim da je to jako lijepa jedna stvar što se može uraditi. Evo, mi smo nedavno volontirali na NGO maratonu. Bili volonteri koji smo smjeravali trkače na 5K i na Sarajevskom polumaratonu. Jako je lijep doživljaj bio i zaista mnogo toga smo i mi kao volonteri

0: Amore mio. Sei ancora qui. Lo sapevo.
1: Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
2: Mladi poduzetnici Edis Čolo i Elmin Mešanović odlučili su napraviti nove korake u životu i pokrenuti poslovanje. Otvorili su restoran, oslanjajući se na iskustvo koje su godinama sticali u ugostiteljstvu. U gastronomskoj ponudi posebno mjesto zauzimaju bosanska tradicionalna jela, uz savremenije specijalitete i prostor prilagođen različitim prilikama i generacijama gostiju. Više u prilogu Amine Tulumović.
3: Pokrenuti vlastiti biznis znači napraviti iskorak, preuzeti odgovornost i vjerovati u ideju čak i onda kada put nije sasvim izvjestan. Upravo su se na takav korak odlučili mladi poduzetnici Edis Čolo i Elmin Mešanović, koji su dugogodišnje iskustvo u ugostiteljstvu odlučili pretočiti u vlastiti poslovni poduhvat. Otvaranjem restorana željeli su gostima ponuditi spoj poznatih, tradicionalnih okusa i savremenih specijaliteta, stvarajući mjesto u kojem se različite generacije mogu osjećati ugodno. Priča nam Edin Čolo.
4: Kolega je Elmin došao sa tom idejom da poduzmemo nešto po tom pitanju, da otvorimo restoran, što se meni iskreno svidlo na početku i uslovi i ostalo. Imamo iskustva, on malo više nego ja, ali evo upustili smo se i pa ćemo vidjeti kako će biti. Potrudili smo se svim silama da bude sve kako treba.
3: Njihova priča pokazuje kako iskustvo stečeno radom može postati temelj za pokretanje vlastitog posla, ali i da hrabrost, posvećenost i spremnost na nove izazove važni su životni koraci na putu poduzetništva, istakao je Elvir Mešanović.
5: Ideja je naša bila ta da jednostavno nastavimo tradiciju koju je gradio dugo godina ovaj restoran, tako da smo se upustili u ovu priču. Kapacitet restorana je nekih od 120 do 150 osoba za razne vrste slavlja, rođendane, svadbe, krštenja i ostale stvari. Nudimo besplatan parking za sve naše goste.
3: Posebno mjesto u ponudi restorana zauzima tradicionalna bosanska kuhinja, čiji su mirisi i okusi neizostavan dio domaće gastronomske tradicije. Od jela koja nas podsjećaju na porodičnu trpezu do specijaliteta pripremljenih prema tradicionalnim receptima, cilj je gostima približiti bogatstvo bosanske kuhinje i sačuvati okuse u kojima su uživale i prethodne generacije.
5: Specijalitet kuće će biti teleća koljenica ispod sača, a sam naravno ostala ponuda, tu su punjene paprike, sogan dolma, šarena dolma, teleći hađijski, pileći hađijski, gulaš, grah. To su neka tradicionalna bosanska jela koja smo mi ubacili u svoju ponudu. Naravno, ono što je i u trendu danas, tako da pratimo taj trend i da priuštimo nešto mladim osobama, ali i da ima i da stariju populaciju koja je željna tih proizvoda.
3: Uz tradicionalna bosanska jela ponudu su obogatili i savremenijim specijalitetima nastojeći odgovoriti na različite ukuse i očekivanje gostiju. Njihov cilj je spojiti ono što dobro poznajemo s novim gastronomskim iskustvima stvarajući mjesto na kojem se tradicija i savremeni ugostiteljski pristup susreću za istim stolom.
4: Nastavljamo tradiciju, ali sa novitetima koje smo ubacili, znači da su pristupačni svima, od niže klase do visoke klase, znači svi da je pristupačno svima i s cijenama i sa kvalitetom i uslugom i ambijentom i svim ostalim.
3: Njihova priča pokazuje da se uz iskustvo, trud i hrabrost mogu napraviti novi poslovni korace, čak i u vremenu brojnih izazova. Edis Čolo i Elmin Mešanović odlučili su svoje znanje pretočiti u vlastitu poslovnu priču s ambicijom da kroz kvalitetnu ponudu i domaćinsku atmosferu izgrade mjesto kojem će se gosti rado vraćati. Za ove mlade poduzetnike otvaranje restorana nije samo početak novog posla, već i prilika da razvijaju svoje ideje i grade temelje za budućnost. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: U Mostaru je završeno 15. izdanje Street Arts festivala. 10 dana Mostar je bio velika galerija na otvorenom, uz nove murale, umjetničke intervencije, izložbe, muziku i susrete umjetnika iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Nakon što su se utisci slegli, pravo je vrijeme za pitanje šta je ovogodišnji festival donio Mostaru, publici i samoj umjetničkoj sceni. O rezultatima jubilarnog izdanja, reakcijama publike i planovima za budućnost govori PR festivala Maja Rubinić u prilogu Tajme Tirodemić.
2: Pozdrav Majo. Kada sada nakon što su se utisci slegli pogledate 15. izdanje Street Arts Festivala Mostar, jeste li zadovoljni onim što je festival ostvario?
3: Mostar se već godinama može čitati kroz svoje zidove, ne samo kroz stari most i stare gradske četvrti, austrougarsku arhitekturu, nego i kroz murale, grafite i sve radove koji su nastali u produkciji Street Art Festivala. Na taj način su se jeli i upisali u njegov javni prostor i upravo je to trajao i za sebe ostavio Street Art Festival, pokrenut kao inicijativa 2012. godine. Mladi ljudi koji su se okupili oko te ideje aktiviranja javnog prostora su počeli lokalno i eksperimentalno, međutim prva izdanja su usmjerena na mostarsku scenu, dok se već par godina kasnije festival počeo internacionalizirati. Danas iza festivala stoji udruga Rezon, a Street Art Festival Mostar je prerastao početni format, te od nekoliko dana oslikavanja zidova je došao do 10 dana trajanja festivala, 400 umjetnika, 250 trajnih murala i grafita, 350 stencil i paste radova, više desetaka izložbi i intervencija, te također više od stotinjak različitih događanja i u sklopu našeg off programa, a isto tako i u radu galerije Rezon i udruge Rezon, koji se odvija ostatak godine. Tako da mislim da imamo pravo reći da osjećamo da imamo neku vrstu komunikacije, nekog feedbacka i to

0: To je nekako možda najjasniji dokaz tog nekog osjećaja svrhe i satisfakcije.
1: Koji trenutak ovogodišnjeg festivala biste izdvojili kao onaj koji će vam lično najduže ostati u sjećanju?
0: Ja mogu samo reći u svoje ime da je meni sigurno više takvih trenutaka i meni osobno su to dijelovi rada u kojima imate onu situaciju iz crtanog filma kad udari pjenušac od brod i kad on onda krene svojim putem da plovi, tako nekako ja vidim čin u kom se završava mural, skida skela svečano otvara neka intervencija. Mi nekako uvijek pokušavamo i kroz naše prisustvo dati na važnosti tom trenutku, odnosno zabilježiti to, dokumentirati, fotografirati i sve ostalo.
1: Kakve su bile reakcije Mostaraca i posjetitelja na ovogodišnje murale i umjetničke intervencije? Što je privuklo najviše pažnje?
0: Ja mislim da će to uvijek biti mural, jer je naprosto ideja street arta vjerovatno najviše povezana s asocijacijom na murale i to je naprosto tako da vjerujem da oni uvijek, što se građana tiče i nekog našeg okruženja, uvijek nas pitaju koliko murala će biti ove godine. I bez obzira na to koliko mi pokušavamo naravno i neke discipline koje nemaju trajni karakter uvest, one su naprosto i konceptualnije i drukčije, što ne znači da su manje vrijedne, samo u tom nekom smislu doživljaje, shvatanja i suživota, gledanja u taj rad. Mislim da je puno jasniji i opipljiviji taj odraz i kontakt sa muralom kraj kojeg se svaki dan.
1: Koliko je ovogodišnje izdanje bilo važno za međunarodnu promociju Mostara kao grada urbane i savremene umjetnosti? Festival je kroz 15 godina doveo više od 400 umjetnika iz više od 20 zemalja. Koliko je danas teško, koliko značajno dovesti takva imena u Mostar?
0: Naravno da je nama teško i značajno samim time što nemamo neku infrastrukturu već izgrađenu, naprosto zato što smo mi sami sebi nacrtali format u kom djelujemo. Tako da zapravo sve ono kako ste se do sad postavljali u odnosima u komunikaciji na neki način dalje usmjerava i tok komunikacije koji tek treba da se desi. Tako da tu vam je sigurno najbolji recept da date sve od sebe kako biste mogli zapravo nadati se da će doći do svega onoga što želite nastaviti dalje. Festival je postao dio jedne šire produkcije, pored Rezona, u kom se razvijaju izložbe, intervencije i drugi kulturni programi, dok se, na primjer, u ovom programu festivala pokazuju vizualne umjetnosti u interakciji sa glazbom, multimedijom i dizajnom. A evo, u ovoj godini je na neki način dodatni program zapravo napravio jednu novu vrstu kolaboracije, a to je sa institucijom kulture, odnosno sa muzejem moderne umjetnosti u Mostaru, na što smo jako ponosni. Tako da to nisu samo neka zvučna imena koja treba sada da vas postave na neku hijerarhijsku ljestvicu, to je naprosto odnos prema radu koji onda vremenom, nadam se, ipak urodi nekim plodom.
1: Ove godine imali ste snažan nov program uključujući Mostar, Mozaik, Democracy is Fun. Da li publika danas traži od festivala nešto više od samih murala?
0: Nov program je upravo i nastao tako što smo htjeli zapravo da napravimo jednu još komunikativniju, još otvoreniju platformu koja zapravo dopušta svima onima koji možda i ne znaju kako pristupiti muralu i na kraju krajeva i ne možeš mu uvijek pristupiti tijekom samog odvijanja procesa, vidiš tek konačni rezultat, mi smo toga svjesni, ali pošto smo im željeli podići naprosto tu festivalsku atmosferu, nastao je ov program koji se naravno nadograđuje i postaje sve veći i bogatiji, ulažem u njega jednako vremena i pozornosti i truda kao i u sve ostalo što radimo. Tako da rekla bih da već imamo neki imidž u gradnji ov programa. Ja se nadam da će u nekim godinama koje dolaze, naravno se tu možda desiti i neke nove kolaboracije sa još puno kreativnih festivala s ovih područja.
1: Možemo li već govoriti o konkretnim rezultatima ovogodišnjeg festivala, broju posjetitelja, novim radovima, međunarodnim saradnjama i interesu umjetnika za dolazak u Mostar?
0: Pa ja mislim da se ti rezultati zapravo nekako

0: konstantno dešavaju. Mi to naravno mjerimo na neke svoje načine, ali zapravo i dok radite, vi već ostvarujete neku vrstu i pozornosti, interakcije i publiciteta i na kraju krajeva dokaza svoje sposobnosti da nešto izvedete ili ne izvedete. Također postoje i neki još mjeritelji, a mislim da nisu nevažni oni koji se dešavaju u našoj neposrednoj okolini, a to je odnos sa stanovnicima, sa ustanovama, institucijama, na kraju krajeva sa cijelom infrastrukturom grada u kom živimo, gdje zapravo morate komunicirati sa različitim sekcijama da biste artikulirali ono što želite reći. Meni je, na primjer, bio jedan od važnijih dokaza prošle godine, zapravo je taj neki pojačani interes turističkih djelatnika za te rute kretanja u kojima se može razgledati rad street art festivala, odnosno naša najveća galerija koja je u Šantićevoj ulici, pa je u jednom trenutku i turistička zajednica grada Mostara se uključila i zapravo ponudila edukaciju turističkih vodiča, čime su festivalski radovi postali i dio šire interpretacije grada.
1: Koliko je festival tijekom ovih 15 godina promijenio odnos Mostaraca prema umjetnosti u javnom prostoru?
0: Ja bih rekla da se tu zapravo desila jedna vrlo simpatična pojava. Od nekog samog početka u kom niste mogli ostvariti nikako ni komunikaciju, ni vezu, ni a kamoli uvjeriti nekoga da mu treba mural na fasadi, smo došli do tačke u kojoj oni nas pitaju, jer naravno cijela ta ideja zapravo činjenja prostora javnog i vlastitim, nudeći jednu vrstu nove interakcije sa prostorom u kom živimo, je naprosto nov kvalitet i normalno da se godinama ulaganjem i u reputaciju koju pokušavamo postići desila lijepa promjena, jedno novo povjerenje naprosto i u kvalitet onoga što radimo i zapravo u djelovanje i odnos sa umjetničkim dijelom na zidu, tako da evo, meni je izuzetno drago, odnosno nama, što je taj interes sve veći i veći.
1: Završnica ove godine bila posebno simbolična, od ulice do muzeja, izložbom Miltona Glasera. Je li to možda najbolja slika razvoja festivala u proteklih 15 godina?
0: Nekako između ovog programa, između umjetničkog line-upa, imali smo eto priliku organizirati taj prekrasni događaj. Ta vrijedna kolekcija je došla sticajem sretnih okolnosti do Bosne i Hercegovine, odnosno prijatelj Miltona Glazera, naš slavni grafički dizajner Mirko Ilić, koji je vlasnik te kolekcije, je zapravo dao na poklon Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci i u sklopu inicijative Američke ambasade Freedom 2000 mi smo imali tu sreću da kao producenti zapravo povežemo sve te relacije i dovedemo je u Mostar. Za festival koji je počeo na mostarskim zidovima, ulazak u muzejski prostor je pokazao koliko se njegov format proširio i od murala i grafita do instalacija, dizajna, glazbe i multimedije. Na kraju, eto, i kolaboracije i suradnje sa muzejem.
1: I za kraj, nakon svega što ste uradili ove godine, šta je sljedeći korak? Može li 16. izdanje biti još veće ili je važnije sačuvati ono što je ovaj festival učinilo prepoznatljivim?
0: Mislim da se street art festival ne može posmatrati samo kroz nekoliko dana krajem svakog ljeta. Njegovi stvarni rezultati se nalaze po gradu i nalaze se u ostatku godine u stvarnom životu, u napuštenim objektima, u javnim površinama, u manjim intervencijama, u velikim muralima i tako dalje. Od nekoliko desetaka lokalnih kreativaca i prvi oslikani površina 2012. festival je došao do međunarodne produkcije i stotina autora i stotina radova. Još je važnije da zapravo održava živu komunikaciju sa svim tim stranama i svim tim akterima, dok istovremeno pokušava ići dalje uzlaznom putanjom. Dakle, izraz

0: Sastao iz jedne neformalne inicijative u organizacijsku platformu koja kroz udrugu Rezon tijekom cijele godine razvija izložbe, umjetničke projekte, programe i također jednako važno i nudi šansu mladim autorima koji žele da se afirmiraju na umjetničkoj sceni, da izlažu, odnosno da stvore nešto, odnosno da budu kraj umjetnika dok umjetnici stvaraju. Mostar je tako dobio slojevitu zbirku suvremene umjetnosti koja nije smještena u jednoj instituciji, nego je raspoređena po gradu i 15. izdanje nije zatvorilo tu priču, samo je pokazalo koliko se taj format u međuvremenu proširio, od zidova do međunarodnih autora, od murala do instalacija i od ulice do muzeja. Tako da sigurna sam da će nam biti novi izazov u planiranju 16. godine, ali upravo eto to uzbuđenje koje nosi novost u kojoj se moraš iznova dokazati, snaći i zapravo stvoriti nešto što nije postojalo prije, je možda najljepše biti otvoren i ka toj vrsti neizvjesnosti koja može da stvori novu vrednotu.
1: Maja, hvala još jednom na razgovoru. 15. izdanje je završeno, ali njegovi rezultati ostaju vidljivi na mostarskim zidovima i u kulturnom životu grada. Od uličnih murala, muzejske izložbe, ovogodišnji festival pokazao je koliko festival tijekom godina je prerastao okvire klasične umjetničke manifestacije. Sada ostaje pitanje kako će ta priča izgledati u narednih 15 godina i kakve će nove tragove umjetnici ostaviti u Mostaru. Zemljanski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče. Blokada grijne sezone u Zenici, prekinuta sjednica gradskog vijeća na kojoj je trebala biti donijeta odluka o mogućem povećanju cijene grijanja za više od 100%. Zbog nedostatka uglja i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i termoelektrana Ugljevik od jučer van pogona. Parlament Njemačke pokrajine usvojio rezoluciju kojom se traži ukidanje sankcija Rusiji. Danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Grijanje u Zenici od danas je trebalo biti dostupno korisnicima, ali će početak grijne sezone sačekati odluku gradskog vijeća o novoj cijeni ove usluge. Preduzeće je zatražilo povećanje cijene za više od 100%, o čemu se jučer trebalo raspravljati na hitnoj sjednici gradskog vijeća. Međutim, sjednica je prekinuta nakon nesuglasica o tome mogu li novinari koji se nisu na vrijeme najavili prisustvovati raspravi o temi od ključnog značaja za

0: stanovnike Zenice, govori direktor toplana Zenica Haris Polutan.
1: Ko iole poznaje matematičke operacije, osnovne matematičke operacije, može doći do zaključka koliki je taj dodatni trošak da se energija koja se prethodnih sezona, da kažem, isporučivala u kombinaciji ovih svih gore industrijskih plinova, da se ta energija dobije sad zemnim plinom, koliki je taj trošak, znači nije to teško provjeriti.
0: Termoelektrana Ugljevik od jučer od ponoći je van pogona zbog nedostatka uglja, a kada će proizvodnja električne energije biti nastavljena, za sad nije poznato. Do obustave je došlo zbog zastoja u eksploataciji ležišta Ugljevik Istok 2, uslijed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dok postojeći KOP Istok 1 ne osigurava dovoljno uglja za rad termoelektrane. Ovakva situacija povećava potrebu Republike Srpske za uvozom struje, kaže direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković.
2: Osnovni razlog za to je svakako problemi koji su godinama akumulirani u rudniku. Gore imamo jednu tešku situaciju po pitanju razvoja rudarskih radova, akumuliranu u prošlosti prije svega, znači podjela koncesijnog polja Istok 1, Istok 2 i sada imamo jednu fazu koja se zove otvaranje rudnika uglja Istok 2. Velika prepreka za otvaranje tog rudnika jeste ekspropijacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, tamo postoji brojni građevinski objekti gdje vlasnici imaju unutar porodice neriješene imovinsko-pravne odnose, gdje zahtijevaju određene naknade koje nisu u skladu sa procjenama vještaka građevinske struke i gdje je potrebno vrijeme koje nije baš jednoznačno određeno, znači vrlo su složene te situacije za rješavanje i prosto mi smo dok uču jedan zid u Istoku 2, tako da su sve snage rudarske opreme fokusirane u zoni radova Istoka 1.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prvih 6 mjeseci 2026. godine. Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Vijeće ministara bi, pod oznakom povjerljivo, trebalo razmatrati i izvještaj o radu Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Europski odbor regija, savjetodavno tijelo Europske unije koja okuplja lokalne i regionalne političare, jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Odluka predstavlja političku poruku Beogradu u trenutku kada Srbija nastoji napredovati na putu ka članstvu u Europsku uniju. Inicijativa za usvajanje rezolucije pod nazivom o hitnoj potrebi za zaštitom europskih vrijednosti u Republici Srbiji i osudi veličanja osuđenih ratnih zločinaca pokrenulo je 9 hrvatskih članova ovog tijela. Rezolucija će biti upućena Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Europskom vijeću, institucijama koje imaju ključnu ulogu u kreiranju i provođenju politika Europske unije. Parlament Njemačke pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake financijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći. Rezolucijom se traži podrška prelasku Ukrajine na neutralni status u okviru uspostavljanja dugoročnog sigurnosnog poretka. Kopredsjedavajući poslaničke grupe AFD Ulrich Zygmunt oštro je kritikovao vladajuće stranke, napominjući da je Berlin od početka sukoba izdvojio oko 28 milijardi eura za pomoć ukrajinskim izbjeglicama i 23 milijarde eura za vojnu pomoć Kijevu, čime je ta sredstva uskratio sopstvenim građanima. Danas u Bosni umjereno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju redila Nina Hočić.
3: Slušate noćni muzički program BH Radija 1.